0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: USA podnikli útoky na Irán za údajné zostrelenie amerického vrtuľníka. Hokejisti Carolíny vyhrali na ľade Vegas 5-3 a vyrovnali stav finálovej série. Dnes pribudnú prehánky, ale miestami aj do 30 stupňov. O 6:00 želá pekné ráno pri správach Stano Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Spojené štáty v noci na dnes spustili nové údery na Irán. Ide podľa nich o reakciu na iránske zostrelenie amerického vrtuľníka nad Hormuzským prielivom. Iránske štátne médiá ale označili zrútenie amerického stroja za haváriu. Teherán v reakcii na americké údery podnikol útoky na americké základne v Bahrajne a Jordánsku. Americké velenie už medzi tým informovalo, že po zhruba 3,5 hodinách ukončilo svoje útoky. V oblasti platí krehké prímerie, ktoré je však pravidelne porušované. Poslanci sa dnes opätovne pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Včerajšie dva pokusy o otvorenie mimoriadky neboli úspešné. Návrh na odvolanie Druckera podali opozičné KDH, Progresívne Slovensko a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Podľa nich je zbytočný, drahý a neotestovaný. Minister Drucker reagoval, že technické problémy preverí, ale k starému systému sa už nevráti.
3: Chyby sú a vždy budú. A musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech.
1: Prijímačky na stredné školy boli podľa Druckera tento rok úspešné a oveľa férovejšie ako po minulé roky. Zdôraznil, že vyše 10 600 žiakov by podľa pravidel, ktoré fungovali do vlaňajška, bolo doteraz odkázaných na odvolanie alebo na druhé kolo prijímacích skúšok. Jánovi Slotovi zrušili trest a zastavili trestné stíhanie. Bývalý šéf SNS čelil stíhaniu v prípade nepriamej korupcie a prvostupňový súd už rozhodol o jeho odsúdení. Najvyšší súd ale zastavil dlhoročnú kauzu pre premlčanie. Exprimátor Žiliny bol podozrivý z toho, že za úplatok vybavoval pre známeho rozsudok na krajskom súde v Žiline u ex-sudcu Pavla Polku. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel.
4: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hokejisti Carolíny vyhrali na ľade Vegas 5-3 a vyrovnali stav finálovej série na 2-2. Hosťom vyšiel vstup do zápasu, keď už v 4. minúte vyhrávali 2-0 a po prvej 20 minútovke viedli 3-1. Domáci rytieri vyrovnali na 3-3, ale v záverečnej 20 minútovke rozhodla Carolína o svojom triumfe dvoma gólmi. Tromi bodmi sa v drese Hurricanes blísol dánsky útočník Nikolaj Ehlers a dva góly pridal Kanaďan Jordan Stahl. Boj o Stanleyho pohár pokračuje 5. zápasom v noci na piatok na ľade Carolíny.
4: A je to penálta.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dnes na väčšine územia zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach treba počítať s dažďom a prehánkami, ojedinele aj s búrkami a lokálne to budú aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Citeľne sa ochladí na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe ešte 22 až 30 stupňov.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú na R2 za Výkľašom smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na križovatke Štúrova Rastislavova. Radary merajú v Belej v smere do Stráže a na vjazde do Lokce to berú z Brezy. Na hliadky si dajte pozor v Senci, na hlavnom ťahu pri Hasičoch zastavujú tu obojsmerne, potom v Trenčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za Teskom smere do Trenčianskej Teplej, v Púchove na Vsetínskej za OMV smere do centra, v Podvysokej zastavujú oba smery, na vjazde do Žiliny to berú z Hôrok, za Slovenskými Kľačanmi smere do Závady, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri Tesku smere von z mesta, potom v Košiciach Šaci smere do centra, v Bardejove na Priemyselnej smere do centra, na vjazde do Demiaty z Raslavíc, potom v Čani v smere do Ždane, na vjazde do Hriadok z Vojčíc je ďalšia kontrola a posledná za Kochanovcami smere do Ľubiše. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo?
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
6: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Rádio Express.
10: Pozdravujeme z Expressu 5 minút po 6. Ako ste sa vyspali, ako sa máte? Dobré ráno, Lenka.
8: Dobré ráno.
10: A niekto má veľmi dobrú náladu. Obrázok z trolejbusovej zastávky. Cestou do práce stál som na červenej. Na zastávke stálo mladé dievča, malo slúchadlá. Tancovalo o 106, z pestičky si spravilo mikrofón.
8: Wow.
10: A takú dobrú náladu malo.
8: Toto sa ako robí? Kde sa na to chodí? Kde si to zobrala? Povedz nám. Akože, a takto medzi kvapkami dažďa?
10: Áno, 3/4 na 6, zamračené, pod 20 stupňov a už taká dobrá nálada.
8: Berme si príklad.
10: Bol tam nejaký fantastický hit v tých slúchadlách, tak my vám v Hemendexe budeme také hity hrať od teraz až do 9. a pokojne si ti môžete zatancovať aj teraz, hneď do 6. Turn the lights off. Lenka a Marek žerajú pekné ráno.

0: Ahaju, tiež Shakiru, akú má dobrú náladu, ako sa jej chce spievať a tancovať takto hneď za ránky. 6 hodín 11 minút, počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. Dobré ráno želáme.
1: Ženy s mladšími partnermi sú spokojnejšie.
0: To hovoríš ty?
1: Nie, nie. To hovoria francúzski výskumníci, a teda nový výskum.
0: Počkaj, ale s čím sú spokojnejšie? Akože s prácou, s počasím?
1: So životom. So stabilitou a tak.
0: Rozumiem.
1: Včera to riešili Matúš s Michalou z popoludnejšej show. Vraj existuje istý typ matiek, ktoré
2: si vychovali akoby verzie mužov, ktoré by same chceli za partnerov niekedy, vieš?
3: A ich kamošky si to všimli, aj, že takýchto synov majú.
2: Ich kamošky, už dvakrát rozvedené, si všimli, že aha, vlastne ty si úžasného muža vychovala, a čiže takto si vlastne vzájomne pomáhame a vychovávame si frajerov svojich kamarátiek.
3: Ale Karol to presne pomenoval, zdravím, ja som presne ten príklad, keď mama vychovala chlapca pre svoju kamošku.
2: Čo si robíš srandu?
3: Ja mám 36 a moje maminy kamoška má 44.
2: Dobre.
3: Čiže to, čo ste povedali, je absolútna pravda, aspoň v mojom prípade. Máme harmonický vzťah a ten ex ani nevravím, hovorí Karol.
2: Není tam ex.
3: Nie, ja som povedal ex.
2: Nevieš povedať slovo sex?
3: Viem, ale však... Tak...
2: Ešte sú tí starší muži. Už im robí problémy proste takéto slovo. No. Tak si viete predstaviť, aký problém im to robí potom aj pri akcii. No. Tak a tu máme odpoveď, prečo si staršie ženy hľadajú mladších partnerov.
1: Áno, okrem toho s ex som sa bližšie pozrela na tie dôvody, prečo mladých mužov priťahujú staršie ženy.
0: Prečo?
1: A sú medzi nimi životné skúsenosti, nezávislosť, takzvané nohy pri zemi a sebavedomie. Ale zase ja chápem, lebo keby som si hľadala výrazne staršieho partnera, tak mi ľudia povedia,
0: no, že máš otcovský komplex.
1: Dobre, ale keď si hľadáme výrazne mladšieho, tak máme čo?
0: Zajačikovský.
1: Aha.

0: Neuveriteľné. Ďalšia, čo sa jej chce tancovať, Lady Gaga a Just Dance. Možno je niečo vo vzduchu, čo dnes núti ľudí tancovať a mať dobrú náladu hneď takto z rána, v stredu 10. júna. Pekné ráno z Expressu.
1: Vo vzduchu je to, že sa ochladilo.
0: Takže to je
1: sa
0: vo vzduchu.
1: Nám lepšie spí a ťažšie vstáva.
0: A čo lepšie tancuje.
2: Doslova spolu, keď to spočítame, 10 stupňov rozdiel voči včerajšku. 14 až 22 dnes iba na juhu, miestami aj na východe. Tam bude o niečo teplejšie, tam sa môže otepliť až do 30, ale to skôr teda vo východnej časti Slovenska. Dnes oblačno, zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach aj s dažďom, s prehánkami, ojedinele búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Americká armáda podniká útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie vrtuľníka Apache v blízkosti Hormuzského prielivu. Teherán však zodpovednosť za útok odmieta a tvrdí, že šlo o haváriu. Iránske revolučné gardy v reakcii na to zaútočili na americké základne v Bahrajne a Jordánsku. Poslanci posunuli do druhého čítania návrh nového občianskeho zákonníka, ktorý presadzuje ministerstvo spravodlivosti. Argumentuje, že jeho súčasná podoba je nedostatočná. Andrej Danko avizoval, že o občianskom zákonníku sa ešte bude diskutovať, pretože SNS má k nemu výhrady. Občania počas dvojdňovej akcie Radar nahlásili polícii vyše 2100 rizikových miest, kde vodiči nedodržiavajú povolenú rýchlosť. Takmer 600 policajtov v daných úsekoch zistilo vyše 1500 prípadov prekročenia rýchlosti.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Na takýto úrok počúvajte.

0: Počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kreasa nad Kysucou. Nehody dokumentujú na R2 za Výgľašom smere do Zvolenskej Slatiny a v Košiciach na križovatke Štúrova Rastislavova. Radary merajú v Považskej Bystrici na Sládkovičovej smere do centra, na vjazde do Žiliny Považského Chlomca z Divinky, potom v Belej v smere do Stráže, v Dolnom Kubíne na Zochovej za OMV-kou smere do centra, potom na vjazde do Bretejoviec z Budimíra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Senci, na hlavnom ťahu pri hasičoch zastavujú obojsmerne, no a obojsmerne to berú aj v Cabaji Čápore a v Podvysokej. Pri Poturni tam je hliadka v smere do Liptovského Mikuláša, v Brezne Rohoznej to berú smere do Michalovej, v Košiciach šaty smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Olšian, na vjazde do Demiaty z Raslavíc, na vjazde do Hriadok z Vojčíc, za Kochanovcami tam je kontrola v smere do Ľubiše a posledná je v Stakčíne, otočená v smere do Sniny. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplníte, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Bibi Rexa, Faithless a New Religion z Rádia Express 4 minútky pred pol 7. Možno ste sa v rytme tejto skladby práve vybrali do práce. Jeden konkrétny chodec sa vybral, ale pozor, cez R1-ku. Viac už Alenka.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na R1-ke pred Žarnovicou, smere z Novej Bane, kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem, chodca máme na R1-ke, kráča pred Žarnovicou, smere z Novej Bane.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Haló, ste tam? Lebo my sme tu, tak v tom prípade sme asi prepojení. Para. Paráda. 6.29, o pár sekúnd bude po 7. Pekné ráno z Expressu, želejú Lenka a Marek.
1: Prišla mi pozvánka na stretávku zo strednej školy, má to byť na jeseň a ja ešte neviem úplne, že či mám ísť.
0: Akože nevieš a prečo nevieš,
1: lebo
0: či máš ísť?
1: Lebo tu má byť víkendová chata.
0: No a
1: čo? Aj s prespatím.
0: A vy tak nemusíš spať, tak môžeš ťahať až do rána, nebudeš spať. Vie? Po koľkých rokoch to máš?
1: 2012 som maturovala.
0: Ospravedlňujem sa za nekorektnú otázku.
1: A už je to zo pár rôčkov.
0: Už je to vonku. Vieš čo, neváhaj Lenka, lebo napríklad Vlado bude mať tento piatok stretávku po 50 rokoch a to,
1: dobre,
0: už,
1: dobre.
0: To už je aj o čiernom humore.
2: Máme 24 nahlásených spolužiakov, traja bohužiaľ už nie sú medzi nami. Takže tak tomu aj teraz, keď sme to už vydolovali, taký čierny humor, pretože kolegovia z A triedy mali stretávku asi pred mesiacom a tam už 11 chýbali. Moje dve spolužiačky, keď rozprávali, tak jedna druhej hovorí, bože môj, ako dobre, že my sme nechodili do tej Ačky.
0: Bože, ja som bol Ečka.
1: Ja som bola F.
0: No, a máme plné stavy. Čierny humor bokom. Vieš čo, Lenka, ak ťa nepresvedčil Vlado ísť na stretávku, tak to teraz ešte skúsi Monika, ktorá mala s kamoškami babský večer.
3: Keď v tom jedna z nás si spomenula, že jej sestra má stretávku zo základnej školy. Bolo to v našej dedine, kde sa teda poznáme navzájom. Tak sme sa rozhodli ich poctiť svojou návštevou. Zbalili sme víno a seba a išli sme. Žiadna z nás nebola ich ročník, jedna dokonca ani nechodila na našu dedinskú základnú školu. Milujem. Ale zapadli sme, pokecali sme a spokojne sme išli domov.
0: Vidíš, Lenka, nie je problém ísť na cudziu stretávku, takže môžem ísť na tvoju?
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: Three employees and two work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Zo stredajšieho Hemendexu na Expresse Felix Jen a Pride je 6 hodín 38 minút. Vďaka našej Alenke z dopravného servisu vieme pravidelne, čo sa deje na našich cestách. Alenka, už vieme, čo sa deje na R1, že tam kráča chodec, ale vôbec nevieme, čo sa deje na R2.
1: Máme tam nehodu, konkrétne za Výgľašom, a stala sa v smere do Zvolenskej Slatiny. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: V tomto štúdiu sú dnes všetky páry topánok a všetky druhy topánok. Máme tu tenisky, ale pozor, aha, Pali Vrbičan ukazuje šľapky, Maťa, naša produkčná, má sandále, tak ja neviem, čo je vhodná obuv na dnes.
3: Obujte si, čo chcete. Trpieť budete neskôr.
2: Áno. Dobre.
3: To oľutujete to neskôr.
0: Ale to sú šľapky do dažďa.
3: Tie vyschnú, hej, to zase nie je také zlé. A pri tých teplotách, prečo nie? 14 až 22 na juhu, miestami aj na východe stále 22 až 30, ale naozaj dnes zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ujedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Opozičné progresívne Slovensko chce podávať návrhy na odvolanie podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara opakovane, kým bude obžalovaný v kauze Očistec. Po včerajšom neúspešnom pokuse otvoriť mimoriadku to povedal líder hnutia Michal Šimečka. Iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje odmietli tvrdenia Donalda Trumpa, že Teherán zostrelil americký vrtuľník. Uviedli, že za uplynulých 24 hodín nevykonali v okolí Hormuzu žiadne útočné vzdušné operácie. USA v reakcii na to podnikli údery na Irán. Opaľovanie v soláriu bude ponovom dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia už nebudú môcť poskytovať služby osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane verejného zdravia, ktorú včera schválili poslanci.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupčem, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli dve nové nehody. Prvá je na diaľnici pred Štrbou smere z Popradu, tu havarovalo osobné auto. a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace, tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa. Staršiu haváriu ešte dokumentujú na R2 za Výgľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Radarí merajú na viazde do Trstenej z Liesku a potom v Rimavskej Sobote na Košickej Prišalke v smere do Bátky. Na hliadky si dajte pozor za Malženicami smere do Trnavy, v Levoči na Popradskej smere von z mesta, na diaľnici pre tunelom Branisko smere z Prešova, v Sabinove na Holého smere von z mesta a v Prešove na ulici Pod Táborom smere na Generála Svobodu. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Ranná show. Ranná show. No, no, no. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: Z Expressu Michael Patrick Kelly, Run Free, aj keď v tejto chvíli by sme skôr asi mohli povedať, že Swim Free, 6.50, o 10 minút bude 7. No tak som si pozrel to video dvoch nahých českých turistiek, ktoré sa kúpali, tuším, v skalnatom plese. A nič nemením na svojom názore, že radšej nahé české turistky v plese, ako slovenský medveď v lese. Samozrejme, neschvaľujem to, ale uznajte, že je to rozdiel, ak sa vám, povedzme, ja neviem, v ďalekohľade objaví chlpáč a naháč. Poprípade naháčka. Lenka, cítiš ten rozdiel, hej?
1: Cítim.
0: Dobre, a vy čo ste zažili na potulkách, v lese, na horách, na turistike? To nás bude zaujímať v dnešnej top trojke.
1: Ja by som len chcela dať všetkým jeden dobrý tip a odporúčanie, ktorý sa chystáte na turistiku. Vyrážať o 14. po obede na takú
0: sú takí
1: 8-hodinovú túru neodporúčam z vlastnej skúsenosti, lebo potom sa stane, že sa vraciate naspäť, keď už je dávno hlboká tma a v tom lese to teda nie je vôbec zábavné. A
0: slovenský
1: raj?
0: Jedno, kde si to bola?
1: Je úplne jedno, že si v raji a je úplne jedno, či sú tam nejaké naháčky alebo nie, lebo ty nič nevidíš.
0: No tak úplne jedno to nie.
1: A máš iba pocit, že z každého kríka niečo funí. Takže to...
0: Naháč.
1: No, bodaj by.
0: Ja keď som bol nedávno na krásnej túre alebo výlete okolo Banskej Štiavnice, narazili sme uprostred krásnych lesov a lúk na samotu a tam na nás vybehli dvaja chlpáči. Nie medvede, psi. Ale žiadny taký tí salašnícky, obrí, ale takí dvaja uštekaní vytrvalci, ktorí nás zaháňali preč, pretože oni mali zaháňať. V zápätí sa objavili tuším 4 kozy a 2 kravy. Sme sa spýtali, ako sa volajú Dora a Róza. No a tie zaháňali domov a nás tiež zahnali na útek. Viac som snáď utekal už len minulý rok, ak si pamätáš, na Vršaci, keď nás naháňal somár.
1: Toto je legendárna príhoda.
0: Odporúčanie áno. Odo mňa, vyhýbajte sa somárom, môžu byť tiež nebezpeční.
1: Veľmi pekné. Vaše príhody, zážitky z výletov, z turistiky, z prechádzok po horách nám posláte na WhatsApp, nahrávajte nám hlasovky, hľadáme top 3 príbehy.
0: Ja stavím sa, že budeme mať dnes viac medveďov ako nahých českých turistiek.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Expressu Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, je 6.55, o 5 minút bude 7, štartujeme nový deň a o chvíľočku štartujeme aj veľké správy o 7, ktoré budú o štartovaní ekonomiky. Viac, Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Ale budú aj o nespokojnosti. Nespokojná je Republiková únia zamestnávateľov. Slabé prorastové opatrenia, ktoré predstavila vláda, podľa únie ohrozujú aj rast platov. A preto by sme nemali túto tému nechať vyšumieť.
3: Neodkladajme tieto opatrenia na jeseň, lebo potom budú iné témy.
2: V NHL-ke pokračuje finále Stanley Cupu medzi Carolinou a Vegas Hurricane a medzi Vegas a Hurricanes. Carolina vyrovnala sériu na 2-2.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: z Expressu Ale Farben a Flowers je 6.58. Počasie sa nám síce trošku pokazilo, ale to neznamená, že si necháme pokaziť dobrú náladu. Tie najlepšie hity budeme hrať aj po 7. na Expresse. V stredajšom Hemendexe bude aj Alex Warren a Fever Dream, ale ešte predtým veľké správy o 7.
1: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Idete prerábať dom či byt? Získajte na to od štátu 1000 eur. Koľko viete dostať na nové okná, zateplenie či kotol? Čo musíte splniť? Kedy štát prerábku preplatí aj spätne? Kľúčové odpovede o dotáciách na domy. V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
5: mamma mia,
4: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
5: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
4: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
5: Dám, dám, dám, Birel si dám.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Zamestnávatelia vyzvali vládu na skoršie prijatie opatrení, upozorňujú na spomalenie ekonomiky.
8: Firmy sú v krči, boja sa brať úvery a investovať.
7: USA podnikli útoky na Irán v reakcii na údajné zostrelenie vrtuľníka. Teherán reagoval údermi na štáty v Perskom zálive. Dnes oblačno s prehánkami, teplejšie na juhu a miestami na východe do 30 stupňov. O 7. počúvate veľké správy s Paľom Vrbičanom a Stanom Suvákom.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Republiková únia zamestnávateľov vyzvala vládu, aby čo najskôr predstavila reálne prorastové opatrenia. Tvrdí, že bez rastu ekonomiky nebudú ani vyššie platy. Zamestnávatelia upozorňujú, že naša ekonomika naďalej spomaluje a dôvera investorov klesá.
10: Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga povedal, že už 3 roky konsolidujeme verejné financie, ale výsledkom nie je ozdravenie štátu, ale naopak vyššie dane aj odvody, slabší rast a tiež klesajúca dôvera investorov.
8: Firmy sú v krči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií, zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia a nepriaznivým vývojom tržieb. Firmy na Slovensku sú dlhodobo zaťažované vysokými cenami energií.
10: Upozornil, že stúpol počet firiem, ktoré by na Slovensku opätovne neinvestovali. Kým v roku 2021 to bolo takmer 18%, teraz je to viac ako 40% investorov. Kiraľ Varga tiež vyčíslil, že každý občan Slovenska vrátane novorodencov má požičaných viac ako 16 000 eur a nespláca to.
11: Tu ide o to, či my, občania, súhlasíme so spôsobom života, ak minieš úver a nevieš splácať svoj dlh, tak si zober ďalšiu pôžičku. Poznáme také prípady niektorých jednotlivcov. Skutočne chceme, aby to štát takto fungoval?
10: Republiková únia zamestnávateľov pripomenula, že spolu s ďalšími zástupcami už poskytli ministerstvu hospodárstva 200 návrhov opatrení, ktoré ostatné rezorty poškrtali. Výsledkom je len 11 opatrení. Viceprezident RUZ Jozef Špirko to označil za malý antibyrokratický balíček.
12: Môžeme tie posledné mesiace pokladať za stratené. Neodkladajme tieto opatrenia na jeseň, lebo potom budú iné témy. Potom bude téma štátny rozpočet. A štátny rozpočet treba pripravovať na základe toho, aké prorastové opatrenia sa príjmú.
10: Podľa premiéra Roberta Fica nie je ekonomická situácia až taká zlá, ako to tvrdia zamestnávatelia. Prvý balík opatrení chce vláda schváliť zrýchlene, ale do parlamentu ho pošle až v septembri.
13: Vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Zamestnávatelia prišli a predložili návrhy. My sme povedali, toto berieme a toto neberieme.
10: Zamestnávatelia žiadajú aj menej byrokracie, uvoľnenie prísnej pracovnej legislatívy a tiež vyzvali vládu, aby hľadala úspory priamo vo výdavkoch štátu namiesto ďalšieho zaťažovania podnikov.
7: Koalícia koalícia podporila Tibora Gašpara a neumožnila otvoriť mimoriadku k návrhu na jeho odvolanie z postu podpredsedu parlamentu. Návrh podalo Progresívne Slovensko pre kauzu Očistec. Opozícia bude podávať návrhy na odvolanie obžalovaného Gašpara aj naďalej.
10: Predseda PSK Michal Šimečka avizoval, že Gašpara budú pre obžalobu v kauze Očistec odvolávať na každej parlamentnej schôdzi. Koaličný Smer na to reagoval tým, že za to odvolá podpredsedu za PSK Martina Dubeciho, na čo však zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov.
14: Ešte nikdy nezažil slovenský parlament, aby politik poslanec v jeden deň stál na súde a vypočul si obžalobu zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny a druhý deň viedol schôdzu Národnej rady. A kým tento stav trvá, tak my budeme pri každej príležitosti navrhovať odvolanie Tibora Gašpara.
10: Šéf KDH Milan Majerský kritizuje, že Gašpar má množstvo mediálneho priestoru a môže sa obhajovať a vyviňovať aj priamo v parlamente.
15: Smer by ho mal na ten čas, kým nebude ukončený súdny proces, stiahnuť a Tibor Gašpar by nemal byť aktuálne podpredsedom Národnej rady.
10: Jan Richter povedal, že celý klub Smeru aj vládna koalícia stoja za Tiborom Gašparom.
16: Absolutne nikto ani len maličko nezaváhala, podporil pána podpredsedu Tibora Gašpara. Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste.
10: Podľa Márie Kolíkovej z SaS môže Tibor Gašpar zo svojej pozície priamo aj nepriamo zasahovať do vlastnej trestnej veci.
17: Už to naozaj nehovoríme len my. A hovorí to predsa aj prokurátor v kauze Očistec, že to, čo robí táto vláda, to, čo tu prerukujeme v parlamente, meníme zákony, aby sme pomohli obžalovaným ujsť pod viny, aby boli oslobodení.
10: Gašpar odmieta argument opozície, že môže využívať svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis jeho vlastnou trestnou vecou.
18: Keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa má nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
10: Ďalší návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredseda parlamentu podalo Hnutie Slovensko. Mimoriadka by mala byť zaradená na septembrovú schôdzu.
7: Armáda Spojených štátov v noci podnikla útoky na Irán. Cieľom úderov boli iránske systémy protivzdušnej obrany v okolí Hormuzského prielivu a prieskumné radarové zariadenia. Donald Trump vyhlásil, že ide o reakciu za zostrelenie amerického vrtuľníka. Iránske štátne médiá naopak odmietli zodpovednosť za útok a označili pád vrtuľníka za haváriu. Tvrdia, že iránske revolučné gardy za uplynulých 24 hodín nevykonávali v okolí Hormuzu žiadne útočné vzdušné operácie. Tehrán v reakcii na americké útoky podnikol údery na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Velenie americkej armády uviedlo, že po 3,5 hodinách ukončilo útoky. V oblasti platí krehké prímerie, ktoré bolo už viackrát porušené. Situácii v Iráne sa budeme venovať aj dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude generál vo výslužbe Pavel Macko. Opaľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Rozhodli o tom poslanci, ktorí schválili novelu zákona o ochrane a podpore verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva. Výskumy podľa rezortu preukázali, že ľudia, ktorí veľmi často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože. Novela má nadobudnúť účinnosť 15. júla.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hokejisti Caroliny zvíťazili vo štvrtom finále play-off NHL na ľade Vegas 5-3 a vyrovnali v boji o Stanleyho pohár na 2-2. Hurricanes viedli už po prvej tretine 3-1, ale domácim sa v prostrednej časti hry podarilo vyrovnať. O triumfe hosti rozhodli v poslednej 20 minútovke svojim druhým gólom v zápase Jordan Stahl a trojbodový Nikolaj Ehlers, ktorý spečatil triumf 5-3 gólom do prázdnej bránky. Séria sa za stavu 2-2 presúva v noci na piatok na ľad Caroliny.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes oblačno, zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Lokálne výdatné zrážky najmä na strednom Slovensku. Denné teploty 14 až 22, na juhu miestami aj na východe 22 až 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok
1: počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Express.
21: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody stále pribúdajú, na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína sa na hlavnom ťahu zrazili dve osobné autá. V Žiline sú ďalšie dve nehody, prvá na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Hričovsku. Tam sa zrazili dve nákladné autá, zdržíte sa. Ďalšia žilinská nehoda je na križovatke 1. mája Mojzesova a v Bojniciach havarovalo osobné auto na križovatke Nemocničná Školská. Na výjazde do Prešova z Kapušian sa zrazilo osobné auto s nákladným, treba tu rátať s kolónami a staršie nehody dokumentujú na R2 za Výgľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Na D1 pri Štrbe v smere do Vašca v pravom pruhu havarovalo osobné auto, v ľavom sú na ceste kusy plastov a úsek je ťažšie prejazdný a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace sa v ľavom pruhu zrazili 4 osobné autá a treba rátať s kolónami. Radary merajú v Kráľovanoch obojsmerne a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime. Na hliadky si dajete pozor v Senci, na hlavnom ťahu pri hasičoch zastavujú obojsmerne a na diaľnici čakajú pri Petrovanoch v smere do Lemešian. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
19: Počúva každý.
20: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Ranná show M&X,
7: Radio Express. 7000 eur na dovolenku, zíde sa? No, že? Tak počúvajte, už o chvíľku sa dozviete viac. Toto je Alex Warren a jeho Fever Dream.

0: A nezabudnite poliať kvety aj dnes ráno. Roxette, Fading Like a Flower, 7 hodín 16 minút. V stredu ráno vstávate s Lenkou a s Marekom. Pekné ráno z Hemendexu. O kysuciach vysielame každé ráno u nás v Hemendexe, každý dopravný servis, keďže sú tam beznádejné niekoľkohodinové kolóny. A dnes spomenieme kysuce aj v príjemnejšej súvislosti. Včerajší výherca Michal je z Kysúc.
1: Poďte sa navadiť.
2: Sedí Havran.
3: Gratulujeme!
2: Áno, je to tam!
0: Pozdravujeme na Kysuce aj do tých kolón a Michalovi gratulujeme.

Somber 12-12. Počúvate Radio Express a Hemendex s Lenkou, Marekom a už je to aj Pali Vrbičan pripravený na správy, ale najprv poďme niekam na výlet, na túru alebo do lesov, tam, kde je veľa dreva, pretože práve

0: Také dobrodružné príbehy zbierame v dnešnej top 3. Napísala nám Lucka.
1: Chodím do lesa pravidelne a nič špeciálne sa mi tam až do minulého víkendu nestalo.
0: To je pekná príhoda. Asi to nevyhrá,
1: ale fajn. Na prechádzke som stretla nejakého muža. Akurát liezol na vyťaženú kopu dreva a začal na ňu cikať.
0: Dobrá príhoda.
1: Popri tom mi vysvetľoval, že on vlastne takýmto spôsobom bojuje proti vyrubovaniu lesov.
0: Dobre tomu rozumiem,
1: nie,
0: že teda ona stretla muža, on cikal a popri tom sa spolu rozprávali.
1: Ja dúfam,
0: že sa,
1: na ne,
0: že sa vlastne neotočil na ňu, že dobrý, ja tu bojujem proti vyrubovaniu.
1: A čo vy takto na prechádzke, proti čomu bojujete? No, my dnes v top 3 hľadáme zážitky z vašich prechádzok.
0: Toto bolo dobrý zážitok.
1: Po lese alebo túr po horách. Čakáme od vás hlasovky na WhatsApp 0905 612 612.
2: No lebo vieš, slušnosť káže, keď nikoho pozdravíš, otočíš sa.
0: A zamávaš to voľnou rukou. Dobre,
1: ešte
0: zatiaľ naháči versus medvede 1-0, zatiaľ v dnešnej top 3. Pali, my sme spomínali, že sa dnes pokazí počasie, ale treba povedať, že na západe bude škarečie, na východe krajšie.
2: Áno, juh a východ Slovenska, teploty 22 až 30, inde 14 až 22, dnes oblačno, zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach ale dážď, aj prehánky, ojedinele búrky. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušil najvyšší súd odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavil trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest za úplatok. Európska únia pripravila 21. balík protiruských sankcií. Opäť sa zameria na lode stieňovej flotily a zakáže aj dovoz ruských a bieloruských rýb. V najnovšom balíku je aj zákaz vstupu do Európskej únie každému, kto od začiatku vojny na Ukrajine slúžil v ruskej armáde. V severoírskom Belfaste vypukli v uliciach nepokoje po tom, čo polícia zatkla Sudánca za útok nožom na muža, ktorý skončil v nemocnici s vážnym poranením v oblasti očí a tváre. Maskovaní radikáli zapaľovali autá a hádzali kamene na domy, v ktorých podľa nich žijú prisťahovalci.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: V novom čísle Autotechu sa dočítate, za ktorý plug-in hybrid si radi priplatíte. Máme pre vás zoznam aut, ktoré vás nechajú najčastejšie priamo na ceste a zaspomíname aj na superšportia, ktorý oslavuje 60 rokov. A k tomu technické novinky v prílohe Autotech v denníku Pravda už dnes.
9: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
10: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol, a to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa to aj na starej ceste. V hlavnom meste aj na Račianskej smere do centra, potom v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Košíc. Košických Holšian. Nová nehoda pribudla v Bernolákove na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Ivanky pri Dunaji. Zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu, v Bojniciach na križovatke Nemocničná Školská, v Žiline na križovatke Krakujovská Oceliarská treba rátať s kolónami. Na R2 tam je havária za Výgľašom v smere do Zvolenskej Slatiny. Ďalšia je na diaľnici pri Štrbe v smere do Vašca, úsek je ťažšie prejazdný. Potom v Košiciach pri Pereši v smere do Šace sa stala havária v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami a s rozsiahlymi kolónami rátajte aj pri nehode na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, treba rátať s kolónami a pozor aj na prekážky v Košiciach na križovatke Komenského Vodconova, tam sú na ceste rozsypané kamene a na R4 za výjazdom Krásna v smere do Košických Holšian, tam je na ceste paleta. Upozorňujete aj na policajné hliadky, a to v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvát, na výjazde zo Šale, to berú do Volčian, a na výjazde do Rožňavy z Rudnej je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Na dobrú náladu, na dobrý rozbeh a na dobré ráno z Expressu Niko Santos All Time High už je 7.31, už je po polu 8. Dobré ráno. A viete, ako sa hovorí, že najlepšie prekonáme strach, keď sme hodení do vody? Tak Marek tu má jeden tip.
1: Keď chce Lenka šoferovať a bojí sa, tak to musíte sa spraviť tak, ako ja so svojou manželkou, že som mu zobral kamarátovi a tam som si dal pivo a keď chcela ísť domov, musela šoferovať, takže bola donútená a takisto 10 rokov nešoferovala a dneska šoferuje jak malý boh.
0: Malý boh, Marek, to je tvoje druhé meno, to je fantastická takzvaná kondičná jazda. Keďže si dáš pivo a manželka to musí odšoferovať. Výborný tip.
2: Je to aj moje druhé meno. Ja sa chystám po rokoch vrátiť za volant.
0: No.
2: Ale nebolo by lepšie začať tým, že si zaplatím nejaké kondičné jazdy napríklad.
0: A Mareková manželka?
2: Ako ma postaviť pred hotovú vec.
0: Vieš čo? Mám jeden výborný nápad. Marek ma inšpiroval. My máme zajtra tu v rádiu team building. Vieš, petangový turnaj na zahrádke. Tak čo by si povedala na to, že by si nepila? A potom môžeš robiť večer taxikárku kolegom z rádia, že ich všetkých porozvážaš.
2: Výborný nápad, Marek, môžem aj teba na tvojom aute zaviesť?
0: Vieš čo? Ja sa asi zdržím zajtra, že zrazu potiahnem a potom tu si pospím na gauči, čiže ja nepotrebujem. Ale ak vy by ste potrebovali šoférku, Lenku, neváhajte, ozvite sa, hoďme ju do vody, Lenku, teda na cesty. Si rada?
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: z Expressu Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Snažil som sa to tak rýchlo povedať ako naša Alenka z dopravného servisu, ale ja to tak neviem. Ja to tak rýchlo neviem. Toto vie naozaj len Alenka, ktorá vám teraz povie, čo nového na našich cestách.
1: V Žiline máme nehodu, treba si dať pozor na križovatke Kragujovská Oceliarská. Zrazili sa tam dve nákladné autá a treba rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý mám spolu s terminovaným vkladom, prináša Prima banka.
2: A teraz už páli a počasie.
3: Oblačný, zamračený deň pred nami na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť, ale na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Technické problémy systému e-prihlášok ministerstvo školstva preverí, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu e-prihlášky sa šéf rezortu školstva Tomáš Drucker opäť ospravedlnil. Uviedol to v reakcii na neotvorenie mimoriadnej schôdze k jeho odvolávaniu. Rokovania v Káhire o ukončení vojny v pásme Gazy uviazli na kľúčovej otázke, ktorou je odzbrojenie Hamasu. Palestínske frakcie trvajú na tom, že odzbrojenie radikálneho hnutia musí byť spojené s úplným stiahnutím Izraela z Gazy. Hokejisti Caroliny zvíťazili v štvrtom finále na ľade Vegas Golden Knights 5-3 a vyrovnali stav finálovej série v boji o Stanleyho pohár na 2-2. Piatý duel je na programe v noci na piatok na ľade Hurricanes.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
7: Tak sme tu, už si školu.
8: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Dnes v denníku Plus jeden deň. Boli sme pri vile Rogera Federera. Ako si užíva bývalý najlepší tenista sveta? Slovenská pošta zrušila ďalšie pobočky. Ako sa vyhnete dlhým radom? Má až 7 hviezdičiek. Ako vyzerá najluxusnejší hotel na svete? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v Bratislave aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere Trenčína, je to na križovatke, a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie. V Košiciach ešte ostala staršia nehoda, a to pri Pereši v smere do Šace, je v ľavom pruhu a treba rátať aj s kolónami. Staršie ešte dokumentujú aj v Bernolákove na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Ivanky pri Dunaji, na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu, v Bojniciach na križovatke Nemocničná Školská, v Žiline na križovatke Kragujovská Oceliarská, treba tu rátať aj s kolónami. Havária je aj na diaľnici pri Štrbe v smere do Vašca, tento úsek je ťažšie prejazdný a na viazde do Prešova z Kapušian sa takisto stala nehoda a tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, treba rátať s kolónami a kosenie trávy hlásite za Horovcami v smere do Hriadok. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 15. a v Košiciach na križovatke Komenského Vodconova sú na ceste rozsypané kamene. Pozor na radár, meria na diaľnici pred Popradom smere do Štrby a hliadka je v mokroluhu a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Ranná show

0: 7.49, pripomíname, že toto je presný čas, ale inak stále máte čas. Dobré ráno, z Hemendexu želajú Lenka a Marek.
1: Vedci zistili, aké je mužské najpoužívanejšie slovo. Marek, ty ako zástupca mužov môžeš hádať.
0: Cítim sa teraz trošku pod tlakom. Moje najpoužívanejšie slovo je asi fíha.
1: Nie.
0: Lebo je dostatočne neutrálne, vieš, je na všetko.
1: Áno, je na všetko, to je pravda.
0: Ja ti to hneď aj dokážem.
1: Ale to slovo je... Počkaj.
0: Fíha.
1: Lebo... Výborne. Lebo vy, chlapi, máte na všetko čas.
2: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť.
0: To len vy potrebujete mať všetko hneď, pritom ja čas mám.
1: Mm-hmm. Ale koľko, ja sa pýtam.
0: Počkaj, akože koľko je dobré a koľko je zlé.
1: No, počkaj.
0: Proste máš čas. Fíha.
1: Aj Olga sa pýtala a čakala.
3: Môj muž mi 20 rokov vysvetloval, ako sa nedajú spáni urobiť skrine, kvôli tomu, že je tam balkónové dvere sú. A po 20 rokoch som sa s ním rozviedla a za týždeň som mala skrine hotové.
0: No a pritom také jednoduché.
1: Olga, aj skrine, aj sloboda, šťastná to osoba.
0: Fíha, vidíš, stačilo len počkať 20 rokov a potom taký jednoduchý ťah urobiť a skrine hotové. Ak aj vy čakáte roky, spríjemnite si to čakanie na našou novou hitovou chuťovkou. Klip nájdete na našom Instagrame. Ja čas mám.

0: 7.58, nespíte, 2 minútky pred 8, nedriemkajte tu, Lenka, nespí.
1: Dobre, dobre.
0: Moje teta, tvoje teta je čo?
1: Kartová hra.
0: Správne, toto sa mi páči, že Lenka je hneď pripravená a správne odpovedala. Zahrali sme si karty s Richardom Millerom a po 8 to bude aj mekáč. No mekáč. McDonald. Amy McDonald, I'm done. Ona je hotová vlastne každé ráno, ale my sa budeme snažiť, aby vy ste boli svieži, aby sa vám dobre počúval Hemendex až do 9. Pekné ráno, želejú Lenka a Marek.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rozprávkový svet EU vás pozýva
6: na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku.
7: Malý princ na Pojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk, mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
9: Idete prerábať dom či byt? Získajte na to od štátu 1000 €. Koľko viete dostať na nové okná, zateplenie či kotol? Čo musíte splniť? Kedy štát prerábku preplatí aj spätne? Kľúčové odpovede o dotáciách na domy. V Hospodárskych novinách už dnes.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 €. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 € mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: PSK kritizuje spôsob, akým Smer financuje kampane, chce zmenu pravidiel. Pre zamestnávateľov sú najatraktívnejší absolventi stavebníctva a informatiky. Dnes s oblakmi, krajšie bude na juhu a východe. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Progresívne Slovensko predloží v septembri návrh k financovaniu volebnej kampane. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet, ak vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Uviedla to šéfka klubu PS Zuzana Mesterová. Reagovala tak na zistenia portálu Aktuality, podľa ktorého má syn premiéra Michal Fico dostávať peniaze ako jediný konateľ agentúry Smer, do ktorej má strana Smer presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb.
13: Súčasťou tohto problému je aj iný problém, a to ten, že strana Smer dlhodobo obchádza pravidla transparentnej volebnej kampane.
11: Smer odmietol medializované tvrdenia a vidí za nimi cieľ poškodiť premiéra a jeho rodinu. Strana zároveň odmietla, aby sa legálne a legitímne vyplatená odmena konateľa v obchodnej spoločnosti porovnávala s podvodmi matky predsedu PSK Michala Šimečku. V lani boli pre firmy najatraktívnejší vysokoškolskí absolventi stavebníctva. Na jednu pracovnú ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí. Nasledujú informatika, ekonomika, strojárstvo a technika. Vyplýva to z rebríčka pracovného portálu Profesia.sk. Najväčší skok v atraktivite urobili absolventi farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorí boli v rebríčku za rok 2024 až v druhej desiatke. V aktuálnom vydaní sú medzi najatraktívnejšími. Nová bulharská vláda nepošle Ukrajine žiadne ďalšie zbrane. Vyhlásil to bulharský minister obrany s tým, že je čas sadnúť za rokovací stôl. Podľa neho má Ukrajina dosť zbraní a potrebuje viac ľudí. Minister rovnako oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšiť výdavky na obranu na 5% HDP. 3,5% majú predstavovať priame vojenské výdavky, zatiaľ čo 1,5% budú výdavky spojené s obranou, ako je infraštruktúra či kyber. Kybernetická bezpečnosť.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Naše futbalistky zvládli kľúčový zápas v Lotyšsku a po výhre 2-1 postúpili do play-off o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Tréner Sloveniek Peter Kopuň robil oproti prehre s Fínkami 3 zmeny v základnej zostave. Po polčase sme prehrávali 0-1, ale po zmene strán vyrovnala striedajúca Diana Lemešová a o našom triumfe rozhodla v nadstavenom čase Dominika Gondová. Slovenky získali v skupine 6 bodov a z tretieho miesta sa prebojovali do play-off o postup na šampionát, ktorý sa uskutoční v Brazílii. Súperky v prvom aj druhom kole play-off spoznajú na žrebe, ktorý sa uskutoční 18. júna.
16: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dnes prevažne oblačno, zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach ale dážď, prehánky, ojedinele búrky. Lokálne vydatné zrážky najmä na strednom Slovensku. Teploty 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe až do 30 stupňov.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Dopravný servis Rádia Express.
20: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na vjazde do Bratislavy z D2 zostupaví sa čaká na diaľnici aj na starej ceste a je to asi na pol hodinu. 20 minút si postojíte v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Prešove pribudla aj nová nehoda, stala sa na Sabinovskej smere do centra, zrazilo tam osobné auto chodca a zdržíte sa. Staršie dokumenty v Vernolákove na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Ivanky pri Dunaji. Na výjazde z D1 do Dubnice nad Váhom v smere z Trenčína je havária na križovatke. Potom v Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarská treba rátať so zdržaním. Na diaľnici pri Štrbe v smere do Vašca, tam je po nehode úsek ťažšie prejazdný a v Košiciach ostali nehody pri Pereši v smere do Šace. Je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami a s kolónami pri košickej nehode rátajte aj na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie. Cestárov hlásite za Horovcami smere do Hriadok a kosia tam trávu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra východ smere do Beladíc a na diaľnici za výjazdom Považská Bystrica juh smere do Bytče. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra a na R1 stopujú pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
19: Ranná show Hemendex na Exprese.
0: Je 8 hodín a 6 minút, v stredu ráno stávate s Expressom. Pozdravujeme vás, milí poslucháči, šoféri, turisti a špeciálne turisti nás dnes zaujímajú v top 3, pretože zbierame príhody z vašich potuliek po lesoch, horách a lúkach. A keďže som turista, tak z vlastnej skúsenosti viem, že nič lepšie sa vám nemôže stať, ak prídete na tú túru, na ten výlet, poprípade s rodinkou, a tam je informačná tabuľa napríklad zo života medveďov. Lebo to viete, že vstupujete...
11: Pridá to na pohode.
0: Áno, do jeho rajónu. A tam sa dozviete, čo žerie, ako sa má a kde sa vyskytuje. Napríklad aj tam, kam práve prichádzate.
21: Dobre hovoríš, lebo sa nám ozvala Mirka, ktorá smerom na Blatnický hrad zbadala takú novú tabuľu s pokynmi, mm-hmm, že ako sa správať pri strete s medveďom.
0: No, tak to si vypočujeme, že ako.
22: Nepozerať do očí, cúvať. A zrazu počujem manžela, ktorý bol kúsok za nami. Medveď. Ani som nezodvihla oči od tabule, len som odpovedala. Nevidíš, že čítam? Až keď svoje medveď skríkol, pochopila som, že si z nás nerobí srandu. Pár metrov pred nami naozaj bežal medveď, ale vystresovaný asi viac ako my v tej chvíli, pokračoval v behu a zmizol v lese. A tak sme podľa naštudovaných pokynov pekne zacúvali na blízku chatu.
0: A to počkať, to nebola akože súčasť toho výkladu, že ty si najprv prečítaš, vieš,
11: A potom v praxi.
0: Áno, a viete, čo je zaujímavé? Že on bol za nimi ten medveď. A čo bolo medzi tými pokynmi, že máš cúvať. Čiže ty robíš pí, pí, pí, pí a cúvaš rovno do toho medveďa. Podľa pokynov.
11: Do chaty.
21: A nepozeráš medveďovi do očí, lebo nemáš udržiavať očný kontakt. Áno, to,
0: to splňa. Nezabudnite pípať, keď cúvate priamo do medveďa. Čo ste zažili na potulkách v lese? Dajte nám vedieť do dnešnej top 3. Čakáme na hlasovky na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Ka-ching.
1: Pamätáte si takéto cinknutie starej pokladnice, keď ste ju otvorili alebo zatvorili, tak to je ka-ching, alebo aj dobrý obchod. Počúvali ste Shania Twain v Hemendexe, je 8 hodín 19 minút.
2: Dnes si na cesty nezabudnite pribaliť aj dážniky, že Pali?
3: Zíde sa na viacerých miestach s dažďom, zmenšená oblačnosť na juhu a východe, teploty 14 až 22, južné a východné Slovensko teplejšie 22 až 30. Opozícii sa ani dnes nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela odvolávať ministra školstva Tomáša Druckera, ktorému vyčíta pochybenie pri systéme e-prihlášok. V pléne bolo prítomných len 52 poslancov, ďalší pokus bude o 9. Počet obetí pondelkového zemetrasenia na Filipínach stúpol na najmenej 46, zranenia utrpelo 630 ľudí, ďalších 17 osôb je stále nezvestných. Zemetrasenie zasiahlo ostrov Mindanao, kde sa zrútili budovy a došlo tam aj k zosuvom pôdy. Ukrajina s Lotyšskom sa dohodli na spoločnej výrobe dronov. Po stretnutí s lotyšským premiérom v Taline to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu Ballet, Ballet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého.

0: Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste a rovnako tak aj v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. V hlavnom meste máme aj novú nehodu, stala sa na Ružinovskej za Lidlom v smere na Tomášikovu. Staršie dokumentujú v Bernolákove na hlavnom ťahu pri čerpačke Slovnaft v smere do Ivanky pri Dunaji, na výjazde z D1-ky do Dubnice nad Váhom v smere Trenčína na križovatke, potom v Žiline na križovatke Kragujevská Oceliarská, na diaľnici pri Štrbe v smere do Vašca, je to v pravom pruhu, potom v Košiciach pri Pereši v smere do Šace, v ľavom pruhu havária a kolóny, zdržíte sa pri nehode aj v Prešove na Sabinovskej smere do centra a v Košiciach ešte jedna nehoda na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie a treba tu rátať s kolónami. Cestárov hlásite za Šarišskými Michaľanmi, pracujú v smere do Sabinova. Radary merajú na D1-ke pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny na D3-ku, na R1-ke pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, potom v Kráľovanoch obojsmerne a vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu. Na hliadky si dajte pozor za Drietomov v smere do Česka, na R1-ke pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, na výjazde z Beníc to berú do Príboviec, v Martine na Jilemnického za Ocekám po smere do centra, pri Valaskej Dubovej obojsmerne a v Ružomberku na nábreží, tam je hliadka smere do Ivachovej. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ranná show plná hitov.
3: Hemendex.

0: taká upratovacia pesnička. Keď si budete dnes upratovať alebo niečo ukladať, tak si uložte Moju lásku. Spieva Ellie Goulding, Marshmallow, Save My Love. Je presne pol 9. Dobré ráno z Hemendexu, želajú Lenka a Marek. A teraz poďme trochu späť v čase.
1: Existujú takzvané povolania minulosti.
0: Povolania minulosti, ktoré už akože nie sú momentálne povolaním. No
1: presne
0: dobre,
1: tak
0: napríklad?
1: Lovec potkanov.
0: Škoda.
1: To bol človek, ktorý chránil mestá pred chorobami a premnoženými hlodavcami.
0: Myslím si, že v niektorých mestách by sa opäť zišiel.
1: Áno, potom taký lampár, ktorý každý večer ručne zapaľoval pouličné lampy. A toto je môj absolútny favorit, stavač kolkov.
0: To je nejaký pes, nie? Nejaká rasa, stavač.
1: Nie, normálne na bowlingu ručne rozostával kolky po každom hode. Alebo
0: no tak kedy si nebol bowling, to boli také tie, vieš, záhradné kolky.
1: Áno,
0: vieš,
1: áno. No. Alebo predčítavač v továrni, ktorý robotníkom nahlas čítal noviny počas práce.
0: Tam je ten problém, že teraz všetky tieto povolania, loví potkany, zhasí na lampy, stavia kolky, už to robí iba jeden človek a volá sa influencer.
1: Prosím ťa, ktorý influencer loví potkany?
0: Aha, vidíš? Našli sme dieru na trhu. I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. No, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico. Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.

0: 8.39 a na Expresse si hráme hity, ktoré rozhýbu nejedno teličko. Ako aj toto Bari. Niekoho rozhýbu hity a niekoho to, čo sa deje na cestách. Alenka?
1: Nehodu máme v Prešove, tam si dajte pozor na Sabinovskej smere do centra. Zrazilo tam osobné auto chodca a zdržíte sa. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Všetko najlepšie z Expressu dnešným oslávenkyniam, Grétkam a Margarétkam. A dnes to vyjde, pretože podľa pranostiky Margaréta s dažďom prichádza, no leto slnečné sľubuje.
3: To je dobré, ak budeme mať slnečné leto, budeme sa tešiť, ale aj ten dážď potrebujeme a dnes sa naň môžeme tiež tešiť. Má byť oblačno, zamračené. Na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky, na juhu a východe prechodne zmenšená oblačnosť. Najmä na strednom Slovensku aj výdatné zrážky. Teploty 14 až 22, na juhu miestami na východe 22 až 30. Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez ďalších odkladov predstavila konkrétne prorastové opatrenia. Žiada zrušenie transakčnej dane a rovnú daň z príjmov fyzických osôb aj podnikov. Premiér Robert Fico avizoval, že prvý balík opatrení pošle vláda do parlamentu v septembri. Francúzsko zakázalo vstup na svoje územie izraelskému krajine pravicovému ministrovi financií Smotričovi. Dôvodom je jeho politika, ktorá podľa Paríža aktívne podporuje anexiu západného brehu Jordánu. Novým trénerom hokejistov Dukly Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. S vedením Líšok podpísal ročný kontrakt. Ručkaj sa ešte pred štartom sezóny dohodol s vedením Topolčian na jeho uvoľnení do Michaloviec.
4: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej smere do centra a asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená na diaľnici pri Štrbe v smere do Vašta. Nová ale pribudla o niečo ďalej a v opačnom smere, a to pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, kde havarovalo osobné auto. V Poprade ešte je nová nehoda na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. V Košiciach pribudli ďalšie dve, a to na triede KVP za Luníkom 9 smere k Optime a za mostom VSS smere na Južné nábrežie. Staršie dve Košické ešte dokumentujú, a to pri Pereši v smere do Šace, je to v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami, zrazili sa 4 osobné autá. A na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie je tiež nehoda a tiež treba rátať s kolónami. Staršie ešte dokumentujú aj v Žiline na križovatke Kragujevská a Oceliarská, kde sa zrazili dve nákladné autá, a v Prešove na Sabinovskej smere do centra zrazilo osobné auto chodca a zdrží. Zdržíte sa. Cestári pracujú za Šarišskými Michaľanmi v smere do Sabinova. A poďme aj na policajtov, tí merajú na diaľnici pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde zo Žiliny na D3, v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy a na výjazde do Slovenského Nového Mesta z Borše. Na hliadky si dajte pozor za Drietomou v smere do Českej republiky, potom na R1 pri odpočívadle Tekovská Nemce v smere do Novej Bane, v Ružomberku na nábreží stopujú v smere do Ivachnovej, potom pred Mokroluhom v smere z Bardejova a v Trhovišti je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: M&X. Ranná show plná hitov.

0: Je presne 8:49, počúvate rádio Gaga a Queen na Expresse. Zo stredajšieho Hemendexu pozdravujú Lenka a Marek. A my sme aj taká edukatívna relácia, lebo u nás sa aj všeličo dozviete. Napríklad, čo robiť, keď v lese stretnete medveďa. Mirka si na túre naštudovala novú tabuľu s pokynmi.
1: Nepozerať do očí, cúvať. A zrazu počuje manžela, ktorý bol kúsok za nami. Medveď. Ani som nezodvihla oči od tabule, len som odpovedala. Nevidíš, že čítam? Až keď svoje medveď skríkol, pochopila som, že si z nás nerobí srandu.
0: Základné dva pokyny. Keď prichádza medveď, musíte mu povedať, nevidíš, že čítam? A keď je za vami, podľa pokynov začnite cúvať, môžete aj pípať, aby medveď videl a počul, že už idete.
2: Top 3 Hemendexu.
3: Dnes sme v top 3 hľadali vaše zážitky z hôr, tie najlepšie. Na treťom mieste je Paťka, ktorá s kamošmi prešlapala hrebeňovku Nízke Tatry a večer...
1: Nepozerať do očí, cúvať. A zrazu počuje manžela, ktorý bol kúsok za nami. Medveď. Ani som nezodvihla oči od tabule, len som odpovedala. Nevidíš, že čítam? Až keď svoje medveď skríkol, pochopila som, že si z nás nerobí srandu.
0: Áno, my už vieme, aké sú pokyny na medveďov, ale poďme na tú Paťku, ktorá prešlapávala tú hrebeňovku.
4: Našli sme konečne nejakú lúčku, samozrejme už bola tma, takže len s baterkami sme rozkladali stany. No a ráno sme sa zobudili. No celý stan premočený, my celý premočený. Samozrejme krásna rovná lúčka a chalani postavili stan do tej jedinej jamy, ktorá na tej lúčke bola.
0: Áno, lebo to sú pokyny na prežitie. To musíš dávať do tej jamy. Tak to proste na turistike chodí. A hlavne jednoducho, keď niečo takéto zažiješ, už potom vieš a si poučený, ako to máš robiť na budúce. No a ráno to vyzeralo nejako takto.
5: Chčie.
0: Keď Jana s manželom odchádzali z chaty, recepčná ich upozorňovala, aby nechodili ďaleko a vrátili sa ešte za svetla, tak si tipnite, ako to dopadlo.
6: Všade ručali medvede, nemali sme ani baterku, len telefóny, tak sme si svietili na cestu. Utekali sme celou cestou, stretli sme ešte jedného turistu, ktorý mal čelovku a v kúse tiež utekal pred nami, tak my za ním. No krvi by sa mi nebol dorezal.
0: A to boli asi nejaké preteky, nie? Bežecké.
3: Ja stále hovorím, že na tú turistiku treba ísť skoro. Z vlastných skúseností viem, že o 14. a neskôr už sa to neoplatí.
0: A keď si sa vracala pod tmy, tak tiež si inak utekala.
3: Áno, to už i treba ísť iba na také prechádzky, nie na dlhé túry.
0: Veronika to dnes vyhrala, napísala nám.
3: Moja bežná sobota vyzerá takto. Ranná prechádzka na koni po lese. Akože inak bežná prechádzka takto v soboty na koni. No, skrátka pokoj, ticho, nikde nikto. Zrazu sa ale predo mnou zjavil totálne nahý chlap. Bez topánok, bez ničoho.
0: Že on bol nahý a ani topánky si nedal.
3: Áno, vybehol s kríkom a ja teraz neviem, kto sa zľakol viac, či ja, on, alebo kôň.
0: Kôň nezvyknutý na takéto obrázky.
3: Tento pán sa snažil akože schovať za stromami, ale moje oči už videli všetko. Koňa som popostrčila a cvalom sme odcválali preč. Takto, a zrak nebolel, alebo...
0: Toho konia asi áno, ale mali sme tu dnes ďalšieho naháča, ktorý vraj cikal na to uskladené drevo, lebo bojoval proti vyrúbavaniu stromov. No keď si to tak uvedomím, tie medvede, príhody s naháčmi a s chlpáčmi, dnes to trojke, také vyrovnané.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, 8.58, premýšľam Lenka, či sme povedali všetko dôležité, čo sme chceli. Tie pokyny proti medveďom, to sme dali, ano, aj dvakrát dokonca.
1: Ano.
0: Proti naháčom to vlastne ešte nie, ale tam v podstate
1: tam
0: sa riadite tým istým. Nevyhľadávať očný kontakt a pomaly cúvať. Tu už viete všetko, čo potrebujete a o chvíľočku sa môžete zabávať s Láďom v Express Hitoch Nonstop.
1: Peknú stredu želáme. Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty, benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Dnes v denníku Plus jeden deň boli sme pri vile Rogera Federera. Ako si užíva bývalý najlepší tenista sveta? Slovenská pošta zrušila ďalšie pobočky. Ako sa vyhnete dlhým radom? Má až 7 hviezdičiek. Ako vyzerá najluxusnejší hotel na svete? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
9: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
10: Budeme tam.
9: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
12: Dám, dám, dám, Birel si dám.
13: Republiková únia zamestnávateľov chce od vlády skutočné prorastové opatrenia. Serena Williamsová sa po štvoročnej pauze víťazne vrátila na kurty. Dnes prevažne oblačno, na juhu a východe teploty do 30 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu, aby bez ďalších odkladov predstavila konkrétne prorastové opatrenia. Žiadajú zrušenie transakčnej dane a rovnú daň z príjmov fyzických osôb aj podnikov. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľ Varga upozornil, že slovenská ekonomika naďalej spomaľuje a dôvera investorov klesá.
15: Firmy sú v krči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií, zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia a nepriaznivým vývojom tržieb. Firmy na Slovensku sú dlhodobo zaťažované vysokými cenami energií.
13: Ekonomická situácia podľa premiéra Roberta Fica nie je až taká zlá, ako tvrdia zamestnávatelia. Prvý balík opatrení plánuje poslať vláda do parlamentu až v septembri. Donald Trump údajne nebol presvedčený o odvete voči Iránu po zrútení amerického vrtuľníka. Píše o tom denník Wall Street Journal, podľa ktorého americký prezident zmenil názor po brífingu ministra obrany Pita Hexeta. Trump je napriek najnovším úderom presvedčený, že s Teheránom sa im podarí uzavrieť mierovú dohodu. Americká armáda v noci podnikla údery na iránske protivzdušné systémy v okolí Hormuzského prielivu. Washington pritom tvrdí, že ide o reakciu za zostrelenie amerického vrtuľníka. Teherán to odmieta, tvrdí, že šlo o haváriu. Irán zároveň podnikol odvetné údery na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Situácii na Blízkom východe sa budeme venovať viac v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo s bezpečnostným analytikom Pavlom Mackom. Jánovi Slotovi zrušili trest a zastavili trestné stíhanie. Bývalý šéf SNS čelil stíhaniu v prípade nepriamej korupcie a prvostupňový súd už rozhodol o jeho odsúdení. Najvyšší súd zastavil dlhoročnú kauzu pre premlčanie. Ex-primátor Žiliny bol podozrivý z toho, že za úplatok vybavoval pre známeho rozsudok na Krajskom súde v Žiline u sudcu Pavla Polku. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: 44-ročná Serena Williamsová sa po takmer štvoročnej prestávke vrátila víťazne do súťažného kolotoča. Americká tenistka postupila do druhého kola štvorhry na trávnatom turnaji WTA 500 v londýnskom Queen's Clube. Spoločne s Kanaďankou Embokovou zdolali v úvodnom kole britsko-americký pár Ratlifová-Melicharová 7-6-6-2. Pre bývalú svetovú jednotku to bol prvý profesionálny zápas od US Open v roku 2022.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
17: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
13: Dnes oblačno, zamračené na juhu a východe, prechodne zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov.
17: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
18: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Trnave, stala sa na začiatku Sladovníckej smere z Nitrianskej. Staršie dokumentujú na diaľnici pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu havarovalo tu osobné auto. Potom v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. V Prešove je havária na Sabinovskej smere do centra, zrazilo tu osobné auto chodca, zdržíte sa. A v Košiciach ostali nehody na konci triedy SMP smere na Festivalové námestie a za mostom VZ smere na Južné nábrežie. Radary merajú na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, potom v Komárne Novej stráži oboj smerne na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3 radar hlásiť aj vo Zvolene na Rákoši smere von z mesta, v Kráľovanoch to berú oboj smerne, vo Zvolene sú ešte na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, v Krásnohorskom podhradí v smere do Rožňavy, v Košiciach na Sečovskej merajú oboj smerne, potom na konci D1 klasicky pri Bidovciach smere do Svinice, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše, v Trebišovej tam je radar na ulici Kapitána Nálepku pri Kasárňach smere do Nového Ruskova a na výjazde do Strážskeho to berú Zvole. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, za Drietomov smere do Česka, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce stopujú v smere do Novej Bane, za Kráľovanmi to berú v smere do Turian, v Abrahámovciach smere do Jánoviec, v Slavci oboj smerne, pred Mokroluhom tam je hliadka v smere z Bardejova, na viazde do Kapušian to berú z Lady. Za Ladomirovou stopujú smere do Svidníka, v Čelovciach smere do Egreša. V Krajnej Poľane je hliadka v smere do Nižného Komárnika a posledná je obojsmerná a čaká v Trhovišti. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: S Vladom Barechom.
0: Čaute všetci, krásnu stredu vám prajem. Sme už v strede týždňa. Ak ste mali náročný štart, ťažké prvé dva dni, je možné, že dnes už sú vaše nohy naozaj nestabilné, ako sa zvykne teraz hovoriť, ako stolpy prešovskej nemocnice, tak si radšej sadnite. Najlepšie na nejakú kancelársku stoličku a potom si rovno dajte preteky na stoličkách s kolegami. Je totiž dokázané, že ak sa so svojimi kolegami v práci bláznite a teda robíte kadejaké hlúposti, ktoré s vašou prácou absolútne nesúvisia, tak ste v samotnej práci následne efektívnejší. Je to taký zaujímavý paradox, ale podľa všetkého to tak naozaj je. Takže neviem, ako u vás práci, ale my tu máme také plastové sochy veľkých psov pri štúdiu, tak asi sa pri štúdiu budú v najbližších minútach konať psie dostihy. A ak sa pýtate, že čo na takéto hlúposti povie náš šéf, tak viete čo? Myslím si, že už si sám ide vybrať nejakého plastového psa, na ktorého si sadne.

0: Somber si získal mnohých fanúšikov po celom svete, aj na Slovensku má mnohých. Ak by ste chceli ísť na jeho koncert, chce to nejaké peniaze, prispejeme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Čokoľvek vás môže po 15. hodine rozptýliť až tak, že zrazu stratíte pojem o čase.
3: Zahájila som opaľovaciu sezónu.
4: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
3: Áno, rozumieme.
4: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, strebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní
2: asi
4: telefón.
2: Asi na kúpalisku, na streche, alebo kde?
3: Nie, doma na terase.
0: Máca si takto popri opaľovaní pred pár dňami prišla na 700 eur, ale mohlo to byť aj viac. 700 totiž garantujeme, ale hrať dnes budeme o 7000 a tak keď si už pošlete tú SMS-ku, tak po 15. neváhajte.
5: Ja som len pozrel na to číslo, čo to je súkromné číslo a ja som to skúsil. No tak podával som dneska, dával som SMS-ku a ja som to nevedel, lebo vyvolávajú všelijaké čísla.
4: Áno. No tak to si mal obrovské šťastie, Ivan. Ano.
0: Tak, aj keď budete možno premýšľať nad tým, že môže to byť nejaký podvodník, radšej mu zdvihnite aj podvodníkovi presne s heslom oplatí sa naladiť sa, tak ako Ivan presne do 10 sekúnd to zvládol.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: A buďte teda po tej 15. pripravení. 7000 môžete mať vo vrecku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Opaľovacia sezóna síce mohla byť zahájená, ale čo, Palino, dnes si dáme pauzu?
7: Dnes k tomu príliš neprispejeme, pretože máme veľa oblakov, je zamračené, o niečo menej oblačnosti postupne na juhu a na východe, ale treba dnes počítať aj s dažďom, s prehánkami, ojedinele aj s búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Denné teploty 14 až 22, teplejšie na juhu a miestami na východe 22 až 30 stupňov. Mimoriadnu schôdzu k návrhu na odvolanie ministra školstva neotvorili v parlamente ani dnes. Na druhý pokus sa plene prezentovalo len 49 poslancov. Tomáš Drucker kritiku opozície za systém e-prihlášok odmieta. Návrh na jeho odvolanie presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu. V tomto roku sa chystá dovolenkovať 57% ľudí, doma ostane 18% a ďalších 25% sa ešte rozhoduje. Do zahraničia plánuje ísť 34% opýtaných, z toho najviac do Česka a Chorvátska. Uviedol to analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Európska komisia chce obmedziť cestovanie ruským vojakom. Súčasťou 21. balíka protiruských sankcií je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. Pracovníci, ktorí hrozili na futbalovom štadióne v LA štrajkom počas majstrovstiev sveta, sa dohodli na predbežnej zmluve s vyšším platom. Oznámili to odbory, ktoré zastupujú 2000 barmanov, čašníkov, kuchárov a umývačov riadu.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: na Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
7: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
8: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 9 hodín 31 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla v Brezne, stala sa na križovatke Československej armády Hradby. Staršie dokumentujú v Trnave na začiatku Sladovníckej smere z Nitrianskej a na diaľnici pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu tam havarovalo osobné auto. Pozor, vstúpaní na Sorošku z Jablonova na Turňov, tam je v zákrute odstavené nákladné auto. Mobilní radári jazdia meria v Bystričanoch a okolí, je to modré BMW. No a ideme aj na východ.
12: Zdravím poslucháč Jozef, chcem nahlásiť radar tmavé BMW, jazdí medzi Lipníkami a Kračunovcami.
11: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na začiatku D4 v smere z Bratislavskej Rače, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Komárne Novej Stráži oboj smerne, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na výjazde zo Žiliny na D3. Vo Zvolene sú radary na Rákoši smere von z mesta aj na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu, v Ľubotíne to berú v smere do Čirča, pred Drienovcom v smere nad Bodvou, potom v Košiciach čakajú na triede KVP za mostom smere k Optime, aj na Sečovskej, tam merajú obojsmerne. V Sení to berú smere do Košíc, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl, na konci D1 pri Bidovciach merajú smere do Svinice, na výjazde zo Slovenského Nového Mesta do Borše, potom v Trebišove na ulici Kapitána Nálepku pri kasárniach smere do Nového Ruskova a na výjazde do Strážskeho Zvole. Na hliadky si dajte pozor na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, tu dokonca hlásite aj zdržanie. Za Drietomou tam je kontrola v smere do Českej republiky, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce stopujú v smere do Novej Bane, potom za Bartošovou Lehôtkou v smere do Starej Kremničky, za Kráľovanmi to berú v smere do Turian, v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, v Slavci oboj smerne, pred Mokroluhom je hliadka v smere z Bardejova, na viazde do Košíc to berú z Košických Olšian, na viazde do Kapušian z Lady, potom za Ladomirovou v smere do Svidníka a v Krajnej Poľane v smere do Nižného Komárnika je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Melanie Fiona, Monday morning na Expresse, 9 hodín a takmer 57 minút. K tomu, čo by ste robili, keby ste boli na deň ženou, hlavne teda na mužov otázka. Stanley, máš nejakú predstavu?
1: Dal by som si sukňu, ale to by muselo byť 30 stupňov.
0: A rozmýšľal si, že či by ti bolo chladnejšie, či by to bol taký nejaký vánok,
1: ktorý by ťa vedel ochladiť.
0: No, takú otázku sme dostali aj my v našom podcaste Men in Vague a prišli sme na jednu zásadnú vec.
2: Máme o dosť zábavnejší život. My sa dokážeme podľa mňa zabaviť aj sami so sebou.
3: Ako, no, že
2: ja si koľkokrát, že mi je, ja neviem, nejak smutno, ja si poviem vtip. A nie je dobré.
3: Keď mi je smutno, tak si poviem vtip.
2: No a dokáže toto žena si povedať vtip?
0: Asi nie.
3: Ona ho čaká od toho muža.
2: Áno, čak, alebo si povie, ale nezasmeje sa tak z chuti. A ja sa zasmeje, keby ho niekto cudzí povedal, a pritom si ho sám poviem.
0: Ty si skvelý. Hovoríš si niekedy vtipy, Stanley?
1: Neskúšal som.
0: Ale treba to vyskúšať a ako pravíme, muži, to máme niekedy naozaj jednoduchšie a dokážeme sa zabaviť aj sami so sebou.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
7: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
8: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
7: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
8: Čože? Únia, že chráni slovenské?
9: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
10: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
11: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
13: Drucker opäť nečelil odvolávaniu, mimoriadku presunuli na jeseň. Carolina zdolala Vegas a vyrovnala v boji o Stanleyho pohár na 2-2. Dnes pribudnú zrážky a miestami teploty do 30 stupňov. O 10:00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva sa opozícii nepodarilo otvoriť ani dnes. Na druhý pokus bolo prítomných iba 49 poslancov a Národná rada tak nebola uznášania schopná. Opozícia chcela odvolávať Tomáša Druckera pre chaos okolo príjmačiek na stredné školy. Minister školstva ubezpečil rodičov, že sa môžu spoľahnúť na systém e-prihlášok. Príjmacie konanie na stredné školy podľa Druckera nemalo žiadny procesný problém.
15: Hlavne nie je fér, ak sa tieto nepravdy používajú práve v tomto momente. Práve v momente, keď rodičia a deti potrebujú pokoj.
13: Drucker dodal, že štát si u dodávateľa systému uplatní sankcie, pretože systém po zverejnení výsledkov nezvládol nápor rodičov. Opozičný návrh na jeho odvolanie presunuli na jesennú schôdzu parlamentu. Polícia opätovne upozornila na podvodníkov, ktorí posielajú SMS správy s falošnými oznámeniami o uložení pokuty. Podvodníci sa v nich vydávajú za dopravnú políciu a vyzývajú na úhradu údajnej pokuty za dopravný priestupok. Súčasťou správy je aj časový limit na zaplatenie, najčastejšie do 48 hodín, ktorým sa snažia prinútiť príjemcu konať bez dôkladného overenia informácií. Polícia pripomína, že nikdy neposiela oznámenia o pokutách cez SMS-ky. Zemetrasenie na Filipínach si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo najmenej 46 obetí. Ďalších 630 ľudí utrpelo zranenia a záchranári nadalej pátrajú po 17 nezvestných. V pondelok zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8 ostrov Mindanao na juhu Filipín. Podľa úradov je zničených približne 3000 domov a poškodené sú aj cesty a mosty. Materiálne škody odhadli na necelých 8 miliónov eur.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Hokejisti Carolina zvíťazili vo štvrtom finále play-off NHL na ľade Vegas 5-3 a vyrovnali v boji o Stanleyho pohár na 2-2. Hurricanes viedli po prvej tretine 3-1, ale domácim sa v prostrednej časti hry podarilo vyrovnať. O triumfe hosti rozhodli v poslednej 20 minútovke svojim druhým gólom v zápase Jordan Stahl a trojbodový Nikolaj Ehlers, ktorý spečatil triumf 5-3 gólom do prázdnej bránky. Séria sa tak za stavu 2-2 presúva v noci na piatok na ľad Carolina.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
13: Dnes na väčšine územia bude zamračené, na juhu a východe prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou, ale na mnohých miestach treba rátať s dažďom, prehánkami a ojedinele búrkami, ktoré môžu byť aj intenzívne. Lokálne očakávame aj výdatné zrážky, a to najmä na strednom Slovensku. Dnes sa ochladí na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie, 22 až 30 stupňov.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energy Landia PL. Sponzor predpovede počasia.
14: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
17: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite pred Terňou v smere z Gregoroviec. Staršie dokumentujú v Trnave na začiatku Sladovníckej v smere z Nitrianskej. Potom nehoda v Brezne na križovatke Československej armády a Hradby a nehoda je aj na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 15. Opatrne na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je na krajnici odstavené auto s defektom. Potom za Rochovcami v smere do Ochtinej nefunguje svetelná signalizácia na železničnom priecestí a obmedzenie máme aj vstúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou, tu je v zákrute odstavené nákladné auto. Mobilné radary sú v Bystričanoch a okolí, tu jazdí modré BMW a medzi Kračunovcami a Lipníkmi ste videli jazdí tmavé BMW. Stacionárne merania v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na R1 pri výjazde Nitra východ v smere do Beladíc, pred Diviackou Novou Vsou v smere z Novák, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiline Bytčici v smere do centra, potom na D1 za Popradom v smere do Štrby, radary aj pred Drienovcom v smere z Turne nad Bodvou, v Košiciach na Sečovskej tu je obojsmerný, v Bačkove merajú v smere do Dargova a posledný radar je od vás.
18: Chcem nahlásiť meranie rýchlosti na výjazde zo Skreského smere do Nacinej Vsi.
13: Pribudlo nám aj nové obmedzenie vo Veľkom Blahove na železničnom priecestí. Nefunguje svetelná signalizácia. Ideme ešte na hliadky. Kontrolujú na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu. Na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy. Treba tu rátať aj so zdržaním. Potom v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce to berú v smere do Novej Bane. Za Rástočnom v smere do Handlovej. Pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Hliadky sú aj v Babíne v smere do Hruštína. Za Mokroluhom v smere do Bardejova a za Krajnou Poľanou to berú v smere do Hunkoviec. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Výborný hit Alvaro Soler a Regalo nám doznelo na Expresse aktuálne 10 hodín 17 minút. K tomu stále je tu streda a ak by ste si mali vybrať dvoch vašich obľúbených spevákov alebo speváčky, aby sa spojili, nech urobia spoločný hit, tak kto by to bol? Popremýšľajte, lebo najnovšie sa spojili Lukáš Adamec a Peter Byč. Vytvorili poriadne energickú vec, hit s názvom Daj, daj. A to, ako im to funguje, prezradili včera v našej popoludnejšej show.
1: Vy ste také dve durasilky vlastne úplne, v hudobnom priemysle.
2: Úplne. Máme na tom pódiu.
3: Ale kto má viac energie? Ja som tá väčšia batéria. Mne teraz sme sa pred chvíľkou rozprávali v aute a Peťo sa mi vlastne smial, lebo Peťo je odo mňa kúsok starší a vravím, že cítim, že začínam starnúť. Tak Peťo sa takto iba pousmial.
2: Nie, ja vlastne, že tak ti treba.
1: Ale Peťo má nový letný look, musíme povedať, že je blondiačík a úplne si omladol.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, snažím sa robiť zo sebou nie to, čo robí Luky, ale snažím sa mladnúť.
1: Čo sa robí Luky?
3: Ja teraz stárnem, teraz mám také obdobie, že trošku postárnem, ale potom to zase zastavím a ja sa vrátim, nebojte sa.

0: By the way, what is love? Na Expresse 10 hodín 26 minút, 10. jún, streda v plnom prúde. A že by aj nejaký plný prúd vody sme mohli očakávať dnes, Stanley?
1: Môžeme, hrozia opäť búrky aj dnes. Už teraz, najmä na strednom Slovensku s výdatnejšími zrážkami a s tými treba rátať práve na oblasti, v oblasti stredného Slovenska počas celého dňa. Máme tam výstrahy pred búrkami, nielen pre stred, ale aj východ Slovenska. No aj citeľné ochladenie dnes 14 až 22, väčšinou pod mrakom, ale južné regióny a miestami na východe, najmä na Zemplíne, to ešte môže vystúpať na 22 až 30 stupňov. V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave sa včera narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá, ktoré sú zrastené panvami. Podľa riaditeľa ústavu Petra Bartoňa ide o raritný prípad. Naposledy sa na Slovensku narodili siamské dvojičky v roku 2000. Budúci pondelok pricestuje na Slovensko indický premiér Narendra Modi. Na Bratislavskom hrade ho privíta predseda vlády Robert Fico. Ide o historicky prvú návštevu Modiho na Slovensku. Americký kongres schválil 70 miliárd dolárov na financovanie imigračnej politiky Donalda Trumpa. Návrh zákona teraz smeruje na podpis americkému prezidentovi. Trumpovi zabezpečí financovanie protiimigračných opatrení až do konca jeho funkčného obdobia. Novou posilou hokejistov Liptovského Mikuláša sa stal 27-ročný fínsky brankár Filip Lindberg. Majster sveta do 20 rokov prichádza na Liptov z fínskeho Esse Tupori.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol 11. pekný deň všetkým za volanty. Za poslednú polhodinu ste nahlásili 3 nové nehody za Babínom v smere do Lokce, potom v Poprade na Hečkovej v smere k priemyselnému areálu a ďalšia nová sa stala za Ladov v smere do Kapušian. Staršie nehody ešte dokumentujú v Trnave na začiatku Sladovníckej v smere z Nitrianskej, potom na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu havarovalo osobné auto a nehoda je aj pred Terňou v smere z Gregoroviec. Kolóny asi na 45 minút sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Máme tu aj množstvo obmedzení. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarsko-Novou sú Mikulášovom vojaci tradične priebežne uzatvárajú, a to do 15. Vo Veľkom Blahove v smere do Dunajskej Stredy na železničnom priecestí nefunguje svetelná signalizácia. Opatrne na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca je tu na krajnici odstavené osobné auto s defektom. Potom na D1 za Vašcom v smere do Východnej tu sú na ceste kusy dreva. Za Rochovcami v smere do Ochtinej nefunguje svetelná signalizácia na železničnom železničnom priecestí. Pred Jánovcami v smere z Abrahámoviec je na ceste kus betónu, potom v stúpaní na Sorožku z Jablonova nad Turňou je odstavených viacero aut a pozor aj v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti do aut kamene. Radary merajú na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, pred Diviackou Novou Vsou v smere z Novák, na D1 aj za Považskou Bystricou v smere do Bytče, tiež na D1 za Popradom v smere do Štrby. Radar pribudol aj v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke OMV obojsmerný, merajú aj v Páčkove v smere do Dargova a na výjazde zo Strážskeho do Vole. Hliadky tie sú na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, za Rástočnom Toberu v smere do Handlovej, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku, za Mokroluhom v smere do Bardejova a hliadkujú aj na výjazde do Košíc z Košických Holšian. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Na Expresse Kygo, Donna Summer a Hot Stop nám doznieva. 3 minúty ostávajú do 11. hodiny a už sa to blíži, pretože už sa čo chvíľa začne aj svetový šampionát vo futbale a s tým súvisí aj song, ktorý sa často hráva, keď padne gól. Stanley, ty to poznáš.
1: To pekne rozburcuje tribúny.
0: Áno, Gala Freed from Desire. Aj keď tento šampionát je podľa mňa, že vyšiel v ústrety všetkým ženám, aby muži nemuseli...
1: Lebo je o nás cestiť. Bez nás, hej.
0: Tak, aj o nás bez nás a dokonca aj väčšinou sa hrá v noci.
1: No,
0: takže
1: nad ranom.
0: Presne, nebudú muži cez deň alebo večer sledovať ten futbal, ale až v noci, takže vôbec to nenaruší program žien.
2: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč naším krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
7: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
8: Daňové príjmy medziročne vzrástli o vyše 4%. Messi sa po zranení vrátil gólovo do zostavy Argentíny. Dnes naďalej daždivo a teploty aj do 30 stupňov. O 11. sú tu správy a Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Daňové príjmy za prvých 5 mesiacov tohto roka boli medziročne vyššie o takmer 375 miliónov eur. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša vývoj nepreukázal žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
10: Medziročný rast daňových príjmov potvrdzuje stabilitu výberu daní. Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
8: Daniari dodali, že pozitívny vývoj zaznamenali pri väčšine kľúčových daní. Ministri obhajujú odmeny agentúry Smer pre Ficovho syna Michala. Aktuality upozornili, že v SROčke, do ktorej posiela Smer verejné zdroje zo štátnych príspevkov, je konateľom premiérov syn a agentúra v lani svojmu vedeniu vyplatila 60 000 eur. Za uplynulé 2 roky poslal Smer do firmy vyše 5,5 milióna eur. Podpredseda Smeru Richard Takáč odmieta, že by bol Ficov syn platený z verejných zdrojov, pretože agentúra má aj komerčné príjmy.
11: Toto je strašne úbohé a chábe, akým spôsobom chcete prekrývať kauzu Šimečkovcu a celého progresívneho Slovenska. Ja si myslím, že toto ste úplne trafili vedľa, ako ja nemám tejto téme ďalej čo rozprávať.
8: Opozícia premiéra vyzvala, aby odstúpil a pripomína mu jeho vlastné slova, keď kritizoval čerpanie verejných zdrojov v mimovládke Šimečkovej mami.
12: Keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal meno mojej mami, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám a schovám sa nejakou vrecavým a nikto nevidel minimálne 2 roky.
8: Premiér sa k odmenám pre svojho syna v stranickej firme zatiaľ nevyjadril. Americká armáda v noci podnikla útoky na Irán. Ich cieľom boli systémy protivzdušnej obrany v okolí Hormuzského prielivu a prieskumné radarové zariadenia. Donald Trump vyhlásil, že ide o reakciu za zostrelenie amerického vrtuľníka. Iránske štátne médiá naopak odmietli zodpovednosť za útok a označili pád vrtuľníka za haváriu. Teherán v reakcii na to podnikol údery na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Situácii na Blízkom východe sa budeme venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo, a to s generálom vo výslužbe Pavlom Mackom. Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred majstrovstvami sveta nad Islandom jednoznačne 3-0. Po svalovom zranení ľavého stehna naskočil do hry aj Lionel Messi. Ako striedajúci hráč sa v americkom Osborne presadil gólovo, keď premenil pokutový kop. Argentínu čaká na šampionáte v základnej skupine Rakúsko, Alžírsko a Jordánsko. V príprave pred šampionátom Irak prehral s Venezuelou 2-0 a Saudská Arábia remizovala so Senegalom 0-0.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
8: Takmer na celom území aj aktuálne zamračené a budete to platiť aj počas dňa, ale na juhu a východe prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou. Na mnohých miestach sa objaví dážď, prehánky a ojedinele búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Výdatnejšie zrážky dnes očakávame najmä na strednom Slovensku. Teploty vystúpia na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie, tam 22 až 30 stupňov.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
9: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 4 minúty po 11. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Poprade na Hečkovej v smere k priemyselnému areálu. Kolóny sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 45 minút. Poďme na obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci pri Jebežňovu zatvárajú dnes do 15. Vo Veľkom Blahove v smere do Dunajskej Stredy na železničnom priecestí nefunguje svetelná signalizácia. Opatrne na D1 za Vašcom v smere do východnej sú na ceste kusy dreva, potom pred Jánovcami v smere z Abrahámoviec tu je na ceste kus betónu. Vstúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou hlásite odstavených viacero aut a opatrne aj za Ladou v smere do Kapušian tu je na kruhovom objazde odstavený kamión. Pribúdajú aj radary v Bratislave na Brňanskej v smere na Patronku, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, na D1 aj za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, potom na vjazde do Nových Zámkov z Bajča, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Prešovskej pri čerpačke OMV tu je obojsmerný, radary aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra, na D1 za Košicami v smere do Bidoviec a obojsmerne merajú vo Víťazovciach a tiež vo Voli. Hliadky kontrolujú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, na vjazde do Krupiny z Babinej, potom vo Zvolene na Jesenského v smere do centra. Skontrolovať vás môžu aj v Sabinove na Holého v smere von z mesta, v Košiciach na južnej triede za Rastislavovou v smere do Barce, pred Kapušanmi to berú v smere z Prešova a hliadka je aj v Trebišove na Dopravnej v smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

Evanescence, Bring Me To Life. Trošku sme sa vrátili v čase do minulosti s touto skladbou. 11 hodín a takmer 25 minút, stále streda. Láďo pozdravuje z Expressu. Mám pre vás tip, ako sa dostať zadarmo ku káve, zmrzline alebo koláčiku. Stačí

0: nájsť zlatú medailu. Stanley. Mm-hmm. Vieš, ako sa čítajú mená finských hokejistov? Lebo mám tu jedno meno. Jesse Puljujärvi.
1: Jesse Puljujärvi.
0: Dobre, tak.
1: Toho som komentoval.
0: Vidíš, no ja som vedel, že na teba sa môžem spoľahnúť. Stratil svoju zlatú medailu po zisku zlata.
1: Že pil? Oslavoval?
0: Oslavovali, áno, v Helsinkách. Boli spolu s ostatnými spoluhráčmi si užiť v meste trochu. A asi sa odviazal viac ako mal, pretože potom na druhý deň zistil, že mu chýba zlatá medaila. A teraz vyzýva všetkých ľudí, ktorí sú v Helsinkách, aby prehľadali karaoke bary. No, lebo je si vedomý toho, že boli v karaoke bare nejakom, nevie ani v ktorom, ale v nejakom, a vraj mu teda zmizla a tá zlatá medaila. Povedal, že k tomu ju prinesie, odvďačí sa koláčikom s kávou alebo zmrzlinou, alebo oboje.
1: A možno niečo prihodí, podľa mňa.
0: Tak mohol by, áno, tá odmena môže byť trochu väčšia. Takže poďte do toho, ak plánujete výlet do Helsiniek, nech sa páči, hľadajte zlatú medailu. My teraz budeme hľadať možno kúsok slnka na oblohe, pretože nejako tu v Bratislave aspoň ho veľmi nevidieť.
1: No, možno ho nájdeme na Zemplíne v Trebišove, tam aspoň polooblačno a hlavne teda Zemplín dnes a postupne aj juhozápad bude mať menej zrážok, ale na väčšine územia treba rátať dnes s prehánkami. Hrozia aj popoludní naďalej búrky a výdatnejšie dnes zaprší najmä, dá sa povedať, na strednom Slovensku, a to hlavne v Žilinskom kraji. Už sa aj citeľne ochladí, 13 až 21, ale zostanú ešte lokality, kde bude teplejšie, juh a východ miestami 22 až 30 stupňov. Opozičné strany PSK, SAS, KDH aj demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nevymenoval Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov. Radačovský je nominovaný na post veľvyslanca na Cypre a Kmec v Taliansku. Od júla sa zvyšujú príspevky na opatrovanie. Hodinová sadzba asistencie bude 6,81 €. Pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa príspevok zvýši na 729 € a pri dvoch osobách je to 969 €. Opatrenie si vyžiada v tomto roku zhruba 30 miliónov eur. V severoírskom Belfaste vypukli v uliciach nepokoje po tom, čo polícia zatkla Sudánca za útok nožom na muža, ktorý skončil v nemocnici s vážnym poranením v oblasti očí a tváre. Maskovaní radikáli zapaľovali autá a hádzali kamene na domy, v ktorých podľa nich žijú prisťahovalci. Futbalový útočník Robert Polievka sa po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť vrátil do Dukly Banská Bystrica. Nováčik našej najvyššej súťaže informoval o návrate Polievku v deň jeho 30. narodení.
2: V tomto štúdiu sú dnes všetky páry topánok a všetky druhy topánok. Máme tu tenisky, ale pozor, aha, Pali Vrbičan ukazuje šľapky, Maťa, naša produkčná, má sandále, tak ja neviem, čo je vhodná obuv na dnes.
3: Obujte si, čo chcete. Trpieť budete neskôr.
2: Prišla mi pozvánka na stretávku zo strednej školy, má to byť na jeseň a ja ešte neviem úplne, že či mám ísť.
3: Akože nevieš, a prečo nevieš?
2: Lebo to má byť víkendová chata,
3: no, a
2: aj s prespatím.
3: A vy, tak nemusíš spať, tak môžeš ťahať až do rána, nebudeš spať.
2: Aké je mužské najpoužívanejšie slovo? Marek, ty ako zástupca mužov môžeš hádať?
3: Moje najpoužívanejšie slovo je asi fíha, to lebo je dostatočne neutrálne, vieš, je na všetko.
2: Áno, je na všetko, to je pravda.
3: Ja ti to hneď aj dokážem.
2: Ale to slovo je... Počkaj!
3: Fíha!
2: Lebo...
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 €. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 € mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Čo skoro bude pol 12. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam nám pribudli tri nové nehody v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku, potom za Varínom v smere do Žiliny skončilo osobné auto mimo cesty a ďalšia nová nehoda je v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičovej a Bernolákovej. Kolóny asi na 45 minút sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. a ďalší problém je už od vás.
8: Zdravím, páteľ, chcel by som upozorniť vodičov Senci na Nitrianskej smere von z mesta, blokuje celý jazdný pruh, odstavené nákladné auto.
1: Ďakujeme pekne a opatrne aj za Ladou v smere do Kapušian, tu je na kruhovom objazde odstavený kamión. Radary merajú na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, na D1 za Trenčinom v smere do Dubnice nad Váhom, potom na vjazde do Nových Zámkov z Bajča, na D1 aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 pri Budči v smere do Zvolena, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu, potom Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Rimavskej Bani tu pribudol obojsmerný, radary aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra, na výjazde z Bretejoviec do Budimíra, potom na D1 za Košicami v smere do Bidoviec, vo Víťazovciach je obojsmerný a obojsmerne merajú aj vo Voli. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na výjazde do Krupiny to berú z Babinej, vo Zvolene na Jesenského v smere do centra, v Sabinove na Holého v smere von z mesta, potom v Košiciach na južnej triede za Rastislavovou v smere do Barce, pred Kapušanmi to berú v smere z Prešova, za Nižnou Hutkou v smere do Košíc, kontrola aj v Trebišove na Dopravnej v smere von z mesta a tiež v Trebišove Milhostove v smere do Vojčíc. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Vynikajúca vec, Ivan Tásler a Antismile, cesty druhej triedy na Expresse doznievajú. Veľa ciest máme a to mi pripomína, áno, že bude aj uzávera tento víkend na D1 pred Bratislavou, nejak v úseku medzi Bernelákovom a Bratislavou v smere z Osenca, tak s tým počítajte. Ale nás čakajú teraz na Expresse veľké správy, už o chvíľu.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A v nich si posvietime aj na ojedinelý prípad. V Bratislave sa včera narodili siamské dvojičky. Posledný prípad úspešného oddelenia sme mali na Slovensku v roku 2000. Viac si povieme s Ostenlým.
2: Tak Národný ústav detských chorôb informoval, že ide o dievčatka, ktoré sú zrastené panvami. Už zajtra ich čaká prvá operácia, ktorá má zistiť, aké majú orgány v brušnej dutine.
3: Každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
2: Opozičné hnutie Slovensko kritizuje okrúhly stôl k posudkovým reformám a označila ho za politické divadlo. Minister práce Erik Tomáš prisľúbil, že preveria medializované prípady, kedy ľuďom nebola pridelená pomoc.
4: Urobíme všetko preto, aby každý človek, ktorý má objektívne nárok na nejakú kompenzáciu alebo sociálnu službu, aby ju aj dostal.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať aktuálnej situácii na Blízkom východe, nočným útokom USA a Iránu a taktiež pokračujúcim rokovaniam. Do štúdia príde generál vo výslužbe Pavel Macko.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Twice. Shabuzi a Miles Smith, ich spolupráca Blink Twice nám doznela na Expresse. Necelé 2 minúty ostávajú do 12. hodiny. Je tu streda len pre pripomenutie a ja prajem k obedu dobrú chuť. Na Expresse sa chystajú veľké správy.
1: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Bauermedia.sk.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
4: Štát po kritike preverí odoberanie príspevkov ťažko zdravotne postihnutým.
5: Urobíme všetko preto, aby každý človek, ktorý má objektívne nárok na nejakú kompenzáciu alebo sociálnu službu, aby ju aj dostal.
4: V Bratislave prišli na svet siamské dvojčatá. Ide o dievčatá zrastené panvami.
6: Dnešnému dňu sa deti majú obidve dobre, mamička je stabilizovaná a všetko prebehlo podľa očakávania.
4: Dnes prehánky aj búrky a miestami ešte do 30 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Rezort práce odmieta zásadné problémy pri reforme posudkovej činnosti a avizuje prešetrenie individuálnych prípadov. Opozícia aj predstavitelia samospráv sa sťažovali na rozdielny prístup v posudzovaní zdravotného stavu odkázaných osôb úradmi práce. Téme sa venuje Martina Pastorová.
7: Hnutie Slovensko pozvanie rezortu práce do pracovnej skupiny k riešeniu problémov integrovaných posudkov odmietlo a označilo ho za lacné politické divadlo. Poslankyňa Anežka Škopová kritizuje, že zásadná reforma posudkovej činnosti nešla ruka v ruke aj s reformou úradov.
8: My podporíme každú zmenu, ktorá vráti pomoc ľuďom poškodeným reformou. To však nemení nič na tom, že za vzniknutý problém nesie politickú zodpovednosť minister Erik Tomáš. Pýtam sa, čo robil doteraz. Od schválenia reformy po jej účinnosť ubehol takmer rok. Prečo nevyužil minister tento čas na prípravu úradov?
7: Minister práce za hlas Erik Tomáš reagoval, že zákon o posudkovej činnosti bol ako taký prijatý vecne správne. Dodáva, že na pracovnej skupine sa zhodli na vyladení aplikácie tejto reformy v praxi.
5: Dohodli sme sa, že všetky podnety zapracujeme do metodiky, zapracujeme do vyhlášky a v prípade potreby zapracujeme aj do novely legislatívy. Máme otvorenú novelu zákona o sociálnych službách, ktorá už bude v druhom čítaní na nastávajúcej schôdzi a pokojne, ak bude potrebné aj legislatívne veci, opatrenia urobiť, tak to urobíme.
7: Zasadnutia pracovnej skupiny sa zúčastnila časť opozície, zástupcovia miest a obcí aj organizácie so zameraním sa na zdravotne znevýhodnené osoby. Poslankyňa za SAS Martina Bajo-Holečková ocenila, že rezort práce po mesiacoch priznal problém a dnes má záujem vyriešiť komplikácie, ktoré nastali po prijatí reformy integrovaných posudkov.
9: Často napríklad bolo vyčítané to, že nie sú navrhované vlastne akoby komplexné sociálne služby, komplexné kompenzácie.
7: Minister Tomáš zároveň prislúbil, že medializované individuálne prípady, kedy nebola ľuďom pridelená pomoc, objektívne preveria.
5: Urobíme všetko preto, aby každý človek, ktorý má objektívne nárok na nejakú kompenzáciu alebo sociálnu službu, aby ju aj dostal, ale posudková činnosť je čisto v rukách odborníkov, posudkových lekárov, lekárov špecialistov a sociálnych pracovníkov.
7: Rezort práce potvrdil, že po tom, čo komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Staurovská ukončí prieskum na úradoch práce, zasadne k integrovaným posudkom ďalšia pracovná skupina.
4: Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami. Každá má svoje srdce aj pľúca. Na Slovensku sa podľa dostupných záznamov doteraz narodili asi 4 páry siamských dvojčiek. Dievčatká sú podľa lekárov v poriadku. Ich stav je stabilizovaný, ale potrebujú intenzívnu starostlivosť. Prvá operácia ich čaká zajtra. Oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Viac už Dominika Turiaková.
7: Pôrod bol podľa špecialistov dlhodobo plánovaný, keďže ide o raritnú situáciu. Išlo o vôbec prvý pôrod v Národnom ústave detských chorôb. Informoval o tom prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava Peter Kaščák.
10: Oni by sa narodili normálne na Kramároch, na porodnici na Kramároch, ktorá je vlastne veľmi blízko, ale práve aby sme eliminovali to riziko, proste ten nekomfort, ktoré by tie krehké deti museli absolvovať, hoci aj tými 200-300 metrami, tak sme vymysleli, že proste prídeme my sem na pôdu detského ústavu a celý pôrod sa zrealizuje tu.
7: Riaditeľ ústavu Peter Bartoň povedal, že siamské dvojčatá aj ich matka sa majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne. Musia im urobiť črevný vývod a preto je potrebná operácia.
11: Každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že sú zrastené panvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení. Zajtra bude prvá operácia.
7: Lekári tiež informovali, že ich mama je prvorodička. Kaščák doplnil, že na to, že sú zrastené, sa prišlo až v neskoršom štádiu tehotenstva.
10: Tomu, že sa jedná teda o tzv. Poslovenské zrastlice, čiže dvojičky, ktoré sú zrastené, na to sa prišlo až akoby v neskoršej fáze tehotnosti, takže v čase napríklad prvého trimestra alebo obdobia, kedy by sa žena akoby mohla rozhodnúť nejako jednoducho pre ukončenie gravidity, v tom čase tá informácia nebola známa.
7: Primárka neonatologickej kliniky intenzívnej medicíny Dana Dolníková povedala, že dievčatá sa narodili mierne predčasne a mali mierne sťaženú popôrodnú adaptáciu dýchania.
12: Sú to deti porodené cisárskym rezom, čiže tam tá adaptácia je vždy iná, ako keď sa deti porodia spontánne. Tie zažívacie trakty ešte nefungujú správne alebo nemajú ako fungovať, takže neboli ešte krmené a krmný obieh funguje dobre, takže sú spokojné, pekné.
7: Siamské dvojčatá vznikajú ako extrémne zriedkavá vývojová anomália jednovaječných dvojčiat. Na Slovensku sa za posledných vyše 30 rokov narodili 4 siamské dvojčky. Viac ako 26 rokov majú dnes prvé úspešne oddelené siamské dvojčky na Slovensku Andrejka a Lucka, ktoré boli tiež zrastené panvami.
4: Premiér sa zastal ministra Samuela Migaľa a zopakoval, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave. Robert Fico potvrdil, že na zmenách sa musia zhodnúť experti z vojenskej kontrarozviedky SIS a z Národného bezpečnostného úradu s ministerstvom investícií a štátnou agentúrou NASES.
13: Aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií, predstavitelia ministerstva pána Migaľa plus ešte aj ministerstva obrany.
4: Rezorty budú hľadať spôsob, akým budú financované zmeny v portáli. Štát má momentálne na stole zmluvy na modernizáciu Slovensko.sk za 90 miliónov eur. Pôvodne na to mal pripravených 27 miliónov. Minister Samuel Migaľ po kritike zamestnancov na SESu a Slovensko Digital požiadal štátnu agentúru, aby zmluvy zatiaľ nepodpisovala. Dovolenková sezóna štartuje a individuálnym turistom sa v komerčných letoch môže stať, že pre nich na palube lietadla nebude miesto. Cestovateľ Peter Dosedla odporúča urobiť si check-in do cieľovej destinácie čo najskôr. Povedal to v našom podcaste dopodrobná.
14: Ty čím skôr sa začekuješ, tak dneska sa často stáva, že oni predajú viac leteniek. No ale ty, keď si bol začekovaný ako v tej sekvencii, čo ty vidíš na tej svojej letenke, že si ja neviem 23. zo 130 miest v lietadle, tak sa ti málo kedy stane, ťa proste jednoducho prebukujú.
4: Cestovateľ odporúča kupovať si letenky priamo od leteckých spoločností.
14: Nekupujem nikdy letenky cez tie vyhľadávače, lebo v zásade, keď sa potom niečo stane. Čo v dnešnej dobe vidíme, že situácia sa môže zmeniť, nie že zo dňa na deň, ale z hodiny na hodinu. Mm-hmm. A ty potom vlastne nemáš priamy kontakt s tou leteckou spoločnosťou. Čiže nedostaneš informáciu, väčšina spoločností má svoje aplikácie.
4: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom o začiatku dovolenkovej sezóny si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Irán uviedol, že susedné štáty Perského zálivu majú povinnosť zabrániť Spojeným štátom a Izraelu v útokoch. Vyhlásil to potom, čo Teherán a Washington podnikli vzájomné údery. USA cielili na iránske systémy protivzdušnej obrany v okolí Hormuzského prielivu a prieskumné radarové zariadenia. Donald Trump vyhlásil, že ide o reakciu za zostrelenie amerického vrtuľníka. Iránske štátne médiá naopak odmietli zodpovednosť za útok a označili pád vrtuľníka za haváriu. V oblasti platí krehké prímerie, ktoré ale bolo už viackrát porušené. Situácii v Iráne sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude generál vo výslužbe Pavel Macko. Novým trénerom hokejistov Dukly Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. S vedením Líšok podpísal ročnú zmluvu. Pri kormidle nahradil Erika Čaládiho, ktorý sa stal novým trénerom Nitry. 42-ročný Jakub Ručkaj sa pred príchodom do Michaloviec najskôr dohodol na uvoľnení spod zmluvy v Topolčanoch, kde pred necelým mesiacom podpísal dvojročný kontrakt. Ručkaj doteraz pôsobil v druhej lige a na lavičke Michaloviec zažije premiéru v našej najvyššej súťaži. Dnes naďalej oblačno a zamračené, postupne na juhu a východe prechodne môže byť aj zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach naďalej s dažďom, prehánkami a ojedinele aj s búrkami, ktoré môžu byť tiež intenzívne. Výdatné zrážky dnes očakávame najmä v Žilinskom kraji. Ochladí sa na 13 až 21, na juhu a východe miestami teplejšie, tam 22 až 30 stupňov.
15: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme krátko po 12. a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali v Koniarovciach v smere do Výčap Opatoviec, kde sa zrazili dve autá a ďalšia pribudla v Liptovskom Mikuláši na hlavnom ťahu na križovatke pri Kauflande. Staršie dokumentujú v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku, potom za Varínom v smere do Žiliny skončilo osobné auto mimo cesty a nehoda je aj v Banskej Bystrici na križovatke Sládkovičová a Bernolákova. Pripomíname obmedzenie úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou. Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 15. a opatrne v Senci na Nitrianskej v smere von z mesta je odstavené nákladné auto. Pribudli aj radary na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 za Hričovským Podhradím v smere Dobytče, na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom, merajú aj Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Rimavskej Bani obojsmerne, potom v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy, na výjazde z Bretejoviec do Budimíra a radar aj v Hudcovciach a tento je obojsmerný. Hliadky sú v Krásne v smere do Nedanoviec, na vjazde do Lokce to berú z Brezy, v Podbrezovej tu je obojsmerná a kontrola aj na vjazde do Svidníka z Ladomirovej. A to je všetko, šťastnú cestu.
16: Najrýchlejší dopravný servis.
15: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
18: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
17: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
18: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
17: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
18: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
17: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
16: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
19: Vojna Spojených štátov a Izraela proti Iránu trvá už 4 mesiace a koniec je stále v nedohľadne. Americká armáda odpovedala odvetnými údermi na Irán v reakcii na zostrelenie ich bojového vrtuľníka. Irán zas podnikol útoky na ciele v Bahrajne a Jordánsku. Neprehľadná situácia ostáva aj v dôležitom Hormuzskom prielive. No a ceny ropy na svetových trhoch dnes opäť rástli. Izrael napriek prímeriu medzi tým útočí v Libanone na teroristov z Hizbalahu, ktorý financuje Teherán. Aká je teda situácia v Iráne a Hormuzskom prielive dnes? Ako vyzerajú mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorých sprostredkovateľom je Pakistan? Aké sú dnes prognózy vývoja? Môže sa to celé skončiť, alebo nás čakajú ďalšie mesiace vojny, útokov, aj obav pre svetovú ekonomiku. O tom všetkom sa budem baviť dnes tú štúdiu, a to s generálom vo výslužbe a predsedom mimoparlamentnej TSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
20: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
19: My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No, poďme rovno do tých aktualít. Začnem snáď tým, že Irán, teda, ako som už spomenul, zostrelil niekde nad Hormuzským prílivom americký vrtuľník Apache. V reakcii na to Spojené štáty oznámili obnovenie útokov. My medzi tým čítame, že aj Irán zas útočil na nejaké ciele v Bahrajne alebo v Jordánsku. No tak to znamená, že to prímerie vlastne neexistuje, ktoré je dohodnuté a ktoré, povedzme, analytici, politológovia označujú ako krehké?
20: To prímerie existuje, je extrémne krehké a de facto kolabuje, treba povedať, a na druhej strane, ale stále majú aj Spojené štáty, aj Irán záujem rokovať, ale jedna aj druhá strana cerí zuby, jedna aj druhá strana chce ukázať, že má navrch, a tým pádom vidíme, že vlastne také cyklicky sa opakujú takéto incidenty.
19: Toto je dôsledkom udeli, toho, hej?
20: Toto je dôsledkom toho. Skrátka, Irán dáva jasne najavo, že si myslí, že mu jeho asymetrická stratégia funguje, že je čoraz asertívnejší na čokoľvek, čo sa udeje zo strany Izraela alebo Spojených štátov, tvrdo reaguje a tým vysiela vlastne signály aj do vonkajšieho sveta, že sa nebojí, že má tú situáciu pod kontrolou a že to nebude také jednoduché donútiť Irán nejakým ústupkom.
19: A my vieme aj bližšie napríklad o tom Apači?
20: Keď sa pozrieme na ten Apač, tak realita je taká, že došlo k zrážke šahidu a tohoto Apaču. Ten Apač v operačnom profile bol jedným z mnohých leteckých prostriedkov, námorných prostriedkov, ktoré Američania využívajú na vymáhanie tzv. Námorného embarga, kedy vlastne sa snažia odkloniť, zabrániť v plavbe alebo obťažovať nejakým spôsobom varovať lode, ktoré by sa snažili plávať do iránskych prístavov alebo z iránskych prístavov. To znamená, trvale hliadkujú aj vo vzduchu, trvale hliadkujú nad morom a ako náhle zistia, že takéto lode sú, videli sme, že niektoré dokonca aj poškodili, to znamená, nemajú snahu potopiť tie lode, ale jednoducho poškodiť propeller alebo niečo, tá loď nemôže ďalej pokračovať.
19: Elektroniku, povedzme.
20: No a došlo k tomu, že vlastne počas takéto operácie ten iránsky dron Shahid, ktorý bol aj s náložou, narazil do tohoto vrtuľníka Apache. Samozrejme, Irán okamžite deklaroval, že to bolo zrútenie americký problém, že oni s tým nič nemajú.
19: Áno, áno.
20: Spojené štáty na druhej strane okamžite povedali, že bol to cieľavedomý útok. Realita je taká, že nevieme. Nevedia to ani CENTCOM, ani Spojené štáty. V tomto okamžiku vie sa jasne, že iránsky dron zrazil americký vrtuľník, ale nevie sa, že to bolo cieľavedomá operácia. V každom prípade po dlhšom váhaní Donald Trump autorizoval sériu spätných úderov. Toto sme videli vždy, že to boli akoby tie odvetné údery.
19: Jasné.
20: Predtým Irán, dva dni predtým vlastne vykonal odvetné údery naopak zase na Izrael za izraelské útoky v južnom Bejrute proti silám Hizbaláhu. To znamená, priama odpoveď na vašu otázku. Extrémne krehké toto prímerie, čoraz horšie, pretože Spojené štáty aj počas rozhodovania o tejto operácii vlastne vysielajú také signály, že nie sú odhodlané a pripravené ísť do nejakej masívnej vojny, že majú záujem na dosiahnutie nejakej dohody. Chceli by za to ale aj nejaké významné ústupky Iránu alebo islamských revolučných gard, lebo v opačnom prípade to nedáva zmysel, prečo vôbec do tej vojny išli.
19: Jasné.
20: Strategicky momentálne Irán je čoraz asertívnejší, my sa k tomu môžeme vrátiť.
19: Aj sa k tomu dostaneme, samozrejme, aj k tým mierovým rokovaniam, aj k pozíciám.
20: Ja by som dopovedal tú myšlienku,
19: samozrejme,
20: že došlo k tomu, že dokiaľ rokovali pred tým 28. februárom, tak Irán bol zdržanlivý a fungovalo to tzv. Odstrašenie alebo deterrent zo strany Spojených štátov a Izraelu, lebo hrozila väčšia eskalácia.
19: Áno.
20: Irán sa ich snažil vyhnúť, ale potom, čo bol zabitý ajatolách, potom, čo boli do značnej miery zdevastované mnohé zariadenia Iránu po masívnych úderoch, tak Irán stratil ako keby obavu alebo ostých, skrátka odstrašovanie hrozbou eskalácie už nefunguje, lebo tá eskalácia už nastala.
19: Áno.
20: A teraz sme ešte v druhom okamžiku, kedy vlastne v tých odvetných úderoch Izrael zaútočil aj na petrochemický priemysel. Opäť, to je ďalšia bariéra, lebo vlastne toto prímere cieľ vzniklo tým, že prezident Trump pohrozil, že zničí ropnú infraštruktúru a energetickú infraštruktúru Iránu. Na to Irán pohrozil, že zničí takisto ropnú infraštruktúru v oblasti Perského zálivu a oceľovacie zariadenia. A vlastne to bolo niečo, čo donútilo obidve strany ísť k rokovaniu.
19: Sadnúci k rokovaciemu stolu.
20: A momentálne Irán je asertívnejší, vie, že Spojené štáty v dohľadnej dobe sa ani tam nemajú sily na to, ani sa nechystajú na totálnu vojnu proti Iránu, ktorú by samozrejme vedeli vyhrať, ale museli by ísť do vysokých strát, museli by mať úplne iné odhodlanie. Na toto všetko, nemá Trump vôľu ani Spojené štáty, to znamená, Spojené štáty idú do tohoto s limitovaným úsilím, s limitovanými silami a prostriedkami, s limitovaným odhodlaním aj s limitovaným časom.
19: A to, vlastne
20: a to je niečo, čo hrá
19: prospech Iránu.
20: To znamená, Irán je ako keby drzejší. To znamená,
19: viete, my sme aj zachytili, že nad Jordánskom Jordánci zostrelili okolo 5 alebo koľko rakiet smeru pripravujúcich podľa všetkého teda asi na Izrael?
20: Objektívne je to tak, že tá vojenská kapacita Iránu je nižšia, ale nie je degradovaná natoľko, aby ten Irán mohol byť, alebo islamské revolučné gardy mohli byť drzejšie, lebo vedia, že proti nim nepríde tá úplná sila a kapacita.
19: Rozumiem,
20: a
19: rozumiem.
20: Preto sme videli aj teraz, aby som to uzavrel, aj tie odvetné údery, že okamžite vlastne sa snažia eskalovať a robiť z toho stále, a on to je, už regionálny konflikt, že to nie je len Izrael, USA a Irán,
19: presne,
20: ale
19: tak.
20: Je to regionálny konflikt. Preto tie útoky na americké zariadenia v okolitých krajinách, preto pred pár dňami dokonca iránsky útok, a keď nevieme, či to bolo nariadené z vrchného velenia, alebo či to bola nejaká nedisciplinovanosť, ale útok na civilné letisko v Kuwait City.
19: To sme videli dokonca aj priamo zábery dopadu tej rakety.
20: Takže toto je vlastne obraz tej situácie, že mimoriadne krehká, je stále na jednej strane motivácia pokračovať v rokovaniach, ale tie ambície minimálne Spojené štáty budú musieť znížiť. A ešte posledná poznámka k tomu. A strategické také tie východiska a to, čo chcú dosiahnuť ako konečný cieľ, sú diametrálne odlišné medzi Spojenými štátmi a Izraelom, a diametrálne odlišné od Iránu.
19: No tak poďme dnu do toho, ale možno, že ešte to uzavrime jednou vecou, lebo ste aj spomínali ten 28. február, to znamená, že máme štvrtý mesiac tejto vojny. Na základe toho, čo teraz hovoríte, pán generál, tak koniec je asi teda v nedohľadne v tomto momente.
20: Povedal by som, že podobne ako ruská invázia do Ukrajiny, tento konflikt v tomto prípade vzhľadom k tomu tej absencii toho väčšieho odhadlania a absencii akceptovať riziko, lebo Spojené štáty by vedeli obsadiť aj ten priestor okolo Hormuzského prielivu, potrebovali by na to nejak, odborníci americkí hovoria jednu divíziu, ja hovorím niekoľko divízií, stálo by ich to niekoľko stoviek,
19: a možno tisíc strát,
20: a na toto nie sú pripravení,
19: no,
20: na
19: rozumiem.
20: To nie sú ochotní, a tým pádom sa dostávame do štádia ťahlého, zdlhavého opotrebovávacieho konfliktu, a to multidimenzionálneho, že to nie je len v tej vojenskej úrovni, lebo tam dosiahli viac menej

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Izrael, a to trvá od začiatku toho konfliktu, je jasné, že Izrael potrebuje degradovať ničivé kapacity Iránu, nielen jadrové, ale aj balistické. Tak skúsme toto, pán generál, v akom stave je v tomto momente jadrový arzenál Iránu, alebo nejaký jeho potenciál ho vybudovať, skonštruovať, povedzme, až atomovú bombu, pretože, a opäť sa vraciame k poslednému letu, k tej tzv. 12-dňovej vojne proti Iránu, vtedy Donald Trump po tých leteckých útokoch po Iráne sa chválil, že tento arzenál je zničený. To znamená, že nehovoril pravdu, alebo Irán medzi tým dokázal svoje kapacity. No to asi nie, obohacovať urán v priebehu pár mesiacov, ale nejakým spôsobom doplniť alebo stabilizovať.
4: Toto vyhlásenie Donalda Trumpa spochybnila už vtedy šéfka amerických spravodajských služieb.
3: Presne tak.
4: Na to povedal Trump, že on vie lepšie. Ale teraz, aby sme išli seriózne. Aktuálny stav. Aj napriek týmto úderom, tie zariadenia v Fordov a Isfahane sú mimoriadne odolné a Irán má stále k dispozícii zhruba 400 kg vysoko obohateného uránu na 60%.
3: To sa nachádza niekde v krajine.
4: Majú to skryté niekde v podzemí, v krajine, nevieme presne kde. Má stále, aj napriek týmto silným úderom a čiastočnému poškodeniu, Irán má stále k dispozícii, ak si dobre pamätám, sú to vysoko sofistikované tie reťazce týchto centrifúg, ktoré dokážu
3: obohacovať
4: urán, a to je IR-4, IR-6, IR-9, ktoré neboli zničené a vlastne Spojené štáty v rámci tých rokovaní žiadajú, aby k tomuto zničeniu došlo.
3: Aha.
4: A teraz vlastne realita je, že keď to prepojím naspäť s tým aj s tými cieľmi, tak Izrael má cieľ definitívne ukončiť iránsky program a rozobrať doslova tú osu odporu, ktorú Irán buduje 47 rokov, ktorej primárnym cieľom je úplná likvidácia štátu.
3: Áno, áno, aj za pomoci Izrael, tých svojich proxy spojencov, ktorých presne, si buduje, či je to Hizbalah,
4: k tomu sa
3: ešte dostaneme.
4: Teraz, Spojené štáty samozrejme boli aj na strane Izraelu a preto aj s nimi urobili tú operáciu Kladivo, preto aj začali teraz 28. februára spoločne tú operáciu.
3: Ano.
4: Konečný cieľ Spojených štátov, zrejme ten prvotný, sú nejasné. Nie je to ani tak, že čo je cieľom Spojených štátov, ale oni nemajú ani jasnú stratégiu, že ako sa tým cieľom dopracovať. Ten prvotný cieľ
3: z
4: tých prvotných masívnych úderov a dekapitácie toho vedenia režimu, to naznačovalo, že chceli zmenu režimu, že sa spoliehali na to, že režim skolabuje, že dojde k zmene a že ich to nebude až tak príliš veľa stáť, lebo taká vojna na diaľku zo vzduchu a s raketami je jednoduchšie ako ísť. No, a Trump dlhodobo sluboval, že nechce do takej vojny.
3: No a zároveň oslovoval akoby napriamo aj zdecimované obyvateľstvo. Neviem, čo teda očakával, najmä po tých januárových vraždách režimu práve proti protestujúcim civilným obyvateľom.
4: Takže cieľ Spojených štátov, minimálny cieľ musí byť pre Trumpa bez ohľadu na to, ako spackal celú tú operáciu. Ako nejasnú vojensko-politickú stratégiu zvolil, lebo vlastne urobil krok A, teraz nevie, že akým smerom pokračovať.
3: No a robí to problémy aj v domácej politike,
4: tak
3: samozrejme.
4: Tak chce dosiahnuť aspoň dohodu v tom jadrovom programe. Uh-huh. Nemá momentálne už ani záujem na odstránení toho režimu, pretože vie, že do toho by musel investovať úplne iné úsilia a väčšieho rizika. A tým pádom sa snaží nejakým spôsobom negociovať a čas hrá proti nemu aj z hľadiska ekonomického, aj z hľadiska politického, aj z hľadiska vnútropolitického Spojených štátov, pretože tie dopady sú čoraz väčšie na domácu politiku a blížia sa aj voľby, v ktorých Trump môže stratiť.
3: Áno, doplňujúce voľby do kongresov.
4: A do obidvoch komor.
3: Presne tak.
4: S tým, že je celkom reálna šanca, že stratí snemovňu reprezentantov, tým pádom už bude aj pre Trumpovú administratívu ďaleko ťažšie presadzovať akékoľvek zákony. No a Irán v tejto situácii nemá na to, aby nejakým spôsobom mohol výrazne ohroziť Izrael, ale budoval si celú tú sieť a stal, alebo chcel byť hegemónom v celej tej oblasti.
3: Ano.
4: Toto mu bolo vážne narušené, zostala mu ale schopnosť

0: možnosť rozrýpať doslova, rozriť tú celú oblasť. Tým pádom vlastne všetky dôsledky ekonomické, politické aj pre tie regionálne krajiny sú v neprospech Spojených štátov, pretože to bude im atribuované. To znamená, Irán nemá šancu na to nejakým vážnym spôsobom zmeniť pomery, zničiť ten Izrael v momente, teraz je v móde prežitia. Ten režim chce prežiť, utrpel ťažké straty, na druhej strane presadilo sa to radikálnejšie krídlo, ktoré nemá zábrany a tým pádom domáca opozícia je ticho a je takisto v móde prežitia.
1: Revolučné islamské gardy sú okolité viac krajine. Menej samostatné, dokážu stále pôsobiť, dokážu či už priamo alebo verbálne hroziť.
0: No a ešte aj okolité štáty, keď poviem, tak okolité štáty takisto sú v režime prežitia, alebo nechcú ísť a nemajú záujem ísť do veľkej vojny. Preto sa to celé toto bude naťahovať a ten koniec je neistý a dohoda, akákoľvek dohoda, bude si vyžadovať asi väčšie ústupky, grandióznejší plán a bude veľmi ťažké to predovšetkým pre Spojené štáty predať takýto plán a vyhlásiť ho za úspech.
1: No to isté, a k tomu tiež sa ešte dostaneme, ale jedna vec je ten jadrový arzenál, ale druhá vec je, že teraz v máji americké tajné služby odhadovali, že Irán má stále prístup k 30 z 33 miest, z ktorých odpaľuje rôzne balistické rakety. Ale to je takmer po 3 mesiacoch od začatia celej operácie, po tých obrovských leteckých kampaniach, ktoré priamo na území Iránu absolvovali či už Američania alebo Izraelci. Tak ako je to možné, že to dokázal? Ak je to teda pravda, že to dokázali Iránci takto ubraniť, bola to nejaká taktická, strategická chyba? Alebo
0: nebola to strategická ani taktická chyba, ale bola to miskalkulácia alebo nedocenenie tej schopnosti prežitia iránskeho režimu a jeho kapacít. Poprvé, má výhodnú geografiu, má naozaj množstvo týchto podzemných objektov. Mnohé boli poškodené, tie vstupy boli zavalené a podobne, ale to je niečo, čo sa odstrániť dá. To znamená, dokiaľ nie sú v tých horách a v tých tuneloch tie zariadenia doslova zničené, tak sú bojaschopné. Spojené štáty a Izrael zautočili a do značnej miery aj zničili zhruba 13 tisíc cieľov. Nestačí to, to je obrovská krajina. A tých 13 tisíc cieľov to je počnú s jednou radarovou stanicou alebo jedným odpaľovacím zariadením a končiac nejakými výrobnými zariadeniami. Takže čo vieme z tých spravodajských informácií, ktoré prenikajú či už cieľenia alebo iným spôsobom do otvoreného priestoru, tak vieme, že výrazne tých 13 tisíc úderov výrazne zredukovalo iránsku kapacitu, ale zostalo zhruba 1000 až 2000 balistických rakiet, ktoré vie použiť. Uh-huh. Medzi tým Irán upgraduje software týchto rakiet, mení ich profil. Medzi tým Irán, síce mu boli zničené veľké, akoby tie produkčné schopnosti na generovanie tých pomerne lacných dronov Shahid, ale medzi tým Irán prichádza už so Shahidom 238 alebo potom ešte má aj ďalší dron prieskumný, ale k tomu sa vrátim.
1: To už sú tento 230 typy,
0: to sú triskové, to znamená s prúdovými motormi, ktoré sú ďaleko rýchlejšie. Majú s tým Spojené štáty aj tie krajiny v okolí, aj Izrael veľké problémy.
1: No oni sa to pôvodne snažili zostreľovať drahými raketami versus relatívne lacné drony. Dnes už je to inak, alebo?
0: Je to stále ten istý problém. Majú síce niektoré prostriedky, ale tie prostriedky, ktoré fungovali na tie turbovrtulové...
1: Už nefungujú na tieto triskové.
0: Už nefungujú na tieto triskové. Aha. K tomu Irán má svoj ďalší šahid, ktorý je vlastne nič iné ako spätným inžinierstvom klón pôvodného. Stealth, to znamená toho v úvozovkách neviditeľného prieskumného drónu Spojených štátov RQ-170 Sentinel, ktorý lietal aj v Afganistane, ktorý lietal aj nad Iránom, ktorý padol jeden do Iránu, rozobrali ho a snažili sa ho napodobniť. To je viacúčelový, to znamená, ten je prieskumný.
1: Rozumiem.
0: Inými slovami, Irán dočasne bol ochromený týmito údermi, centra velenia riadenia boli ochromené, ale nebol zničený kompletne ten jeho potenciál. Po druhé sú nepriame informácie, že dostáva masívnu technologickú podporu zo strany Číny a Ruska. Uh-huh. A po tretie, že sa snaží aj v týchto podzemných zariadeniach rýchlo obnoviť svoju produkčnú schopnosť. Teraz, tie veľké výrobné zariadenia boli zničené, ale drony, tak ako posmešne nemecký šéf Rheinmetallu Armin Papperger povedal, že to vedia lepiť doma, to sa naozaj dá robiť aj v menších fabrikách, v menších dielňach.
1: Áno, no, Ukrajina je toho príkladom.
0: 90 miliónová krajina, rozlahlá v horách s členitým terénom, menšie fabriky, 50-100 ľudí dokážu takéto drony vyrábať. S tými raketami je to zložitejšie, ale stále majú tie rakety, ako ukázali pri tomto spätnom údere na Izrael, že vedia robiť, a prešli na tú stratégiu, že vedia robiť saturáciu týchto systémov. My sme videli také tri vlny. V tom prvopočiatku tie prvé údery Iránu priame po desiatkách rokov na Izrael tam boli veľmi účinní. Keď došla táto vojna intenzívna, dokázali to presítiť, lebo medzi tým aj upgradovali softvery.
1: Jasné.
0: A Izrael už nebol schopný chytať všetky tieto projektily. Teraz sa ukázala znovu, keď to bola menšia salva, tak bol ten izraelský systém relatívne úspešný. Problém je v tom, že podobne ako na ukrajinskom bojsku, je tu aj ekonomicko-cenová asymetria. Izrael, pokiaľ používa rakety Arrow 3, alebo do toho Davidovho prachu, sú to extrémne drahé rakety.
1: To sú tie súčasti práve tie protivzdušnej obrany.
0: Ten cenový pomer je 1:10. To znamená, 10 násobne sú tieto izraelské systémy drahšie. Oni sú účinné, ale neviete ich tak rýchlo vyrobiť, kdežto tieto iránske zatiaľ rakety vedia ťahať z tých dier, z tých ľiščích núor, alebo vedia vyrábať tieto drony, upgradujú ich a tým pádom stále dokážu zamestnávať, zasieťovať ten systém. To znamená, neboli teraz takí účinní, ale stále majú schopnosť vyrušovať plavbu v Perskom zálive a priamo v Hormuzskom prielive.
1: Rozumiem.
0: Majú schopnosť útočiť na tie krajiny v okolí a vedia tým pádom zmeniť aj zameranie z cieľov z amerických základní a z nejakých tých vojenských zariadení aj na ten petrochemický priemysel a oceľovacie zariadenia. A toto všetko je mix, ktorý komplikuje tú situáciu, kde jedna aj druhá strana sa snaží postupovať opatrne, kde to odstrašovanie a vzájomné zadržiavanie má svoje parametre, ale má aj svoje limity a v tomto prípade tá asymetrická stratégia Iránu pre ten ich strategický cieľ prežiť relatívne funguje.
1: Áno, tomu rozumiem a zároveň možno ešte k tomu pridajme aj to, čo už sme tak jemne naznačili, že Irán bojuje nielen priamo, ale aj prostredníctvom svojich proxy spojencov, ktorí si dlhé roky vytváral a ktorých dodnes financuje na území iných štátov, veď je jasný Hizbalah, ktorý dnes útočí na Izrael z územia Libanonu, Hamas, ktorý pôsobí v pásme Gazy, no a potom ešte takisto aj Husiovia z Jemenu, no tak o to je to asi zložitejšie celé, že tam nie je to reakcia len na samotné útoky, ktoré prichádzajú z Iránu, či už raketami alebo dronmi, ale aj ďalšie zamestnávanie Izraelu alebo Spojených štátov amerických týmito teroristickými skupinami.
0: Toto je podstata celého problému. Irán si od nástupu toho radikálneho islamského režimu na konci 70. rokov vybudoval tzv. Axis of Resistance, alebo teda os odporu. Ako som naznačil, primárnym cieľom je likvidácia štátu Izrael ako takého.
1: Vymazanie z mapy.
0: Ale je to len jedna súčasť, lebo Irán samozrejme chce byť týmto dominantný. A teraz, áno, je pravda, že má vybudovanú túto sieť 12 rôznych ozbrojených skupín. Boli to skupiny v Sýrii, nebol to len Hizbalah. Sú to šiítske skupiny a ďalšie skupiny, ktoré boli v Iraku. Sú to milície. Hizbalah je veľmi silný. Hamas, aj keď je to sunická vetva, bol, lebo tam platilo to heslo. Irán sa držal do toho hesla, že nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ.
1: Áno, presne tak.
0: Takže podporovali aj Hamas. A teraz, že aká a kde sme teraz od toho 7. októbra 2023 doteraz? 7. októbra 2023 nastal silný pokus o to zmobilizovať celú túto odporu a zaútočiť, definitívne zaútočiť na Izrael.
1: Áno, tým obrovským teroristickým útokom, pri ktorých zomrelo cez 1500 izraelských civilistov, vrátane mladých ľudí,
0: tomuto
1: detí.
0: Izrael zabránil. Videli sme, že Izrael dokázal do značnej miery vojensky eliminovať Hamas, medzi tým ale dochádza ako keby k rekuperácii toho Hamasu, to znamená, noví rekrúti prichádzajú, pretože Hamas pôsobil v pásme Gazy veľmi dlho.
1: Áno.
0: A tým pádom je kompletne indoktrinovaná veľká časť populácie.
1: Koniec koncov aj pri tých útokoch. Už od detí si vlastne vychováva tých svojich budúcich bojovníkov.
0: Koniec koncov aj pri tých útokoch vlastne útočili aj ľudia, ktorí sa spontánne pridávali a útočili na Izrael. Ale fakticky je výrazne narušený ten Hamas. Pásmo Gazy je zničené, tie boje tam síce pokračujú. Trumpov mierový plán je v prachu. Ale neprestavuje to už existenčnú vojenskú hrozbu pre Izrael.
1: Aha.
0: Hizbalah bol...
1: No, dokonca Izrael ovláda aj veľkú časť pásma Gazy zároveň.
0: Preto to hovorím.
1: Jasné.
0: Že, pokiaľ sa bavíme o Hizbaláhu. Hizbalách bol najväčšia sila a predĺžená ruka Iránu, bol plne lojálny Iránu, zároveň mal ale veľkú politickú silu v Libanone, kde je súčasťou aj politického systému. A zároveň bol veľmi silný a potreboval aj tie logistické koridory v Sýrii, kde vlastne dostával potom pomoc z Iránu. Mm-hmm. A teraz že treba vidieť tú logiku, že prečo Irán tak reaguje. Hizbalah je značne oslabený a to neboli len tie pagerové operácie, to boli aj eliminácia, dekapitácia tých líderov cyklicky. Hizbalah dostal silné údery teraz aj v južnom Libanone.
1: Presne tak.
0: Izrael pokračoval ďalej do hĺbky, pretože využil vždy každú tú zámienku, že pokiaľ zautočil Hizbalah aj sú napríklad z južných predmestí Bejrútu a podobne.
1: Tak začal útočiť aj na tieto predmestia, áno.
0: A tým pádom je Hizbalah značne degradovaný, ale nie je porazený, nie je zničený, mm-hmm. a nie je zničená jeho mocenská základňa priamo v Libanone. Samotná libanonská armáda a libanonská vláda si s ním nevie rady. Koniec koncov stále je Hizbalah, a keď je vojenský slabší, politicky je rovnako silný v tom Libanone.
1: Rozumiem.
0: Dochádza tam k antagonizácii, lebo samozrejme tým priťahuje potom vojnu aj do Libanonu, čo ten zvyšok Libanoncov nechce. A tam to sú viaceré skupiny, tam sú drúzovia, tam je to klasické arabské obyvateľstvo, sú tam potom šiítske obyvateľstvo, ktoré sa koncentruje v Udolibikách, kde má ako keby tú silovú a mocensko-politickú základňu, uh-huh, ten Hizbalah.
1: Áno.
0: No a teraz, keď vidíte, že je oslabený, lebo v Sýrii padol režim, to znamená, a ten režim je opačný, antagonistický voči tomu, čo pôsobilo predtým.
1: Áno, presne tak. Irán je oslabený.
0: Irán je oslabený, to znamená, aj preto táto zúrivá reakcia Iránu, lebo na jednej strane má dobrú stratégiu prežitia Irán, ktorá mu dočasne funguje.
1: Áno.
0: Ale z toho veľkého obrazu je výrazne degradovaná jeho schopnosť. On už dneska nemá silu na to, na čo si budoval tú sieť, že aby mohol zničiť ten Izrael a ovládnuť vlastne celý ten Blízky východ, alebo vnútiť svoju vôľu. Toto do určitej miery padlo a Irán spolu s týmito proxy hráčmi sa snažia zachrániť, čo sa dá. To znamená, preto tieto útoky, preto tá zúrivá reakcia v odvete ako keby na tie izraelské útoky.
1: Izrael zaútočí na ciele Hizbaláhu v Libanone, Irán hovorí, tak to je porušenie prímeria, my budeme teraz útočiť na krajiny Perského zálivu.
0: Ale tá logika veci je, Irán si toto budoval ako keby svoje vonkajšie hradby, ten svoj vonkajší vál, ktorý mal slúžiť ako keby na obranu tých záujmov Iránu, ale aj zároveň na projekciu sily.
1: No, kde taký širší perimeter,
0: to znamená, kde nemusel presúvať svoju vlastnú prezemnú armádu a tak ďalej, ale mal tam tých, ktorí za ňoho vedeli bojovať, ktorých si dlhodobo pripravoval a mali aj do určitej miery spoločné záujmy.
1: Áno.
0: Možno najmenej spoločné záujmy sú v Jemene, ale aj tam sú spoločné, len v Jemene Husiovia samozrejme majú aj svoje iné mocenské, v rámci Jemenu dlhodobé mocenské záujmy aj na celom tom arabskom poloostrove. Takže keď sa na to pozrieme očami Iránu, je pochopiteľné, že toto je súboj o prežitie celej tej siete. My nemôžeme ten Irán vnímať len ako krajinu, tú Perziu, ktorá je vlastne v tých svojich hraniciach, tých 90 miliónov ľudí, ale to sú aj tie tykadlá, ktoré oni majú vysunuté vonku.
1: Presne tak.
0: A Irán vie, že pokiaľ by došlo k eliminácii týchto jeho proxy hráčov a tykadiel, tak samozrejme to znamená strategické dlhodobé oslabenie Iránu a jeho pozície v celom tom regióne. Nie, že už nebude môcť byť dominantný, ale bude mať problém udržať si vôbec svoju pozíciu.
1: Tak.
0: Takže toto je ten mix, ktorý vlastne my musíme vnímať a do tohoto je treba zaradiť aj ten rozdiel v prístupu Spojených štátov. Spojené štáty chcú, aby tam nevznikol taký hegemon.
1: Veď do toho by som vám možno aj skočil, pretože práve tie izraelské protiútoky na Hizbalah v Libanone vyvolali dokonca roztržku. Tak bola aj prezentovaná verejne medzi Benjaminom Netanyahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. To je ten telefonát z minulého týždňa, v ktorom podľa zverejnených informácií Donald Trump doslova kričal na Netanyahua s tým, že mu kazí jeho rokovania, keď zasahuje takto v Libanone proti Hizbalahu. Dokonca mu mal tam vulgárne nadávať, že you fucking crazy, môžeme preložiť ako, že si úplne šialený, alebo že kvôli nemu nenávidí teraz celý svet Izrael, alebo že keby nebolo Trumpa, takže Netanyahu je dávno vo väzení. No tak ako toto komentujete?
0: To skúsim stručne, nemáme veľa času.
1: Dvomi, tromi vetami, lebo ono to skoro až vyzerá, ako keby Irán Trumpa poveril, že nech si Netanyahu a drží nakrátko.
0: Takto, tá roztržka tam je zjavná, nebudem sa príliš zaoberať viada štýlom komunikačným prezidenta
1: no,
0: Trumpa.
1: No, veď my ho nakoniec poznáme.
0: A Netanyahu tiež má svoj rázny štýl, koniec koncov to všetci vidíme a čelí aj rôznym kauzám. Niekoľko aspektov. Prvý je, áno, je tu čiastočná roztržka, je daná tým rozdielným prístupom, pretože Spojené štáty už by to chceli čo najrychlejšie ukončiť. Tak, aby nevyzerali úplne ako, že to
1: na druhej strane Izrael cez toho čo najviac vyťažiť ešte v tej neprehľadnej situácii, jasné.
0: A tým pádom sú tam protichodné záujmy. Ale nebude tá roztržka až taká dramatická. Po druhé, z krátkodobého hľadiska Spojené štáty s tým postupom Izraelu nevedia nič urobiť. Mm-hmm. Z dlhodobého hľadiska samozrejme majú páky, ako priškrtiť aj svoju pomoc Izraelu a Izrael si bude musieť strategicky vyvážiť. A posledné, a to je najdôležitejšie, tu je treba už vnímať aj to, že Netanyahu je v nejakej predvolebnej kampani, blížia sa predčasné voľby.
1: No treba pripomenúť, že jemu predtým naozaj hrozilo väzenie ešte hrozí pred začiatkom teraz, a hrozí mu to stále.
0: A vlastne teraz túto situáciu využíva Netanyahu aj na to, že on vlastne sa potrebuje prezentovať ako ten silný líder, ktorý si nenechá brnkať po nose ani Spojenými štátmi, pokiaľ ide o otázky prežitia štátu Izrael a národno-bezpečnostné otázky, že je teda dostatočne autonómny. To znamená, je to trošku aj takéto silové divadlo, ktoré má nahrávať tomu volebnému procesu.
1: Je súvisí s tým napríklad nejako aj to ďalšie a častokrát aj násilné rozširovanie izraelských osád na západnom brehu. Pretože tam napríklad Francúzi dali stopku pre izraelského ministra financií, ktorý verejne a snáď z Netanyahovej vlády najviac podporuje rozširovanie, dokonca akoby ilegálne aj z pohľadu izraelských zákonov, že nesmie prísť dokonca do Francúzska.
0: Toto je, ja by som to dal takto, samozrejme, že to súvisí s tým komplexom, ale toto je relatívne samostatná vec, ktorá má viac vnútropolitickú povahu.
1: Dobre, beriem.
0: Poviem dvomi vetami, že prečo, lebo má Netanyahu aj týchto extrémistov, ktorí presadzujú takúto radikálnu politiku, Smotrič a Ben-Gvir by najradšej zlikvidovali gazu ako
1: ano,
0: to je obsadili celý západný breh Jordánu. Presne a tým tak. By podľa nich bol vyriešený problém. Keďže Netanyahu nevie vládnuť bez nich, tak je v takej delikátnej
1: musí
0: situácii, je medzi dvomi mlynskými kameňmi a toto vyvoláva samozrejme potom averziu a naozaj tieto postupy vyvolávajú veľkú vlnu vo svete aj antisemitizmu, nie vždy úplne spravodlivého, ale jednoducho veci a politika sú také, že sa vnímajú podľa, alebo ľudia ich tá politika sa prejavuje prostredníctvom vnímania. A pokiaľ vysielate von také signály, že ste vnímaní negatívne, samozrejme, že z dlhodobého hľadiska podkopávate pozíciu aj toho štátu Izrael. A to je to, čo vlastne vyčítajú títo kritici aj Netanyahuovi, aj Smotričovi. A to je to, čo mu pripomenul aj Donald Trump.
1: No, veď ono sa to potom ukazuje aj v tej svetovej politike, aj v tých reakciách, presne ako hovoríte, aj bežných ľudí smerom k Izraelu a k jeho politike. No, máme čas tak na dve veci. Jednu využijem na perličku, nerobievam to často, ale v tomto prípade asi áno, ak sa to tak vôbec dá nazvať, pán generál, v rámci majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa začínajú Kanada, Spojené štáty americké, Mexiko. No tak tam bola otázka, že či Američania udelia víza iránskym futbalistom. Napokon tie víza dostali, pričom ich ale nedostalo 15 členov toho iránskeho nejakého futbalového zväzu vrátane jeho generálneho sekretára. No a teda dorazili do Spojených štátov amerických a aj to sa nezaobišlo bez kontroverzie, pretože hneď po prilete do Spojených štátov amerických si verejnosť aj novinári všimli odznaky na sakách športovcoch, na ktorých bola vyobrazaná tá mriežka a číslo 168. To má pripomínať americký raketový útok na dievčenskú školu v Iráne ešte zo začiatku vojny.
0: Z prvého dňa.
1: Presne tak, kde podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí zomrelo 168 detí. Čo na toto hovoríte, na takúto, ako sa to prenáša práve v takýchto zástupných rôznych proxy situáciách?
0: Tu je treba povedať, že šport je, síce nie je to taká tá stranická politika, ale šport a politika sa úplne oddeliť nedajú a bohužiaľ v tomto prípade Spojené štáty, ako Irán si robia svoje, chcú to využiť, že to idú na pôdu.
1: Ale vidíte, aký dôkaz na to, že nemôžete oddelovať politiku od športu, veď spýtajte sa na to ukrajinských futbalistov, krasokorčuliarov, bežcov, ktorým Rusi zbombardovali napríklad ich štadión.
0: To znamená, nedá sa to oddeliť. Samozrejme, v tomto prípade sa Spojené štáty ocitli v chúlostivej situácii, pretože oni majú v úvodzovkách kontrakt s FIFA-ou
1: a
0: tým pádom by mali dodržať tieto pravidlá.
1: Presne tak.
0: A ako náhle obmedzia, tak môže vzniknúť pochybnosť, či toto potom je fair súťaž. Ja si nemyslím, že Irán je zrovna krajina, ktorá ašpiruje na titul majstra sveta, ale budú toto politicky využívať.
1: No
0: a teraz sa vrátim k tomu, čo som už naznačil, že Irán pôsobí multispektrálne alebo multidoménovo. A to znamená, okrem toho vojenského pôsobenia, kde má dobrú schopnosť vyrušovať, ale inak ťahá za kratší koniec, to znamená, nemá tú silu, tak ekonomicky vie vyrušovať ešte viacej, odstrašovať a rozrýpať celý ten záliv vie. Takisto v kybernetickej oblasti to vie tiež. A potom vedie vlastne tak akoby tú informačnú vojnu a v tejto informačnej vojne, bohužiaľ, aj tieto majstrovstvá sveta vo futbale budú hrať úlohu.
1: Sú jednoznačne toho obeťou, takisto ako množstvo ľudí, ktorí už zomreli, a samozrejme tých zničených krajín, ktoré na toto celé doplácajú. Aj preto máme tak dve minútky, by som to ukončil tým, čím sme začínali, pán generál. Teda, je koniec vojny v nedohľadne? Mierové rokovania akoby stále sú, je tam stále ochota rokovať, sprostredkúva ich Pakistan, čo je možno ale mierne kontroverzné, pretože pokiaľ viem, tak tie konštrukčné záležitosti ohľadom atomovej bomby a všetkých týchto vecí získali Iránci práve od Pakistanu, ale dobre, tá podstatná otázka je, ako to s tými mierovými rokovaniami vôbec vyzerá. Aká je prognóza na najbližšie týždne, mesiace?
0: Heslovite Pakistánci, bez ohľadu na to, čo ste spomenuli, sú stále taký sprostredkovateľ, ktorý má relatívne dôveru jednej aj druhej strany.
1: To je
0: a je akceptovaný. A tým som povedal
1: samozrejme.
0: Všetko. Pokiaľ sa bavíme o týchto rokovaniach, ono je to tak, že je väčšia šanca, že ten konflikt sa bude naťahovať a že tak rýchlo dohodu neuvidíme, ale nedá sa vylúčiť, pretože z toho strednodobého a dlhodobého hľadiska jedna aj druhá strana má väčšiu motiváciu uzavrieť tú dohodu. Spojené štáty by sa potrebovali čo najskôr z tohto konfliktu dostať a ten, ako keby ten cieľ, čo majú v národnej stratégii bezpečnosti z minulého decembra.
1: Zameriavať sa priamo na seba, na svoju obranu.
0: Na seba, to im vyhovuje a vedia si to nejakým spôsobom obhajiť a zároveň vedia povedať, že Irán nejakým výrazným spôsobom sa nestane hegemonom v tej oblasti.
1: Lebo sme ho už takýmto spôsobom
0: oslabili. Iránsky režim potrebuje prežiť a má obrovské straty. Tie škody z toho doterajšieho priebehu vojny sú zhruba 270 miliard infraštruktúra.
1: To je nepredstaviteľná suma.
0: Škody. Mm-hmm. Potrebuje aspoň odblokovať v rámci toho dealu, potrebuje aspoň odblokovať tých 24 miliard dolárov, ktoré sú zmrazené.
1: To sú tie zmrazené aktíva.
0: Aby mohol aspoň niečo doručiť tým ľuďom, lebo reálne to je tak, že ak toto bude trvať dlhodobo, tak Spojené štáty stratia tvár a budeme svedkami veľkej hospodárskej krízy a ten režim Donalda Trumpa alebo jeho politická sila sa oslabí.
1: Ano.
0: Ale režim v Iráne bude postupne erodovať, pretože napriek tomu, že sa teraz ujalo moci to brutálnejšie krídlo, tá podstata je, že dlhodobé trendy sú také, že ak chce ten režim prežiť, tak dojde vlastne k postupnej vnútornej akoby humanizácii toho režimu, bude musieť robiť ústupky tým technokratom,
1: rozumiem,
0: na ktorých možno sádzali Izrael
1: a
0: Spojené štáty.
1: No to bol ten pôvodný prezident. A presne tak Ahmad Ahmadinejada mám na mysli.
0: Takže toto je, podľa mňa, uvidíme teraz veľmi takú krehkú situáciu, mimoriadne vratku, uvidíme stále tie očakávania, nádej, že už sa tá dohoda uzavrie, ktoré budú striedať takéto prudké strety, ale videli ste, že aj teraz to utichlo.
1: Áno,
0: že
1: áno,
0: nemajú záujem, že chcú vyceriť tie zuby, ale nemajú záujem na príliš veľkej eskalácii, ani jedna, ani druhá strana.
1: No, sledujeme to ďalej, samozrejme, budem strašne rád, keď čo najskôr prídete, pán generál, a budem môcť pokračovať v našej debate, aj samozrejme na tému Ukrajiny, nielen Iránu.
0: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
1: Ja veľmi pekne ďakujem. Pavel Macko, generál vo výslužbe, aj predseda mimoparlamentnej DSODS. Podľa možnosti príjemný deň. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pred nami je prevažne oblačné popoludne aj s prehánkami, zriedkavo aj s búrkami a teplotami 13 až 21 stupňov, na juhu a východe ešte miestami do 30. Zajtra bude opäť oblačný deň, dážď a prehánky, však čakáme už iba zriedkavo, a to na severe a východe. Teploty cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Horehroní 13 až 18 stupňov.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.51, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Koniarovciach v smere do Výčap Opatoviec, za Varínom v smere do Žiliny a v Liptovskom Mikuláši na hlavnom ťahu na križovatke pri Kauflande. Pribudli aj nové obmedzenia. Za Letničím v smere do Štefanova rekonštruuje polícia nehodu. Tento úsek je neprejazdný, ovidete to cez Šaštín stráže. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 15. hodiny. Na Bielej hore v smere do Jablonice je poškodená vozovka a za Skýcovom v smere do Topolčianok je v neprehľadnej zákrute spadnutý konár. Poďme na radary, tie merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, na vjazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom, ďalšie meranie hlásite na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 na dvoch miestach, a to pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, aj za Popradom v smere do Štrby. Ďalej merajú v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy, v Novom Ruskove obojsmerne, v Hucovciach takisto obojsmerne a hliadky ste videli v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu, v Tvoni v smere do Bodze, v Krásne v smere do Nedanoviec, na vjazde do Lokce z Brezí, v Podbrezovej obojsmerne a ešte jedna striehne na vjazde do Svidníka z Ladomírovej. To je v tejto chvíli všetko, ak viete o dianí na cestách viac, dajte o tom vedieť aj ostatným vodičom. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Fico odmieta šafárenie v stranickej agentúre, ktorú vedie jeho syn. Kyjev v noci útočil na ruskom okupovaný Mariupol, ktorý zostal bez elektriny. Zajtra takisto oblačno pri teplotách do 24 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer, ktorú vedie jeho syn, nemá príjmy od štátu. Strana posiela firme podľa premiéra peniaze v rámci podnikateľského vzťahu. Smer vysvetľuje pôsobenie Ficovho syna v stranickej SROčke, v ktorej mal vlani získať odmenu 60 000 eur. Firma dostáva peniaze aj zo štátneho príspevku pre Smer. Iba vlani tam strana poslala 5,5 milióna. Robert Fico garantuje, že agentúra má aj iné príjmy a jeho syna dosadilo do vedenia predsedníctva strany.
10: Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú.
8: Agentúru Smer viedol v minulosti Robert Kaliňák a so svojím náhradníkom Michalom Ficom je spokojný. Zdôraznil, že firma organizuje aj oslavy MDŽ.
11: Som presvedčený, že lepšieho nástupcu som nemohol mať. Toto je extrémne na silu. Akože extrémne na silu sa snažím proste za vlasy pritiahnuť, vieš, že keď ten Smer nemá žiadnu inú kauzu, skúsim túto.
8: Opozícia Fica vyzvala, aby odstúpil a pripomína mu jeho vlastnú kritiku Šimečkovej rodiny, pri ktorej má problém, ak hospodária rodiny príslušníci politikov s peniazmi od štátu. Od júla sa zvýšia príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu. Vláda dnes odklepla dve nariadenia rezortu práce, ktoré súvisia s rastom minimálnej mzdy. Hodinová sadzba osobnej asistencie bude 6 eur a 81 centov. Pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa príspevok zvýši na 729 eur a pri dvoch osobách s ťažkým zdravotným postihnutím to bude ponovom 969 eur. V tomto roku si to vyžiada 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a v budúcom ďalších 20 miliónov. Ukrajinské sily zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Úder podľa Kyjeva výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý Moskva využíva vo vojne. Po útoku zostal prístav bez elektriny. Kyjev v noci zaútočil aj na ruské vnútrozemie a medzi zasiahnutými cieľmi je aj rafinéria v meste Samara na rieke Volga. Ruské úrady informovali aj o zásahu dvoch objektov infraštruktúry vo Vladimírskej oblasti, ktoré takisto súvisia s ropným priemyslom. Po amerických nočných úderoch v oblasti iránskeho prístavného mesta Sýrii, kde má 20 000 obyvateľov pitnú vodu, útoky poškodili dve vodné nádrže a región nemá dostatok zdrojov podzemnej vody, ktoré by výpadok nahradili. Úrady sa teraz snažia zabezpečiť alternatívne dodávky do zasiahnutých dedín. V regióne vládnu pritom extrémne horúčavy, pričom teploty sa pohybujú medzi 45 až 50 stupňami. Američania na oblasť zaútočili potom, čo Trump obvinil Irán, že nad Hormuzským prielivom zostrelil americký vrtuľník. Podľa Teheránu Spojené štáty zaútočili pod falošnou zámienkou.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Popoludnie bude oblačné s prehánkami, zriedkavo aj s búrkami, teploty 13 až 21 stupňov, na juhu a východe miestami do 30. Zajtra bude opäť oblačný deň s dažďom a prehánkami, tie už ale čakáme iba zriedkavo, aj to iba na severe a východe. Teploty cez deň 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní bude menej 13 až 18.
0: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 13. zdravíme aj za volanty. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie je tam asi 20 minút. Za Letničím v smere do Štefanova rekonštruuje polícia nehodu. Tento úsek je stále neprejazdný. Obidete to cez Šaštín stráže. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 15. hodiny. Na Bielej hore v smere do Jablonice je poškodená vozovka a za Skýcovom v smere do Topolčianok je v neprehľadnej zákrute spadnutý konár. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na R1 merajú za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku je radar na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, aj za Popradom v smere do Štrby, v Novom Ruskove merajú obojsmerne a hliadky ste videli v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovú, v Bratislave na Búdkovej v smere na Livinského, v Tomášikove v smere do Vozokán, v Tvoni v smere do Bodze, v Štúrove železničnom rade v smere do Mužly, v Hodruši Hámroch v smere do Banskej Štiavnice. Na ďalšie hliadky pozor na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a pred Mokroluhom v smere z Bardejova. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
12: Je streda, ahojte, my sme Matúš a Michaela a popoludnejšia show na Expresse sa začína práve teraz.
13: Ahojte, pozdravujem na celé Slovensko. Verím, že máte očné horné zuby.
12: Očné horné zuby,
13: horné,
12: áno.
13: Horné očné zuby, hej.
12: Ahojte to.
13: Lebo môže sa stať, že keby vám ich náhodou museli dať vybrať, preč, áno. Vybrať, tak budete vyzerať ako permanentne nahnevaní. Naozaj.
12: Že takto stiahne tie ústa, tak no, akože do antismajlika.
13: Teraz neviem, kde ste, čo robíte, ale no si skúste predstaviť, že nemáte
12: horné očné zuby. Očné zuby.
13: Skúste si vybrať a máš tú peru tak na tej druhej a vyzerá ako väčšie nahnevaný. Dneska na mňa vyskočila fotka také mačky.
12: Ktorá nemala.
13: Ale ona vyzerá, že ťa ide zabiť. Vieš, a proste ona sa iba chudera tak tvári, lebo nemá horné zuby.
12: No, okay, a to platí aj pre ľudí, ale hej.
13: A to platí aj pre ľudí.
12: Rozumieme.
13: Ale možno...
12: Počkaj, fotečku, že by ste nám poslali?
13: Možno šetrite na nové zuby. Možno šetrite na nové zuby a my vám na ne prispejeme. 7000 eur dnes je v hre, ako ich získať, povieme si už o malý moment u nás. Popoludnejšie show začína.
9: Matúš

0: Martin Garrix a Ed Sheeran majú novú pesničku Repeat It. Ste u nás počúvali len raz. 13.16. Ahojte.
1: 7000 eur za jednu SMS. Áno, je to realita aj dnes, už keď teda rímujeme.
0: Kde tam bol rím?
1: Za jednu SMS, realita aj dnes.
0: OK.
1: Lebo aj ty si dala, vieš,
0: rím. A aký je to rím, vieš?
1: AB, úplne jednoduchý, obyčajský. Keď vyhráte 7000 eur, budete sa cítiť?
2: Na parádu, už na parádu.
1: Presne tak, hovoríme to aj my už dlhodobo.
0: To bol taký záhoracký prízvuk.
1: To bol Alzak, podľa mňa. Originále.
0: To bol Denis, veľké veci pre poslucháčov sa udejú už zajtra. Podľa mňa už aj dnes, nie?
1: Ja si myslím, že dnes, úplne v pohodičke.
0: Medzi 15. a 16.
1: No, jasné.
0: Klasika. Budeme hrať jednoducho o 7000 eur.
1: Áno. Za heslo oplatí sa naladiť, akože žiadnu vedu v tom nehľadáme. Aj dnes je ten deň, kedy vám chceme nejakým spôsobom pomôcť, prispieť vám na vaše sny, ako Miška hovorila, možno na nové zuby, na čokoľvek, čo len budete chcieť. Hej, takže 7000 eur za heslo oplatí sa naladiť.
0: Nezabudajte poslať SMS-ku, hej. Toto... Do tej 15. hodiny máte šancu poslať svoju SMS-ku a vyhrať si 7000 eur, tak si dajte prípadne pripomienku, alebo ak to cítite, že teraz je ten moment a teraz tá SMS-ka bude tá výherná, tak to proste urobte.
1: Neodkladajte to.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Paša, Rika, Alejandro Sánchez, u nás na Expresse.
1: Barcelona, policia. My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show. Je
2: španielské streda. Slovo, ktoré poznáš, Barcelona, policia.
1: Lebo musíš to s tak akože zatajiť, hej.
2: Neviem, či je hovorím.
1: Ale počúvaj, autokorekt ti niekedy zatají úplne slovo, pretože teraz sme sa s Miškou niečo bavili o objatiach a mne Tereska písala, moja dcera, do WhatsAppu, že niekedy, že táto, vedel si o tom, že človek potrebuje 4 obete denne? A ja, že obete denne? A tam mal byť, že objatia denne. Len autokorekt je to upravilo. Ja si hovorím, že kam to smeruje s týmito deťmi. Čiže 4 obete denne. Prvé máte teraz od nás a potom kolega, kolegyňa a doma si to ešte teda dopočítajte, hej, aby bolo dobre.
0: Doma sa poobímajte.
1: Tak, určite. Také virtuálne hudobné objatie posiela aj Leonie a Don't Worry, to je to, čo vám budeme hrať o chvíľu.
0: Majku objímame tiež, pretože
3: ahojte.
0: Ju máme radi,
1: ano.
0: Radi ju počúvame, hlavne keď prináša nejaké dobré správy, aj keď nie som si istá, či táto chvíľa je ona.
3: Ahoj, ahoj, papa.
0: A v tejto chvíli sme sa prestali mať radi.
1: Už sa neobjímajú zrazu.
0: Ako to vyzerá to počasie, lebo teda...
3: Ale to je taká príjemná zmena, nie? Trošku po tých horúčavách.
0: Hoj, hoj.
1: Za mňa 100%.
3: No, vidíš, dvaja proti jednému.
1: Tak, serus.
3: Popoludnie oblačné s prehánkami, zriedkavo sa objavia aj búrky, teploty 13 až 21 stupňov, na juhu a východe bude miestami ešte do 30. Zajtra bude opäť oblačná obloha s dažďom a prehánkami, tie ale čakáme už iba len zriedkavo, aj to na severe a východe. Teploty zajtra cez deň budú o niečo nižšie, 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. K liekom by sme sa mali dostať jednoduchšie. Ich dostupnosť rieši novela zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Podľa KDH je novela rizikom pre verejné financie. Minister zdravotníctva si ale za návrhom stojí. Minister Migal spochybnil posudok o funkčnosti portálu Slovensko.sk. Vypracovali ho Národný bezpečnostný úrad a SIS. Dnes mala o ňom rokovať vláda, no z programu ho vypustili. Podľa Migala je faktograficky zlý. Maďarsko oficiálne predložilo Európskej komisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených eurofondov. Týmto sa proces zmien a doplnení plánu začal, ktorý a potom ho posúdi komisia. Maďarsko by sa tak mohlo dostať k vyše 16 miliardám eur. Počas futbalových majstrovstiev sveta bude platiť v okolí amerických štadiónov prísny zákaz používania dronov. Obmedzený bude vzdušný priestor v ich okolí a úrady dostali povolenie na ich prípadné zostrelenie. Za použitie dronov hrozí pokuta až do výšky 100 tisíc dolárov.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
6: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
8: Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidl e-shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: 13.31 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a začíname tromi novými nehodami. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača, v Žiline na Obvodovej v smere na Hlinsku a v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. V kolónach asi 20 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom priebežne uzatvárajú vojaci a bude to tak až do 15. hodiny. A na D1 za Bratislavou v smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. V Rabči merajú obojsmerne a opäť poďme na D1. Tu sú radary ešte aj pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, za Popradom v smere do Štrby a ešte aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na Lamačskej za Patronkou v smere k Tesku, v Bratislave na Búdkovej v smere na Livinského, v Tomášikovej je hliadka smerom do Vozokán, v Tvôni v smere do Bodze, v Štúrove železničnom rade v smere do Mužlí, v Hodruši Hámroch v smere do Banskej Štiavnice. Ďalšie hliadky ste videli na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze, pred Dolným Kuvínom v smere z Oravského Podzámku, na vjazde do Levoče z Harichoviec, pred Mokroluhom v smere z Bardziova a ešte jedna je v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Kráľovna bielých tenisiek, 13.47 a taká pesnička, ktorú si nedá sa nezaspievať si, keď ju počuješ v rádiu, nie?
1: Tak, Matúša Michaela, to sme my v popoludnejšej show u nás na Expresse. Strašne, ale strašne najviac na svete ma pobavil a zároveň aj dojal príspevok Moniky z Rovinky. Monika je obyčajný obyvateľ Rovinky, nedaleko Bratislavy, ktorá na Facebooky zavesila, že a nie len na Facebooky, ale na svoju bránu zavesila tašky s čerešňami, ktoré naoberala a napísala do takej tej susedskej skupiny: ahojte susedia, mám veľa čerešní, ponúknite sa, ak máte malé deti, zoberte si.
0: Ježiš, to je super.
1: Počúvaj, tam ľudia sa rozpísali, aké krásne gesto, nejaký servis okien, hneď jej ponúkol, že máte servis okien u nás zadarmo, za dobré gesto a strašne veľa, 18 tisíc lajkov, neviem,
0: že
1: koľko tisíc dielaní.
0: Chceli ešte aj akože revanšovať.
1: Za to, že ona spravila dobro a len tak zavesila na svoju bránu tašky s čerešňami, tak ľudia normálne začali písať tak vo veľkom.
0: Minimálne nechcela, aby to pohnilo, keď ich má veľa.
1: A výborne spravila, teraz napísala, že za pol hodinu teda akože boli preč, fuč, tie tašky, ľudia si ich zobrali, mali čerešňové, ja neviem, bublaniny.
0: Bublaniny, tak. Milujem koláče čerešňové.
1: A potom napísala, že no tak už sú odovzdané a najbližšie budem zbierať štvrtok, piatok, ak ich burka zase akože nejakým spôsobom nezničí. Vieš.
0: Ježiš, to je fantázia.
1: Obyčajné gesto,
0: áno.
1: Ľudské, susedské a veľmi príjemné a taký zásah to má pre celé Slovensko, že až popoludnejšie show o tom rozprávame.
0: Musím povedať, že mňa toto odjakživa fascinovalo, keďže som z dediny, vyrastala som v tom, že to je otázka iba dedín, lebo alebo teda v tom väčšom rozmere to zažívaš práve na tej dedine, kde si fakt, že tí ľudia, susedia pomáhajú, že si darujú, že si donesú, že keď nie sú vajíčka, tak voláš,
1: zvoníš. Ale vieš, tá Rovinka už je taká
0: plná. Čo tie vaše sliepky?
1: Taká je už plná akože prisťahovalcov z mesta práve, že už to nie je taká tá dedina, alebo to už je také malé mestečko, dá sa povedať.
0: Áno, ale dá sa povedať aj to, že keď si v tom vyrastal, alebo si na to zvyknutý, tak ty ten zvyk môžeš priniesť proste kdekoľvek žiješ, kamkoľvek prídeš, tak tam vieš ten kúsok dobra priniesť so sebou.
1: Veru tak. A
0: myslím si, že je super, že ideme aj do obdobia, kedy teraz nielen čerešne, ale u nás je také akože veľmi zaužívané cuketu, nechceš? Lebo toľko cukiet, čo u nás rastie.
1: No tak vidíš, zaveste ich na bránu a nemusíš sa pýtať, oni zmiznú same.

0: Toto bolo Bon Jovi u nás na Expresse popoludnejšie show a ja som mal chvíľkami pocit, že počujem Bon Joviho, ale zároveň mačky. A to bol Miška.
1: To je môj unikátny americký prízvuk. Bon Jovi Always, ak som vám náhodou pokazila túto krásnu pesničku, garantujem vám, že ju ešte tento rok budeme hrať.
0: 100%. Andrejka nám inak píše, ahojte, aj keď viem, že nemáte radi Dúbravku, toto neviem inak, kde zobrala, k tomu sa môžeme potom neskôr vyjadriť, tak my sme v panelákoch na celej ulici ako jedna rodina. Sused z vedľajšej bytovky, ktorý super pečie, tak mi dal plech buchiet. Mňam sú výborné a s každým sa delíme. Čiže nielen na dedinách, ale aj v panelákoch.
1: Čo robíte vy pekné pre svojich susedov, alebo naopak susedia pre vás? Aj o tom nám dajte vedieť na 905 612 612.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kóp jednote.
3: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Kóp jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
6: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Siamské dvojičky zrastené panvami zatiaľ oddeľovať nebudú. V Británii testovali na ľuďoch vakcínu, ktorú navrhla umelá inteligencia. Zajtra takisto oblačno pri teplotách do 24 stupňov. Pri správach o 14. vás vítá opäť Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami. Oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Pôrod bol podľa špecialistov dlhodobo plánovaný, keďže ide o raritnú situáciu. Išlo o úplne prvý pôrod v Národnom ústave detských chorôb. Riaditeľ Peter Bartoň povedal, že sa obe dievčatá aj ich matka majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne, musia im urobiť črevný vývod a preto je potrebná operácia.
10: Každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky. A tým, že sú zrastené panvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení. Zajtra bude prvá operácia.
8: Na Slovensku sa za uplynulých viac ako 30 rokov narodili 4 siamské dvojičky. Viac ako 26 rokov majú dnes prvé úspešne oddelené siamské dvojičky na Slovensku Andrejka a Lucka, ktoré boli takisto zrastené panvami. Koalícia neotvorila ani schôdzu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru. Ďalší pokus o schválenie programu mimoriadky bude zajtra. Opozícia ministrovi vyčíta dianie v pôdohospodárskej platobnej agentúre a výhrady Európskej komisie. Podľa ministra nám ale nehrozí strata európskych zdrojov. Koniec konfliktu v Iráne je podľa generála Pavla Macka v nedohľadne. V relácii Braňo Závodský naživo povedal, že čas hrá najmä proti Spojeným štátom a ciele tejto vojny sú odlišné.
11: Izrael má cieľ definitívne ukončiť iránsky program a rozobrať doslova tú osu odporu, ktorú Irán buduje 47 rokov.
2: Ano.
11: Konečný cieľ Spojených štátov, zrejme ten prvotný, sú nejasné. Nie je to ani tak, že čo je cieľom Spojených štátov, ale oni nemajú ani jasnú stratégiu, že ako sa tým cieľom dopracovať.
8: Prímerie je podľa Macka krehké a Irán je asertívnejší.
11: Irán pôsobí multidomenovo, krem toho vojenského pôsobenia, kde má dobrú schopnosť vyrušovať, ale inak ťahá za kratší koniec, to znamená, nemá tú silu, tak ekonomicky vie vyrušovať ešte viacej, odstrašovať a rozrýpať celý ten záliv vie. Takisto v kybernetickej oblasti to vie tiež.
8: Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že ich od dohody s Iránom delí iba pár dní. Následne Tehránu pohrozil útokom a Spojené štáty zaútočili na iránske systémy protivzdušnej obrany v reakcii na zostrelenie amerického vrtuľníka. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Britskí vedci prvýkrát testovali na ľuďoch vakcínu, ktorej kľúčovú zložku navrhla umelá inteligencia. Cieľom bolo vyvinúť vakcínu, ktorá by účinkovala nielen proti všetkým známym variantom ľudského koronavírusu, ale aj proti príbuzným vírusom netopierov, ktoré by sa mohli preniesť zo zvierat na ľudí a spôsobiť budúce pandémie. Výsledky štúdie sú povzbudivé, pretože imunitné reakcie po očkovaní boli mierne. Ako dlho trvá ochrana a či budú potrebné ďalšie posilňovacie dávky, zatiaľ známe nie je.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Aj zajtra bude opäť oblačný deň s dažďom a prehánkami, tie však budú už iba zriedkavé, a to na severe a východe. Teploty cez deň 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 13 až 18 stupňov.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
9: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
8: 5 minút po 14. zdravíme. Aj na slovenské cesty opäť pribudla nová nehoda, tentoraz v Bernolákove na Trnavskej v smere na Senecku. Staršie nehody naďalej dokumentujú v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Lamača a vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca asi 20 minút a smerom zo Žiliny asi 4 hodinu. Opatrne na D1 za Bratislavou v smere do Senca, je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Za Dunajskou stredou v smere do Holíc je odstavený kamión s defektom a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského štvrtka zavadzia na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú na vjazde do Dolnej Stredy z Váhoviec, na R1 merajú za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári, za Pôtrom je radar smerom do Veľkého Krtíša a na hliadku pozor na výjazde z Veľkého Krtíša do Dolných Plachtiniec. To je všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu, vám želáme šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Áno, áno, takto stredu sa hlásime z popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela a ahojte na celé Slovensko.
1: A pozdravujeme Kamilu, ktorá nám napísala správu, že potraviny nevyhadzujú doma, ale keď niečo ostane a hauky, mačky to nezožerú, tak je tu sused.
0: A sused je?
1: Ja som si myslela, ale čítam ďalej, čo chová prasiatka a sliepočky. Tak všetko navyše ide k nemu a jej zase, keď tak priloží nejaké vajíčko dve. Mm-hmm.
0: Ale nejaká Sima sa pridala k tomuto celému z Drahoviec a ona napísala, že oni majú so susedmi tzv. Bartrový obchod, že kto, čo má navyše, posunie odom ďalej. My podáme vajíčka, suseda naproti poda koláčiky a zase suseda odvedla plantu napríklad.
1: To
0: aj,
1: je
0: keď nejakú...
1: vážne super.
0: Ale najlepšie to má ten, ktorý je na konci tohto reťazca.
1: Že nemusí dať nikomu.
0: Nemusí dať nič, ale
1: nie,
0: všetko príjma.
1: Nie, on to musí dať do sveta zase.
0: Aha,
1: vieš, že
0: rozumiem.
1: Niekomu cudziemu. Tak alebo tak.
0: Je.
1: V každom prípade, samozrejme, dnes sa rozprávame aj o susedských výpomociach, čo pekné robíte pre svojich susedov alebo vaši susedia pre vás. A takýmto spôsobom sa vzájomne snažíme inšpirovať a robiť... maličkosti, ale dobré maličkosti.

0: Toto je, už sa z toho stal absolútny hit za mňa, medzi tebou, mnou a nebom, od kapely, ktorá sa dá počúvať v noc aj v deň. Volajú sa Noc a deň.
1: V noc aj v deň.
0: U nás na Expresse popoludnejšie show Extra samozrejme sa dá počúvať.
1: Presne tak, a my sa tešíme, lebo nás spamujete všelijakými príhodami, vecami, ktoré robíte radi pre svojich susedov, prípadne susedia pre vás, a prišla nám zaujímavá správa.
0: No daj.
1: Ja už chodím mesiaca vypomáhať susede, lebo sused nestíha. Teraz je...
0: Asi veľký pozemok. Mňa,
1: buď ste nedopísali schválne tú správu.
0: A ona je dopísaná.
1: Alebo to je bodka za ňou
0: je,
1: a
0: tak,
1: tým
0: tak.
1: Pádom...
0: Hej, môžeš nám kľudne napísať...
1: Som rada, počúvaj, že si je takto vypomáhate.
0: Treba napísať meno a adresu. Vieš, nech sused vie, že sa nemusí akože toľko namáhať.
1: Tak evidentne sa nenamáha.
0: Alebo už on prosto nestíha. Možno aj on chodí susedovi pomáhať, vypomáhať s robotou. Je to reťazová reakcia vlastne.
1: Možno existujú veci, ktoré my by ste radi potešili svojich susedov.
0: Mm-hmm.
1: A možno im pomáhate aj s takým, akože vypustiť bazén, alebo im napečiete cez víkend, keď vám zostane viac, tak odnesiete susedovi. A dokonca poznám susedské vzťahy na takej úrovni, že spolu nielen, akože zdieľajú, ja neviem, záhradu,
0: ano,
1: ale spolu chodia aj na dovolenky.
0: Tak ja to my tak máme samozrejme, a na dovolenky chodíme spolu, aj teraz pôjdeme do Grécka dokonca spolu, ale pozor.
1: No, povedz.
0: Na to všetko, aby si splňal takéto kritéria dobrého suseda, a aby si išiel so svojimi susedmi na dovolenku, ktorú si vymyslia, musíš mať love.
1: Tak nie je to úplná lacnota, ani to Grécko v dnešnej dobe.
0: Ale máme 7000 eur. Ale nie susedských, akože takých od nás z rádia, hej, že normálne.
1: Susedských sme chceli darovať 7000 eur za jednu SMS-ku. Jednu SMS-ku, to vám žiadny sused nedá. Dnes medzi 15. a 16. ju pre vás máme, takúto krásnu výhru.
0: Mm-hmm.
1: A tých 7000 eur je stále na stole, čo znamená, že vy máte ešte zhruba 40 minút na to, aby ste sa zapojili do tejto súťaže, aby ste poslali tú SMS-ku, a potom po 15. boli k dispozícii na telefónnom dráte, hej, a zdvihli ten telefón do 10 sekúnd a už vy presne viete, akým heslom. Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Utratil, počúvate popoludnejšie show Matúša Michaela a vo veľkých hitoch budeme pokračovať aj v nasledujúcej polhodinke. Alphaville dostal nový rozmer aj vďaka Davidovi Guettovi a Eva Max Forever Young. Si zahráme, určite, viem to už v tejto chvíli, určite aj sľúbiť, rovnako ako sľubujem, že budúci týždeň bude 33 stupňov, ale dovtedy sa trošku schladíme. Majka, ako to s nami bude?
1: No presne tak, ako si povedala, ale po horúčavách prišla veľmi príjemná zmena, nižšie teploty aj popršalo, momentálne prší v Žiline, Prievidzi a Hurbanové, teploty sú najvyššie na východe do 28 stupňov, inde maximálne 25, no a podobne bude aj zajtra, čakáme dážď a prehánky, už len síce zriedkavo na severe a východe. Teploty 19 až 24 stupňov v Žilinskom a v Trenčianskom kraji. Na Spiši a na Horehroní bude 13 až 18. Poslanci ani na druhý pokus neotvorili mimoriadku na vyslovenie nedôvery šéfovi agrorezortu Richardovi Takáčovi. Neboli uznášania schopní, prezentovalo sa ich iba 55. Ďalší pokus ich čaká zajtra ráno. Návrh iniciovala SAS a podporili ho všetci opoziční poslanci. Chrániť slobodu tlače, obhajovať práva novinárov a reprezentovať ich záujmy bude nová organizácia nezávislej žurnalistiky. Novinárom pomôže, ak bude niekto útočiť alebo obmedzovať ich novinársku slobodu a nezávislosť. Platforma je zároveň partnerom organizácie na ochranu novinárskej etiky. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude opäť kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách. Oznámila to jeho strana Likud. Dátum volieb stanovený nie je, musia sa ale konať najneskôr v októbri. Oznámenie prišlo potom, čo včera americký prezident vyjadril pochybnosti, či sa bude Netanyahu usilovať o znovu zvolenie. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6 a 6-7. Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý takisto nestačil na českého súpera.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 € a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: A vlastne ešte niečo.
4: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Zľavový supertýždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 € a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutná nám vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
9: Dám, Birel si dám. MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 €, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody momentálne dokumentujú v Bernolákove na Trnavskej v smere na Senecku, v Žiline na Obvodovej v smere na Hlínsku a v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny a takisto na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšanom Košárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Treba to vydržať ešte asi pol hodinu. Za Dunajskou Stredou v smere do Holíc je odstavený kamión s defektom a na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka zavadzia na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary merajú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú na vjazde do Dolnej Stredy z Váhoviec, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári. Ďalšie meranie hlásite Vivachnovej v smere do Ružomberka, za Pôtrom v smere do Veľkého Krtíša, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi, na D1 aj pred Lemešanmi v smere z Košíc a v Pozdyšovciach merajú obojsmerne. Na hliadky pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra, v Tvoni v smere do Bodze za Kraľovanmi v smere do Turian a na výjazde z Veľkého Krtíša do Dolných Plachtiniec. To je všetko, ak viete viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Z akého filmu je táto pieseň?
1: Z Armagedonu a Bruce Willis, môžeme mu ďakovať, lebo zachránil našu planetu pred tým letiacim asteroidom, obetoval sa, rozpolilo ho a takto nás to minulo.
0: A vďaka nemu môžete počúvať teraz Radio Express popoludnejšiu show Matúša Michaela a aj iba vďaka nemu spoznávame ľudí.
1: Ako Peťa z Popradu.
0: Ako Peťa z Popradu, cez našu indíciu. On nám kedysi poslal takú svoju na svoje povolanie, že starám sa, aby boli naše rána krajšie.
1: A my sme ho hádali, samozrejme. Nebudeš ty náhodou Praženičiar Peter z Popradu?
0: Praženičiar.
2: Praženičiar, nie.
0: Môžeš byť aj volský okáč.
1: Alebo takzvaný hemendexáč.
2: Dobre, to jedlo zrobme tak, aby...
1: Aby dobre bolo. No, tak to sme boli len vo fáze hádania.
0: Samozrejme, čo patrí k dobrému ránu?
1: Áno, aj káva.
0: Ale aj kávička. Tak ty doplňaš automaty.
2: Presne tak.
1: Yes.
0: Ty si doplňovač, automatovač.
1: Ty si Peter, doplnič, automatič. Kávopič.
0: Podľa mňa už by si nám mohol povedať, ako zavolať tvoje zamestnanie, lebo za chvíľku ti dáme nejakú...
1: Prezivku, ktorú nechceš,
0: takže...
2: Áno, dajme tomu, že kuriér doplňač kávomatu.
0: Týmto sme chceli iba ilustrovať, že sa vieme s vami zabávať.
1: Strašne dobre.
0: Hrozne radi sa s vami zabávame.
1: Veru.
0: A veľmi radi vymýšľame aj nové slova, som si všimla.
1: Tak. A ak by ste sa chceli niekedy zapojiť do našej indície, na vaše zamestnanie, tak budeme radi, ak nám pošlete tak akože v indícii to vaše
0: zamestnanie. Ale robíte to iba, že na vlastnú zodpovednosť.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612, SMS-ka, odkaz alebo hlas.

0: Úžasná, úžasná, neprekonateľná a hlavne nenapodobiteľná. LP.
1: U nás na Expresse Girls Go Wild, tak sa volala aj skladba, inak fantastická, máme ju veľmi radi. Ale čo máme radi, ja osobne, tak to je práve táto skladba, lebo ma vracia zase do pubertálnych čias.
0: Ty a Nelly Furtado?
1: Tak akože vtedy to fičalo, vieš. Ja mám teraz inak s mojimi deťmi, neviem, či si všimla na Instagrame, že mileniári versus alfáči.
0: Áno, hej, to som videla.
1: Hudobné výbery, tak takéto im hrám. A oni hovoria, že to strašne divnú hudbu ste počúvali.
0: Fakt, im to príde divné.
1: No tak ja to hovorím, to
0: isté. Mne prídu
2: divné tvoje deti, takže. Tesku menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10 pol litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi posúdi ústavný súd. Vyjednávanie trvá, Iránu podľa Trumpa príliš dlho a zaplatí za to. Zajtra takisto oblačno pri teplotách do 24 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenia týkajúce sa krátenia či odnatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla skupina opozičných poslancov. Návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Opozičné strany PS, SAS, KDH aj demokrati vyzvali prezidenta, aby nevymenoval Miroslava Radačovského a Petra Kmeca za veľvyslancov. Bývalý šéf našej diplomacie Ivan Korčok upozornil, že priamo v poverovacích listinách sa píše, že prezident má vymenovať osoby, ktoré majú charakter či schopnosti, ktoré im umožňujú rozvíjať bilaterálne vzťahy.
9: On sa prezentoval ako garant zahranično-politickej orientácie Slovenska. V tejto veci zjavne zlyháva, lebo nie je garantom, ale je len sekundantom vlády.
7: Podľa europoslankyne za KDH Miriam Lexman nie sú predložené nominácie ničím iným než politickou trafikou.
10: Toto nie je obraz Slovenskej republiky, ktorý môže pomôcť slovenskému občanovi ekonomicky, hospodársky, bezpečnosti, ale aj v rámci širšej spolupráce a meniť geopolitický priestor tak, aby slúžil pre dobro občana.
7: Peter Kmec odmieta výhrady pre kauzu Slejáda či výzvu na inovácie. Argumentuje, že nečelí žiadnemu obvineniu. Radačovský počas vypočúvania v parlamente povedal, že chce dosiahnuť pomenovanie jednej z ulíc na Cypre za ulicu Slovensko-cyperského priateľstva. Iránu vyjednávanie o mierovej dohode trvá príliš dlho. Na sociálnej sieti to napísal Donald Trump s tým, že za to bude musieť zaplatiť. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre stanicu Fox News vyhlásil, že zvažuje nové vojenské údery na iránske elektrárne a mosty. Iránske štátne médiá dnes informovali, že po amerických úderoch, ktoré v noci zasiahli oblasť iránskeho prístavného mesta Sirík, stratilo 20 000 obyvateľov prístup k pitnej vode. Trump pritom ešte včera tvrdil, že Spojené štáty a Irán sú v záverečnej fáze vyjednávaní a že dohodu by mohli uzavrieť do 2 až 3 dní.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Nová sezóna najvyššej futbalovej súťaže odštartuje v záverečný júlový víkend. Majster sa už tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika. Banská Bystrica teda privíta úradujúceho 8-násobného šampióna Slovan Bratislava. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch.
12: A je to penálka.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Daždivé počasie nás čaká aj zajtra, ale pršať už bude menej a aj to iba na severe a západe. Obloha však zostane zamračená pri teplotách 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroní bude menej 13 až 18.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
14: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
7: 5 minút po 15. pozdravujeme aj za volanty a hlásite opäť 4 nové nehody. Na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, za Sklabinou v smere do Novej Vsi a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. Staršiu nehodu dokumentujú v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny. V kolónach od 15 minút až do pol hodiny čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny a na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Púchova hlásite odstavené osobné auto, okolo neho sa pohybujú ľudia a v klesaní z Donoval do Liptovskej osady je odstavená dodávka, premávku tam riadi polícia. Poďme na radary, tie merajú na R1 na dvoch miestach, za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári. Ďalšie meranie prebieha na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj v opačnom smere. Na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi aj pred Lemešanmi v smere z Košíc, na výjazde zo Sečoviec do Dargova v Pozdyšovciach obojsmerne a na hliadky pozor v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere do centra, v Tvôni v smere do Bodze za Kraľovanmi v smere do Turian a v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Štúrovu. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
14: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Matúš a Michaela. Najlepšia nálada a najväčšie hity.
1: Aj po 15. vás vítame v popoludnejšej show na Expresse Matúša Michaela.
0: A sú len dva zvuky, z ktorých mám koprivku. Ten prvý je, keď škrkáš normálne nožík po tanieri. Mm-hmm. Ten akože fú, úplná koprivka, potom tento.
1: To poznám, počkaj, to je, ja viem, čo to je. To je bondovka. Je to určite silná akcia. Hej. Bondovka to nie, ale pre mnohých to môže byť.
0: Áno.
1: Bondovka.
0: A druhý môj najneobľúbenejší zvuk inak.
1: Okay.
0: Musím povedať.
1: Ale... Povieme si, keď tam budeš stáť v tých bielých šatách.
0: Ale vy ste možno zažili tento úžasný deň.
1: Áno, vedie
0: jar. A možno
1: jar.
0: Aj sprostredkovanie a možno akokoľvek. Aj o svadbách sa budeme baviť túto hodinu. Aha. Takže zbystrite pozornosť všetci tí, ktorí ste svadbu zažili na vlastnej koži alebo ste boli hosťom. Určite sa v istých veciach nájdete.

0: Expresse v popoludnejšej show Matúša Michala. Môžeme naozaj zodpovedne povedať, že milujeme túto skladbu.
1: Je nádherná. Verím, že si ju užívali aj vy na Expresse. Veľmi radi hráme One Republic, o to viac ich novinku Need Your Love.
0: Fantázia. A ja ešte raz zahrám Miške, či neprehodnotí situáciu.
1: Čo? Ježiši.
0: Dámy a páni, Michaela Mesiarová a pán XY.
1: Radšej stanovačka na chopku. Fakt, radšej. A to neznášam zimu.
0: Svadby. Boli sme pred týždňom alebo dvomi môjmu synovcovi na svadbe a strašne akože fofri tam boli, pretože pol hodinu pred tým, ako už sa išli oddávať mladom manželia s Miškou, s jeho teda už pani manželkou, Kubo zistil, že v tom obale, kde má celý oblek,
1: ano,
0: má sako, má košelu, Ježiš, ale nemá tam tie nohavice, ktoré má mať.
1: Tak sa ženia v boxerkách?
0: Skoro, tak sme si to všetci hovorili, že to by bol virál, ako svinia, jak sa hovorí, ale nebol, ale všetci boli bledí. Miška začala chodiť hore-dole, ako taká Miška.
1: Chudietko.
0: A Kubo bol celý spotený, pretože musel teda telefonovať, nic boli tak akože v horách a musel odtiaľ zísť do mesta. Bolo to našťastie v piatok, mali svadbu.
1: Už chápem, prečo sa nechcel ženiť v boxerkách.
0: Kde telefonoval, teda, že on nemá tie správne nohavice, že mu ich vymenili a evidentne ich zamenili s niekým iným. Dozvedeli sme sa, kto je ten druhý a že či už ich mal oblečené, tie jeho. No ale našťastie to stihol, prišiel asi 10 minút pred tým, ako sa začal obrat, ale lialo z neho, nebol úplne v pohode.
1: Chudá.
0: Taká jemná malá svadobná katastrofa, by som to nazval.
1: Predstav si, aký level katastrofy by to bolo, keby sa toto stalo so svadobnými šátami.
0: Tak to si neviem predstaviť.
1: To si, akože, a to je po svadbe.
0: Vlastne
1: to
0: nevestu si viem predstaviť, že by...
1: Ale nepredstavuj nie jeho, si náhu nevestu.
0: Nebola by náha úplne.
1: Ty si najhorší svedok na svete.
0: Jeho predstavovala v boxerkách.
1: Kamošovú nastavujúcu
0: náhu
1: pri oltári.
0: To nie je kamoš, to je synovec.
1: To je, a da, nie ste kamoši?
0: Ježišmaria, ak bratia. No ale teda svadobné katastrofy, že väčšinou býva potom stričko, taký ten akože čo je, taký mudrland a chodí za všetkými a s každým si chce pripiť a potom o pol osmej už je na supermára na stole. A celú noc akože okolo neho chodia ľudia, aj to sa stáva.
1: U nás strico pišta.
0: Vidíš, väčšinou je to strico.
1: Väčšinou
0: ten strico, definícia má po 50-ke, úplne nemá šťastný život. A sepali sa o 8.
1: A občas už aj ujo Milan.
0: Takže máte aj vy takéto katastrofy, alebo zažili ste, keď ste boli na svadbe, možno ako hosť? Toto by nás asi
1: zaujímalo. Svadobné katastrofy? Nazvime to?
0: Tak by som to nazval určite.
1: Možno by som chcela počuť nejaký príbeh zo sakristie, vieš?
0: Čohokoľvek, 905, 612, 612, poďme to trošku rozobrať podrobnejšie, ano, lebo teraz je presne to obdobie svadieb, máme to aj čerstvé a na každej svadbe sa vždy niečo udeje.
1: Áno, tak ak niečím oplývate, tak určite nám dajte vedieť hlasovkou v tejto chvíli na 905, 612, 612.
0: My vám zahráme, toto je Ray Dalton a Alvaro Soler.

0: Michael Patrick Kelly, toto je popoludnejšie show na Expresse. Ak nás ste si zapli len teraz v tomto okamihu, tak také menšie svadobné katastrofy rozoberáme. Mm-hmm. Budeme radi, keď nám niečím prispejete.
1: A musím na vašu obhajobu povedať, že už prišlo niekoľko WhatsAppiek a ešte som sa s nimi ani nestihla preúskať, lebo
0: cítime tu.
1: Cítime, že každý si zažil svadbu a niekedy aj viackrát.
0: Ver. Možno aj vlastné, možno aj niekoho iného. S Majkou teraz ideme ale preskúmať tesne pred pol štvrtou, že čo nás čaká v počasí napríklad zajtra.
2: Napríklad zajtra nás čaká daždivé počasie. Opäť. Ale pršať už bude menej, aj to iba na severe a západe. Obloha však zostane zamračená, a to pri teplotách 19 až 24 stupňov. V Žilinskom, Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní čakáme menej 13 až 18. Na Slovensku sa podľa premiéra nežije zle a nie je ani čiernou dierou. Robert Fico tak reagoval na správu o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska, ktorú vláda zobrala na vedomie. Podľa tejto správy patrí naša krajina v rámci Európskej únie medzi štáty so slabšou konkurencieschopnosťou. Siamské dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami, oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Obe dievčatka a ich matka sa podľa lekárov majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ ale nefungujú úplne, musia im urobiť črevný vývod a preto je potrebná operácia. Britská vláda ostro kritizuje majiteľa sociálnej siete X Elona Muska. Obvinila ho z podnecovania napätia na internete pred nepokojmi v severoírskom Belfaste. Musk pred nimi napísal, že len opakovaným a hlasným protestom sa dosiahne nejaká zmena. Násilnosti vypukli po správach o útoku nožom.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódy.

0: Poďme na Alza.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: 15.29, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda je v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorsku. Staršie dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek, v Bratislave na Vajnorskej pri Poluse v smere von z mesta, za Sklabinou v smere do Novej Vsi a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 asi 4 hodinu, najdlhšie čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, a to 3 štvrte hodinu, a opäť 15 minút počkáte aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na D1 pri Považskej Bystrici v smere do Púchova je odstavené osobné auto, odstavenú dodávku hlásite v klesaní z Donoval do Liptovskej osady, a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova sú na ceste spadnuté gurtne. Radary merajú v Bratislave na Devinskej ceste v smere von z mesta, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, aj za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena na mieste, kde pracujú cestári. Ďalšie meranie hlásite na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Ďurďošíku merajú smerom do Bidoviec, na výjazde zo Sečoviec do Dargova, vo Vojčiciach v smere do Hriadok, a hliadky ste videli za Kraľovanmi v smere do Turian, v Košiciach na ulici Boženy Nemcovej v smere na Vodconovu a v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Štúrovu. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: A čo to?
1: Problém.
2: Áno.
1: Áno.
0: A ešte aj áno.
1: Áno, veru tak. Ahoj, tu je Andrej a Miška, vyhrávaš 700 eur. Oplatí sa naladiť sa.
0: Ahoj. Ty si zabudol, dobrý, že?
2: Áno.
0: Ale že úplne,
1: tak
0: že?
1: My ti to teraz pripomieňame, akože mohol si vyhrať 7000 eur, ale to v inom paralelnom vesmíre, v tomto reálnom našom vesmíre je to 700 eur, ale aj to je pekná sumička.
0: Oh, no, áno, zatlieskame.
1: To bol taký akože potlesk solidarity sa to volá, pretože áno je u nás absolútne nie.
0: Ale vieš čo, aj keby si povedal, oplatí sa naladiť sa, tak by si to nestihol, takže... Zoznámi...
2: No, nevadí.
1: Nevadí, presne tak. Ahoj, s kým sa rozprávame?
2: Je to, no...
0: Ako?
2: Milanom.
0: Milanko. Odkiaľ si, Milanko?
2: Od Nitry.
0: Od Nitry. No a čo také robíš, že nemyslíš na to, že medzi 15. a 16. sa tieto veci dejú?
1: Čo máš v memory karte teraz natiahnuté?
2: Práci som.
1: Aha.
0: Však aj my.
2: Nestihol som.
1: Ale on operuje. Je chirurg, neblázni. Tam má rozrobený, on je bypass.
0: Milan, si chirurg?
2: Nie, nie.
0: A čo si?
1: Robíš?
2: Mechanik.
1: Mechanik.
2: Opravujem stroj akurát.
0: Tak to je vlastne veľmi podobné.
1: Chirurg mechanických prístrojov.
0: Presne tak.
1: Je, veru tak. Hej, veru.
0: Milanko, takto dohodneme sa, hej, že už keď si na budúce pošleš SMS-ku, tak budeš, dáš si budík, hej, prosím ťa, pred 15.
1: A budeš stať v pozore a dívať sa na telefón. Tak toto je len 700 eur. Budeme ti ešte volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
2: Dovi.
0: Vidíš, nemôžeš byť takýto strohý.
1: Ja som...
0: Ahoj, papa, čau, však ako, kde sme?
1: Ja mu ešte zavolám.
0: Dovi, vidíš, potom až dovi
1: z toho. Ja mu ešte psychoanalýzu urobím, nemusíš sa báť nič.
0: Neviem, či Milan bude nadšený z tohto.
1: Bude normálne. Že vraj elektrošoky sú ešte stále v... že sa to vy sa smiete, že sa to stále používa, ale... Dobre, to nie je, to nie je téma našej súťaže. Téma našej súťaže sú predsa peniaze. A nie malé peniaze, ale veľké peniaze.
0: A narodeniny.
1: A narodeniny sme mali todila hneď minulý týždeň. Presne, sme ich oslavovali. A preto stále v tej narodeninovej oslavnej atmosfére ešte zostaneme a preto zajtra vám nadelíme dupľu.
0: Presne tak.
1: Ale nie dupľu tých 7 tisíc, to znamená, nebudete mať 14 tisíc, ako máme podľa regulérnych, ale to, čo budeme pripočítavať, bude dupľa toho, čo by sme normálne pripočítavali. Inak 7 tisíc by sme pripočítavali normálne, ale zdupľovaných 7 tisíc je 14 tisíc plus 7 tisíc, ktoré tam ešte stále máme v kešeni, je dokopy 21 tisíc eur.
0: Prepočítavam. Úplne som sa strávala, ale vieš čo, to je úplne jedno.
1: To je jedno, to výsledok je 21.
0: Výsledok je 21.
1: Troška sa nám do toho ešte aj tá postupová kalkulačka z hokeja dostala.
0: Takže fantastický.
1: Pán zvukár sa spotil, pozri sa, má platne pod zvukami.
0: Bude vašich, ak od vás, zajtra do 10 sekúnd, nie ako Milan, hej? Nie ako Milan. Budeme počuť heslo, nie ako Milan. Oplatí sa naladiť sa. A dlho sme si tak akože, vieš čo...
1: Nezakričali 21 tisíc, tak poďme na to. Nádych.
0: 3, 4,
1: 2... 21 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ani ste nespoznali, že čo bola Lady Gaga, čo som bol ja. Toto je popoludnejšia show. Matúša Michaela na Expresse. Po 16. vyberám z hudby napríklad...
1: Ako? Jednak, ani teraz sme to nespoznali.
0: Turn the lights off, alebo jednu obľúbenú túto Michaeli. James Arthur a jeho Impossible budeme počuť aj po 16. Čiže paleta piesní je pripravená hitov, ale čo je ešte pripravené, to sme my s vašimi svadobnými zážitkami. Lomka katastrofami.
1: Ľudia, ja toto počúvam, to nechcete počuť.
0: Chcú...
1: Vypnite rádio, prelaďte, dajte niečo iné.
0: Do 15 minút ideme na to a pozor, uletia vám klobúky. Matúš Grnčok a Michaela Mesiarová.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Poslanci rokujú o zrušení volieb poštou, návrh ale nemá istú podporu koalícii. Chodci od septembra nebudú môcť na priechodoch používať mobil. Zajtra takisto oblačno pri teplotách do 24 stupňov. Správy na 16. pre vás pripravila Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Parlament začal rokovať o zrušení voľby poštou, hoci koalícia stále nemá zhodu na konečnom znení. Poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková vyzdvihla, že na zastupiteľských úradoch má byť možné voliť aj prezidenta.
11: Našou snahou nie je obmedziť ani zrušiť volebné právo, ale zabezpečiť, aby každý hlas bol odovzdaný a spočítaný za rovnakých podmienok, v rovnakom čase, s rovnakou mierou kontroly a dôveryhodnosti.
9: Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozornila, že koalícia ide proti svojmu vlastnému programovému vyhláseniu vlády, v ktorom sa zaviazala, že rozšíri voľbu poštou zo zahraničia.
12: Ja sa pýtam, kto kedy identifikoval, že by dochádzalo pri voľbe poštou s nejakým narušaním ústavných princípov, pretože nekonštatovala to ani štátna volebná komisia, nekonštatovali to ani predstavitelia ministerstva vnútra, nie sú tam podania, ktoré by nejakým spôsobom toto identifikovali.
9: SNS chce v zákone oslabiť silu preferenčných hlasov, s čím ale nesúhlasia poslanci okolo Rudolfa Huliaka a legislatíva v parlamente nemá istú podporu. Prechádzať cez cestu s mobilom pri uchu bude od septembra zakázané. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna a momentálne ju má na stole prezident. Jej cieľom je dosiahnuť, aby chodci dávali väčší pozor a sledovali situáciu na ceste. Podľa nového zákona tiež chodec nesmie vstúpiť na cestu náhle. Musí tiež brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť aut, ktoré sa k priechodu blížia. Arménsko by mohli vylúčiť z postsovietského vojenského paktu organizácia zmluvy o kolektívnej obrane, naznačil to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Arménsko totiž do rozpočtu organizácie neprispieva už 2 roky. Svoje členstvo krajina zmrazila vo februári 2024. Vysvetlila to tým, že jej spojenci vrátane Ruska a Bieloruska neplnia svoje záväzky a neuznávajú svoju zodpovednosť. Kremeľ sa Arménsku vyhráža pre zbližovanie sa krajiny s Európskou úniou a naznačuje, že ju môže čakať podobný scenár ako Ukrajinu.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Španielský futbalista Samuel Ramos končí v Zemplíne Michalovce. 25-ročnému stredopoliarovi vypršala zmluva a novú nepodpísal. Rozhodol sa vrátiť do svojej rodnej krajiny. Španiel prišiel na Zemplín v zime 2024. Za Michalovce odohral 50 ligových zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pripísal si 5 asistencií. V slovenskom pohári nastúpil do 8 stretnutí, presadil sa 3-krát.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Príjemné osvieženie po horúčavách bude pokračovať aj zajtra. Bude opäť daždivo, ale pršať už bude menej, a to najmä na severe a západe nášho územia. Cez deň sa oteplí na 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní bude menej, 13 až 18.
8: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
8: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 4 minúty po 16. a 7 nových nehôd. Zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody sa stali v Dunajskej strede na Jesenského v smere na Hlavnú. Na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom, tu rátajte aj so zdržaním. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy, premávka je tam púšťaná striedavo. Nová nehoda je aj v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian, v Žiline na ulici Juraja Fándliho v smere na ulicu Vysokoškolákov, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej a v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého, aj tu rátajte so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach v smere na Vajnorskú a v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. V kolónach asi 15 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, aj na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a 3/4 hodinu navyše potrebujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za Borimol v smere k tunelu City na ľavom pruhu. Na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Hrádku hlásite na ceste veľa vody a na D1 tiež, ale za Lemešanmi v smere do Prešova sú na ceste spadnuté gurtne. O niečo ďalej je odstavené osobné auto. Ešte pozor na 3 radary, tie merajú na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec a vo Vojčiciach v smere do Hriadok. To je všetko, na cestách si dávajte pozor a ak natrafíte na niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
8: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Hráme,
10: hráme iba hity. Matúš a Michaela.
0: Musím povedať akože zodpovedne, že my sme nesmierne šťastní, že vás máme, lebo robíme spolu jedno fantastické popoludne celému Slovensku. My sme Matúša Michaela na Exprese.
1: Ivana chce tomuto prispieť celému. Ahojte, moja svadba začala ráno plačom, lebo však pršalo. Keď ale po obede prestalo pršať a vyšlo slnko, zrazu začali byť brutálne horúčavy a to bolo pre môj make-up a dlhé šaty naozaj masaker. Završila som to po polnoci žlčníkovým záchvatom. Wow. Aká svadba, také manželstvo. Po troch rokoch sme sa rozviedli.
0: Nemyslíš vážne, že toto je vesta.
1: Šťastne rozvedená Ivana, nás pozdravuje.
0: OK, bez žlčníka predpokladám už, však ten je aj tak akože na dve veci, nie?
1: O, našom však tele. Toto, ale pozor potom aj na tradície hádzania tanierov o zem.
14: Pri rozbijaní taniera starejší buchol riadne tanier o zem a môjmu manželovi asi tak centimeter od oka do nosa trafil čre, takže chodil krvavý po svadby.
0: OK, ale aspoň bol hrdina, že sa akože pobil s niekým. Ale presne toto sa stálo aj nám, že rozbijali robí tanier a jednej aj druhej cére sa akože okolo členkov len tak presvišťali.
1: Ja
0: že
1: furt nerozumiem tejto tradícii, ale
0: črepy prinášajú šťastie.
1: 905-612-612, píšte nám hlasovky, volajte o čokoľvek chcete. Ako vyzerala vaša svadba, aká katastrofa sa vytvorila na vašej svadbe alebo na svadbe, na ktorej ste sa zrazu ocitli.
0: Budeme radi.

0: Toto nie je úplne skladba, ktorú by si možno na svadbe v rámci pochodu alebo niečoho takého pustili.
1: No, tak po polnoci kľudne, Kygo, po polnoci, áno. Save my love, ono dokonca je to aj o láske, takže by sa to ujalo.
0: Asi hej, ale toto je tá skladba, ktorú mnohí sme už absolvovali a mnohí ešte len absolvujeme, Mišu.
1: Dnes už tretíkrát robíš koprivku. Som fakt alergická na ten...
0: Svadobné katastrofy dnes u nás popoludnejšie show.
1: Mohli by sme to rozdeliť do takých troch kategórií. Prvá kategória sú takí akože tradiční alkoholici na svadbe. Hej, tí sa proste nájdu vždy. Tak si predstav, že Rišo bol po veľmi, veľmi dlhej dobe na svadbe svojej bývalej spolužiačky zo základnej školy. Stretli sa... banda proste, ktorá spolu chodila do triedy. No a ako to dopadlo?
2: Tak tesne pred polnocou to už spolužil trošku prehnal s alkoholom. No a nakoniec, ako bežal teda na záchod, pretože mu prišlo zle, tak to nezvládol, ovracal celé schody, ktoré tam boli. No a keďže bohužiaľ skončil po celý večer na záchodovej mise, tak celé to jeho ovracené schodisko musela umývať svadobná mama.
0: Svadobná mama, i mňa porazí. Každá svadba má jedného, akože statočného, ale statočného, akože že so zlatou plaketou
1: takého,
0: alkoholika.
1: Takého, že zo Šaríša prišiel, hej, alebo...
0: Myslíš, že Slovensko je úplne zajedno v tomto, hej,
1: to
0: že netreba to úplne kategorizovať.
1: To je pravda, Milen, kde kričia vždy, neročuj, nech sa Dunaj vyleje. Proste to je presne tak svadobná hláška.
0: Čiže prvá kategória sú takí tí notorickí alkáči. Okay.
1: Potom je tu veľmi zvláštna kategória, že znamenia od začiatku až do konca, že sa nemáte brať.
3: Deň pred svadbou, pani, ktorá nám piekla všetky svadobné koláče, sa pokazila rúra. Bola ohrozená hlavná torta, čiže svadobná. Nejak sme to dali. V sobotu ráno vybuchlo kúrenie v kultúraku, v ktorom sme mali svadbu, čiže veľký problém, ale aj to sme dali. A ďalší problém v rade bol, že všetci kamaráti, ktorí mali prísť a robili šoférov, prišli na čas, akorát ako naschval a najdôležitejší prišiel o niečo neskôr a to aj keby sme mu neboli volali, tak by neprišiel vôbec, lebo pomýlil si dátumy a čas. Čiže prišiel auto špinavé, aby sme to celé stihli. Možno si pamätáte, kedysi sa dávali také svadobné kytice na kapoty aut, bola tam taká prícucka. Takže len tak mokrou handrou pretreli prednú kapotu, dali prícucku aj s kvetmi. Išiel som niekoľko kilometrov autom, ktoré bolo totálne špinavé, síce ozdobené kyticou. Potom nasledoval obrad. Počas svadobného obradu nám vykradli dve auta. Z toho v jednom boli svadobné dary. A aby toho nebolo málo, tak vlastne na hostine po soule mladomanželov manželka dostala astmatický záchvat. Takže toto bolo moje krásne svadobné. No a po 16 rokov manželstva sme sa rozviedli a teraz som 11 rokov šťastne rozvedený.
0: Tak to som nečakal, takýto
1: ja
0: záver.
1: Ja neviem, aká cena sa dáva v tejto súťaži.
0: Darvinova,
1: ale...
0: Darvinova, je to zršie.
1: Ale dávame ju Majovi.
0: Wow, Majo.
1: Toto zažiť, že v jeden deň, to niekto nezažije za celý život.
0: Počúvaj, to fakt boli znamenia. Ale že ste 16 rokov toto držali ešte akože spolu, tak to
1: ja
0: je veľký úspech.
1: Ja nechcem vedieť, ako vyzeral váš život 16 rokov.
0: Alkoholik, znamenia, to sú dve kategórie, tretia ale kategória, pustíme sa aj do tretej.
1: Tretia kategória je, že pobur svojho kňaza. Tak by som ju nazval.
0: Auč, už teraz som zvedavý. Tak to rozúskneme v tejto hodine ešte.

hitová chuťovka. Ja čas mám od kolegov z Hemendexu a Express hitov non-stop. Vy si v tejto chvíli viete pozrieť aj celé video na našich sociálnych sieťach, Instagrame alebo Facebooku a podporiť tak tento formát. Hitová chuťovka iba na Expresse.

0: aj toto by mohla byť vlastne úplne v pohode svadobná. Ty si moja prvá a je to
1: ale
0: veľmi...
1: Ale nie posledná. Okay. Neviem, či by som toto úplne chcela.
0: No, tam nie je úplne toto. Matúš a Michaela na Expresse, popoludnejšie show, dnes aj o katastrofách na svadbách, ale taká menšia katastrofa je to aj na cestách na R2 pred Detvou v smere z Vigľaša. Tam sa zrazili dve osobné auta. Navyše tam hlasíte aj veľa vody na ceste. Mm-hmm. Viacej už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s termínovaným vkladom prináša Prima banka. Majku vítame v štúdiu, objímame opäť raz a znova. Majka, ahoj.
2: Ahoj, a čo nám nesieš, slniečko?
0: Nie.
3: Dážď.
0: Tak, poďme na to, čo nás čaká.
3: Ale okrem toho dažďa budú zajtra aj príjemnejšie teploty, 19 až 24 stupňov. Stále bude aj daždivo, ale pršať už bude menej, a to najmä na severe a západe nášho územia. Cez deň sa oteplí na 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní bude menej, 13 až 18. Poslanci sa mali dnes zaoberať odvolávaním šéfa agrorezortu, no mimoriadku sa im nepodarilo otvoriť ani na druhý pokus. Ďalší budú mať zajtra ráno. Odvolávanie Takáča iniciovala SAS. Premiér Fico vopred označil návrh za zlý žart. Národný bezpečnostný úrad podľa rezortu investícií

0: Zrejme nepochopil, o čom je portál Slovensko.sk. Samuel Migaľ označil posudok úradu k štátnemu webu za faktograficky zlý. Minister investícií skonzultoval modernizáciu Slovensko.sk s premiérom a dohodli sa na dvojstupňovej analýze, v akom stave sa portál nachádza. Turecký prezident opäť kritizoval Izrael. Podľa neho izraelská agresia proti okolitým štátom dosiahla bod, kedy ohrozuje bezpečnosť Turecka aj celý svet. Izraelský premiér naopak označil Erdoána za diktátora, ktorý vedie genocídu proti Kurdom a utláča vlastný ľud. Už zajtra odštartujú majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Titul futbalového majstra sveta obhajuje Argentína, ktorá vo finále v roku 2022 zdolala Francúzsko. Bronz obhajujú Chorváti. Majstrovstvá sveta vo futbale vyvrcholia finálovým duelom 19. júla.
1: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026 v dňoch od 8. do 14. júna na tenisových kurtoch Slovana Bratislava na turnaji ATP Challenger 100. Príďte zažiť jedinečnú atmosféru svetového tenisu. Zápasy denne od 11. Vstup je voľný. Hlavný partner turnaja poisťovňa Kooperativa a oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
2: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
0: 16.31 a dve nové nehody. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy, kde sa zrazil kamión s osobným autom, treba tu rátať s kolónami. Odporúčate obchádzku po starej ceste. A na R2 pred Detvou v smere z Výgľaša je v ľavom pruhu havarované osobné auto. Navyše tu hlásite aj veľa vody na ceste. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to v Dunajskej Strede na Jesenského v smere na Hlavnú, na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, rátajte so zdržaním. Pred Hornou Porubou v smere z Ilavy, premávka je tam púšťaná striedavo. Nehodu dokumentujú aj v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian, v Žiline na ulici Juraja Fándliho v smere na ulicu Vysokoškolákov, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej a ešte aj v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého, aj tu rátajte so zdržaním. V kolónach sa zdržíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, najdlhšie 3/4 hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a asi štvrť hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate za Borimol v smere k tunelu Sitina v ľavom pruhu. Za Dunajskou Stredou v smere do Holíc hlásite odstavený kamión s defektom. A pozor ešte na dva radary, oba sú v Košiciach, jeden na Palackého v smere do centra a ďalší meria na konci Sečovskej v smere do centra. Ďakujeme za hlásenie a naďalej čakáme na ďalšie a želáme vám pohodovú jazdu bez nehody.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Eagle Eye Cherry a Save Tonight u nás na Expresse aj tesne po 3:15. Počúvate popoludnejšiu show.
1: Svadobné katastrofy, aj o tom je reč už nejakú tú hodinku u nás s Matúšom a Michalom, tu sme my. A je tu aj Monika, ktorá prispela do kategórie svadobné katastrofy a pobúr svojho kňaza.
2: Mala som svadbu a k tej svadbe sme hneď v jedným brzdom dali aj krst našich dvoch detí vtedy a všetko by bolo však v pohode, normálne zobrali sme sa, išli sme teda, že po tom sobaši teda, že na tie ceremonie s krstom, tak prvé v pohode a druhý, no moje druhé dieťa bolo rok mala teda, krpatá a strašne revala tak a nebolo vôbec počuť, čo ten farár už hovoril, ten už tiež to chcel nejakým spôsobom ukončiť, tak jak som ju ešte kojila, tak som si ju pichla na hru, teda, že nech pije a nech čuší, nech počujeme, o čo teda vlastne ide. A akurát, jak sa odozdávajú košielky pri krstoch, tak teda farár bol, on si nevšimol, bol rád, teda, že to dieťa konečne stichlo, tak jednu košielku jednemu. Dieťa tú druhú košielku išiel dávať druhému, ktorého som mala na hrudníku, na prsníku nalepeného. Keby ste videli ten jeho výraz, normálne oči som myslela, že mu vypadnú. To len podal mužovi, nech to teda bere, že nech sa nemusí na to moje obnažené prso pozerať. Tak sme sa smiali a potom to tejto ceremonii len farár povedal, prosím vás, na budúce, keď sa budete brať, už si to dajte oddelenie, nedávajte si to takto všetko naraz.
0: A išiel si potom objednať jedno esprsko.
3: Hey, ale sa mi páči, že na budúce stojete oddelené. Určite to bolo tým, že 2 hodiny predtým bol obrat.
0: Jedna fantázia, inak posluchači za jedna dnes, ďakujeme.
3: Ste nás veľmi pobavili. Čo by sme bez vás robili?
0: No tak to ja neviem.
3: To je akože nič.
0: Tak nám to vychádza.
4: Najväčšie hity

0: Popoludnejšie show, pozdravujeme ešte raz na celé Slovensko, o 8 minút máme 17 hodín.
1: My sme Matúš a Michaela, verím, že nás počúvate cez rádio, ale aplikáciu Rejo, môžete tiež aj takúto šancu využiť, takto 9 minútiek pred 17. Je dôležité vedieť aj, čo nás čaká vo veľkých správach.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Maťka, čo v nich?
3: No tak modernizácia portálu Slovensko.sk je pozastavená. Štátom objednaný posudok k portálu od MBU je podľa ministra Migala faktograficky zlý.
4: Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo.
3: Premiér odmieta, že by agentúra Smer vyplácala jeho synovi odmeny zo štátnych peňazí.
5: Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú.
3: No a už zajtra odštartujú majstrovstvá sveta vo futbale, viac už o chvíľku v našich veľkých správach.
2: Veľké správy na Exprese už o 17.

0: Toto bola Gracie Abrams u nás na Expresse. Máme 2 minútky pred 17. Matúš Michaela vás pozdravujú. Zároveň sa lúčia týmto s posledným sprievodným slovom.
1: A čo sme sa naučili od neviest, ktoré dnes prispeli do našej témy, je, že všetky nevesty chcú, aby ich svadba bola nezabudnutelná. Tak jedna
0: máme
1: to chcela
0: niečo?
1: Tak veľmi, že odpadla pri oltári.
0: A ani si vlastne nepamätáš,
1: že čo sa dialo. Rozhodne nezabudnutelná ak vôbec zapamätateľná.
0: Pozdravujeme, ďakujeme, počujeme sa zajtra. Matúš Krnčok a Michaela Mesiarová.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
4: Koho hľadáme?
3: Kohokoľvek.
4: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
7: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
6: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
7: Čože? Únia, že chráni slovenské?
8: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
11: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Štátom objednaný posudok NBU k portálu Slovensko.sk považuje minister Migaľ za faktograficky zlý.
13: A ja by som bol za to, aby sa tento posudok zverejnil. Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly.
12: Strana Smer odmieta, že by jej agentúra vyplácala odmeny vedeniu zo štátnych peňazí.
14: Z čoho nadobudla ten majetok? Čoho zdedili po babke?
12: Do polnoci hrozia búrky, zajtra prevažne oblačno, pršať však bude menej a teploty 24 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Národný bezpečnostný úrad podľa rezortu investícií zrejme nepochopil, o čom je portál Slovensko.sk. Samuel Migaľ označil posudok úradu k štátnemu webu za faktograficky zlý. Minister investícií skonzultoval modernizáciu Slovensko.sk s premiérom a dohodli sa na dvojstupňovej analýze, v akom stave sa portál nachádza.
16: Premiér sa zastal ministra Samuela Migaľa a zopakoval, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave. Robert Fico potvrdil, že na zmenách v štátnom systéme sa musia zhodnúť experti z vojenskej kontrarozviedky SIS a z Národného bezpečnostného úradu s ministerstvom investícií a štátnou agentúrou NASES.
17: Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, preto, lebo pán minister zastupuje plán obnovy ministerstva financií, potom k tomu samozrejme prídu aj predstavitelia ministerstva na Migaľa a plus ešte aj ministerstva obrany, aby našli finančný recept, čo všetko treba použiť na naplnenie tých cieľov, ktoré prinesie expertízna dohoda všetkých predstaviteľov.
16: Národný bezpečnostný úrad mal posúdiť, či je portál pred kolapsom tak, ako to tvrdí rezort investícií. Minister Samuel Migaľ označil posudok NBU za faktograficky zlý. Správa však nie je verejná, pretože podlieha utajeniu.
13: Ja sa tiež čudujem, prečo je teda v utajení. A ja by som bol za to, aby sa tento posudok zverejnil. Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
16: Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že posudok Národného bezpečnostného úradu ministra Migaľa zrejme nepotešil, pretože nepotvrdzuje, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave.
14: Mizo tvrdí, že táto vláda vraj nemá žiadne korupčné kauzy. No tak tu, okolo Slovensko.sk, sa mu deje jedna korupčná kauza priamo pod nosom. Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
16: Združenie Slovensko Digital považuje tvrdenia o kolapse portálu za prehnané. Združenie upozornilo, že vláda si objednala niektoré služby na modernizáciu portálu duplicitne. Na nekoncepčné riadenie modernizácie IT služieb upozorňovali aj niektorí zamestnanci štátneho NASESu. Minister Migaľ im nakoniec stopol podpisovanie zmluv za 93 miliónov eur. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov. Dnes počíta s vyše 130 miliónmi.
12: Čisté ako Božie oko. Takto ho komentoval premiér činnosť agentúry Smer, ktorá mala vlani vyplatiť vedeniu, kde je podľa dostupných informácií iba jeho syn Michal Fico odmenu 60 000 eur. Predseda vlády tvrdí, že to nie je rodinkárstvo a odmieta, že by synovi posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Podľa opozície Smer o svojom financovaní klame.
16: Premiér Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah.
17: Agentúra Smer ako súkromná obchodná spoločnosť nedostala žiadne dotácie. Ona má svoje príjmy, má príjmy z prenajmu nehnuteľnosti. Má príjmy ako odmenu za činnosť, ktorú robí pre politickú stranu. Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany. Smer je financovaný transparentne.
16: Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab sa pýta, či agentúra Smer nadobudla majetok dedičstvom od babky.
14: Ten majetok je nadobudnutý z daní všetkých ľudí za to, že za volebné výsledky dostávali milióny eur. Viete, urobme si skúšku Matovičom. Keby Matovičova dcera riadila SROčku 100% vlastnenú jeho hnutím, no tak to by bol teda riadny povyk.
16: Podľa ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka syn Roberta Fica neberie štátne peniaze, ale peniaze Smeru. Prostriedky síce pochádzajú od štátu, ale podľa ministra sa transformujú. O Michalovi Ficovi povedal, že je odborník.
18: Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii. A keďže politická strana má svoje pravidlá, zákon hovorí o tom, akým spôsobom tie peniaze má používať. A používa ich presne v súlade so zákonom.
16: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová tvrdí, že Robert Fico aj Robert Kaliňák klamú. Poukázala na to, že agentúra Smer dostáva od štátu aj priame prostriedky v hodnote 150 000 eur ročne od Národnej rady na zriadenie kancelárií poslancov.
19: Kancelárie poslancov Smeru sú zriadené v nehnuteľnom majetku agentúry Smer. Napríklad obžalovaný podpredseda Tibor Gašpar má takúto kanceláriu v Žiline. Richard Gluk má rovno dve kancelárie v Leviciach v Spiskej Novej Vsi. Občania a občianky na Slovensku kľudne navštívte tieto kancelárie. Verím tomu, že kolegovia z klubu Smer sú vám k dispozícii a vysvetlia vám, ako rozhodujú vo váš prospech práve v týchto miestnostiach, ktoré platí z vašich daní.
16: Agentúra Smer organizuje aj stranické MDŽ či volebné kampane strany. Transparency International Slovensko dlhodobo vyhodnocuje predvolebné kampane strany Smer za jedny z najmenej transparentných. Strana podľa mimovládky ignoruje základnú ideu transparentných účtov. Smer si napríklad previedol 1 000 000 eur z transparentného účtu do vlastnej agentúry, čím výrazne sťažil možnosť dohľadať, na akú konkrétnu kampaň boli financie použité.
12: Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. Parlament rokuje o zrušení voľby poštovej napriek tomu, že koalícia stále nemá zhodu na konečnom znení. SNS chce v zákone oslabiť silu preferenčných hlasov, s čím ale nesúhlasia poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Očakáva sa dlhá rozprava a aj viacero pozmeňujúcich návrhov. Cieľom návrhu je zrušiť voľbu poštov zo zahraničia a nahradiť ju hlasovaním na ambasádach, prípadne konzulátoch. Donald Trump tvrdí, že Iránu trvá vyjednávanie o mierovej dohode príliš dlho. Podľa amerického prezidenta za to bude musieť Teherán zaplatiť. Donald Trump pritom ešte včera tvrdil, že Spojené štáty a Irán sú už v záverečnej fáze vyjednávaní a dohodu by mohli uzavrieť do 2 až 3 dní. Šéf Bieleho domu zase pre stanicu Fox News povedal, že zvažuje nové vojenské údery na iránske elektrárne a mosty. Iránske štátne médiá informovali, že po amerických úderoch, ktoré v noci zasiahli oblasť prístavného mesta Sýrik, zostalo bez prístupu k pitnej vode 20 tisíc ľudí.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Už zajtra odštartujú majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Prvýkrát po rozšírení turnaja sa šampionátu zúčastní 48 tímov v 12 skupinách. Hrať sa bude na 16 štadiónoch. Do vyraďovacej časti postúpia prvé 2 týmy z každej skupiny a 8 najlepších tímov z 3 miest. Titul futbalového majstra sveta obhajuje Argentína, ktorá vo finále v 2022 zdolala Francúzsko. Bronz obhajujú Chorváti. Majstrovstvá sveta vo futbale vyvrcholia finálovým duelom 19. júla.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Do polnoci naďalej platia výstrahy pred silnými búrkami, a to v celom Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Môžu ich sprevádzať krupovitie a silný nárazový vietor. Horúčavy si dali pauzu a zajtra bude 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a Hore Hroní bude ešte menej, 13 až 18. Obloha sa na nás bude mračiť po celý deň a bude aj daždivo, ale pršať by už malo menej, aj to iba na severe a západe Slovenska.
15: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
15: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
12: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých express vodičov, no a máme hlásených opäť 6 nových nehôd. V Trenčíne za OC Laugaricio v smere do centra, na R2 pred Detvou v smere z Výgľaša v ľavom pruhu. Hlásite tu navyše ešte aj veľa vody na ceste. Nehoda sa stala aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú triedu, na výjazde z Košíc do Vajkoviec, pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova a pred Dúbravkou v smere z Budkoviec. Staršie nehody dokumentujú na R1 pri Dolnej strede v smere do Šintavy, na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom a v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian. V kolónach čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde čakáte najdlhšie asi pol hodinu a 15 minút stojíte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Za Dunajskou stredou v smere do Holíc je odstavený kamión s defektom a na D1 medzi Vašcom a Popradom si dávajte pozor, tam takisto hlásite na ceste veľa vody. Radary merajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach na Palackého v smere do centra, aj na konci Sečovskej v smere do centra a na hliadky pozor v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kramáre a za Kraľovanmi v smere do Turian. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
15: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Na dnes padla zvyky Havránek. Radio
1: Po veľkých správach a Matúšovi a Michale preberám žezlo a želám krásnu stredu na celé Slovensko. Práve sa začína relácia Na dnes padla. Ja sa volám Viki Havránek a ten, čo nám tu teraz už do pozadia pomaličky začína hmkať, tak to je Michael Patrick Kelly, ktorý otvára našu prvú spoločnú hodinku. Dnes sa počujeme až do 20. Teším sa na to spoločne, poďme.

0: Pekný piatok na slovenské cesty. Vám potrebujem povedať aj v stredu podvečer, lebo máme 12 dopravných nehôd. Máme takú situáciu na cestách, že to znie, ako keby sme už mali piatkové popoludnie a celý svet sa niekam presúva. Tak dávajte si veľký pozor. Napríklad aj za Kráľovanmi v smere do Turian. Tam máme tiež nahlásenú novú nehodu. A viac o tom, čo sa deje na slovenských cestách, si povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Aj by sme si tak s Majou povzdychli, že aj kiež by sme si už mohli povedať, že pekný piatok, že?
1: Uh-huh.
0: No, nevadí, ale zajtra už je štvrtok, to je dobre.
1: Taký malý piatok.
0: Presne. Tak akože čo by sme boli za rádio, keby sme o štvrtku nepovedali malý piatok, vieš, že to proste musí byť vo vysielaní, aj keď je len streda, ale teda štvrtok bude aký?
1: Štvrtok bude takisto oblačný, ale pršať už bude menej, ale ešte predtým pripomeniem, že do polnoci stále platia výstrahy pred silnými búrkami, a to v celom Banskobystrickom

0: Prešovskom a Košickom kraji. Búrky môžu sprevádzať krupobytie a silný nárazový vietor.
1: Nie je nič lepšie, ako počuť túto predpoveď počasia a vedieť, že som doma nezavrela okna. Pokračuj, zajtrajšok.
0: No, horúčavy sa ešte zatiaľ nevracajú. Zajtra čakáme 19 až 24 stupňov. V Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a Horehroní bude ešte menej, 13 až 18. Obloha sa na nás bude mračiť po celý deň.
2: V tomto štúdiu sú dnes všetky páry topánok a všetky druhy topánok. Máme tu tenisky, ale pozor, aha, Pali Vrbičan ukazuje šľapky. Maťa, naša produkčná, má sandále, tak ja neviem, čo je vhodná obú na dnes.
3: Obujte si, čo chcete. Trpieť budete dažďa? Neskôr.
2: Prišla mi pozvánka na stretávku zo strednej školy, má to byť na jeseň a ja ešte neviem úplne, že či mám ísť.
4: Akože nevieš a prečo nevieš?
2: Lebo to má byť víkendová chata,
4: no, a
2: aj s prespatím.
4: A vy tak nemusíš spať, tak môžeš ťahať až do rána, nebudeš spať. Vie?
2: Aké je mužské najpoužívanejšie slovo? Marek, ty ako zástupca mužov môžeš hádať?
4: Moje najpoužívanejšie slovo je asi fíha, lebo je dostatočne neutrálne, vieš, je na všetko.
2: Áno, je na všetko, to je pravda.
4: Ja ti to hneď aj dokážem.
2: Ale to slovo je... Počkaj!
4: Fíha!
2: Lebo...
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
9: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
11: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
11: Dám, Birel si dám.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
0: 17.32 a 3 nové nehody. Za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody sa stali za Krakovanmi v smere do Ostrova, za Kraľovanmi v smere do Turian a v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šintavy, tu ratajte aj so zdržaním. Ďalej na výjazde zo Šale do Trnovca nad Váhom, v Trenčíne za OC Laugaricio v smere do centra. Nehoda je aj v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian. Na R2 dokumentujú nehodu pred Detvou v smere z Výglaša v ľavom pruhu. Navyše na ceste hlásite aj veľa vody. Ďalšia nehoda je v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu, na výjazde z Košíc do Vajkoviec, pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova a ešte pred Dúbravkou v smere z Budkoviec. V kolónach s 15 až 20 minútovým zdržaním rátajte na výjazde do Hlohovca z D1 a čakáte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy si dávajte pozor, pri ceste sa tam pasie vysoká zver. Za Dunajskou Stredou v smere do Holíc je odstavený kamión s defektom. Na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je v ľavom pruhu Hranol a na D1 medzi Vašcom a Popradom hlásite na ceste veľa vody. Ešte pozor na dve hliadky, a to v Bratislave na Jaskovom rade v smere na Kramáre a za Kraľovanmi v smere do Turian. To je na teraz všetko, ak ale máte informácie z ciest, nenechávajte si ich pre seba, zavolajte na bezplatnú linku nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Rádio.

0: Keby bola Slovenka, tak za 6 rokov ide do dôchodku. Toto je Anastasia a vy počúvate Rádio Express. Pozdravujem vás, Viki Havránek. Áno, dôchodcov, tých sme tu už mali, aj mamičky na materskej, študentov, vodičov autobusu. Všetky sme sa už dovolali v SMS-kovej súťaži, ale dnes sme mali premiéru s Milanom. Ten nedvihol svoj výherný telefonát, pretože...
1: Mal som ho vovačku a bol som strčený v stroji, tak som ho nepočul.
0: Aha. Čo sú to za stroje?
1: Trubky na výrobu inseminácie.
0: No, tak aj takýchto ľudí už poznáme. Milana od Nitry napríklad doma nepochvália. On totiž to nevyhral, nezdvihol vtedy, kedy mal. A keď zdvihol, tak ešte povedal, že no. A pritom sa hovorí, oplatí sa naladiť, ale tak nevadí. Posielame aspoň garantovaných 700 eur, ktorých, ako sám povedal, odovzdá hneď doma žene.
2: Málo kedy sa stáva, že by ženy bili mužov za 700 eur, ale toto sú naše prípady každodenné, keď vyhrávame 700 eurovku, lebo sme
3: to
2: mohli
3: vyhrať. To sú tiež
2: vyhrať.
3: Samozrejme krásne peniaze, to zase Milanko asi vieš, nie?
2: 700 dôvodov na úsmev. No.
1: Samozrejme, mať 700 alebo nemať, tak je to rozdiel.
0: To je inak super myšlenka. Mať 700 je vždy lepšie ako nemať 700, ale počúvajte túto vetu. Mať 21 000 eur je vždy lepšie ako nemať 21 000 eur. Ak aj vy súhlasíte s týmto tvrdením, tak poďte, posielajte SMS-ky. Heslo je oplatí sa naladiť sa, žrebujeme už zajtra. Chceme, aby ste zdvihli do 10 sekúnd s našim heslom, aby sme vám my mohli už zajtra dať 21 000 eur.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Lady Gaga na Expresse so skladbou Million Reasons. Krásnu stredu žela Viki Havranek a o pár sekúnd bude 6 hodín, takže musím ja zostať ticho, lebo na rade je Maja a má pre vás pripravené správy. Zostaňte s nami.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Hrozí nám prepadnutie miliónov z eurofondov pre diskrimináciu LGBTI. NBU odmieta neodbornosť posudku k portálu Slovensko.sk. Zajtra takisto oblačno pri teplotách do 24 stupňov. V tých správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ministerstvo školstva náš môže pripraviť o 35 miliónov eur z európskych zdrojov. Zastavením riadne schváleného grantu pre neziskovú organizáciu Sapling sa už zaoberá Eurokomisia, ktorá rezort školstva nešetrí kritikou. Podľa zistení denníka N je dôvodom nevyplatenia peňazí LGBTI agenda Košickej organizácie, ktorá sa venuje práci s mládežou. Minister Tomáš Drucker najskôr v diskusii na Markíze tvrdil, že neziskovka nemá potrebnú akreditáciu, čo ale nie je pravda a rezort chybu priznal. Eurokomisia vidí v Druckerovom rezorte možné diskriminačné praktiky a ministerstvo školstva ju nepresvedčilo, že sa iba snaží chrániť finančné záujmy únie. Takýto spôsob preverovania, keď štát vyše rok zdá držiava riadne pridelené peniaze, považuje komisia za faktickú likvidáciu organizácie. Národný bezpečnostný úrad stojí za posudkom k portálu Slovensko.sk. Reagoval tak na vyhlásenie ministra investícií Samuela Migala, ktorý posudok označil za faktograficky zlý. NBU rešpektuje právo na vyjadrenie, ale odmieta, že by jeho závery boli nepresné alebo neodborné. Dnes mala o správe rokovať vláda, nakoniec ju ale vyradili. Minister Migal avizoval ďalšie rokovania. Nezamestnanosť v Európskej únii bola vlani mierne vyššia, dosiahla 6%, zatiaľ čo v 2024 bola na úrovni 5,9%, informoval o tom Eurostat. Spomedzi členských štátov malo vlani najviac ľudí bez práce Španielsko, a to 10,5%. Bola to zároveň jediná krajina únie, kde nezamestnanosť dosiahla dvojcifernú hodnotu. Naopak najnižšiu nezamestnanosť mali Česko, Poľsko a Malta. Na Slovensku dosiahla 5,4%.
8: A je to penál!
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Rozhodcovia v rakúskej futbalovej Bundeslige budú verdikty po zásahu systému VAR oznamovať cez reproduktory. Fanúšikovia zároveň ponovom uvidia zábery pri rozhodovaní systému VAR aj na veľkoplošných obrazovkách na štadiónoch. Rozhodcom navyše pribudnú pri posudzovaní sporných situácií ďalšie dve kamery a zmeny sa dotknú aj termínového kalendára.
8: A je to penálka!
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Meteorológovia vydali 3 výstrahy, jednu pred prívalovou povodňou pre okresy Poprad a Liptovský Mikuláš. Pred búrkami varujú do polnoci celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a Banskobystrický kraj a okres Liptovský Mikuláš. Platia aj výstrahy pred dažďom, a to pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Daždivo má byť aj zajtra, ale pršať by už malo o niečo menej, a to najmä na severe a západe, a teploty dosiahnu 19 až 24 stupňov, na severe bude menej, 13 až 18.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov a opäť začíname novými nehodami. V Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra, na D1 za východnou v smere do Vašca a pred Miňovcami v smere Sturian nad Ondavou. Staršie nehody dokumentujú za Krakovanmi v smere do Ostrova, v Novej Vsi nad Žitavou v smere do Slepčian, za Kraľovanmi v smere do Turian, v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi. Nehodu dokumentujú aj na výjazde z Košíc do Vajkoviec a pred Vranovom nad Topľou v smere zo Sačurova. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na dvoch miestach, a to na výjazde do Hlohovca z D1 a tiež na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Naďalej opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, tam sa pri ceste pasie vysoká zver, a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice je v ľavom pruhu Hranol. Radary hlásite v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene merajú na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere od Pustého Hradu, na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgľaša a tiež na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na hliadky pozor vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy v smere do centra a v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu. To je na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Pozor, pozor, máme veľkú kauzu v showbiznice. So mnou na mikrofone Lukáš Adamec, ktorý má novú pesničku s Petrom Bičom.
12: Ktorá sa volá Daj, daj.
0: No a v tom istom období vydala Shakira novú pesničku k majstrovstvám sveta vo futbale.
12: Videl som.
0: A tá sa volá
12: Daj, daj.
0: A ja sa pýtam, nevadí ti, že Shakira po tebe opakuje?
12: Vadí.
0: Čo s tým urobíš?
12: Poradím sa s právnikmi.
0: Daj potom vedieť, ako to dopadlo.
12: Dám, dám.
0: No a my si povieme viac k jeho novej pesničke, k ich novej pesničke už o chvíľu.
7: Na dnes padla.

10 minút pred pol 7. peknú stredu z Rádia Express vás pozdravuje Vicky Havránek a množstvo ďalších umelcov, ktorí sa rozhodli, že zakomponujú známych ľudí do svojich pesničiek. Neobžerajte sa, pani Lótová. Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna. Opäť sme prišli k tomu, že celosvetové hviezdy opäť opakujú po našich slovenských umelkyniach a umelcoch a tiež sa rozhodli, že zakomponujú známe osobnosti do svojich pesničiek a my sme z toho dnes pripravili hudobné dvojičky na Expresse. Dve pesničky, ktoré majú vždy niečo spoločné, no a tentokrát sú spoločné slávne mená ľudí. Taylor Swift nedávno vydala pesničku s názvom Elizabeth Taylor, kde pripisuje svoj život práve životu Elizabeth, že stále potrebuje nejakým spôsobom svet uspokojovať, všetci na ňu pozerajú, všetci ju fotia a áno, je to náročné byť slávnou osobnosťou. Vie o tom aj Grace Kelly a spevák Mika napísal pesničku práve s týmto názvom. Takže dnešné hudobné dvojičky so slávnymi menami. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Počúvate hudobné dvojičky na Expresse, dva hity, ktoré niečo spája. Dnes sme vybrali hity, v ktorých sa spieva o slávnych osobnostiach. Práve teraz doznieva Taylor Swift so skladbou Elizabeth Taylor a ešte predtým ste počuli Miku a jeho veľký hit Grace Kelly. Pozdravuje vás Vicky Haveranek a hlavne na slovenské cesty. Ak ste v západnej časti, tak veľký pozor, lebo za Sencom v smere do Pezinka je na ceste zrazená srnka. Tak čakáme, kým prídu kompetentní a vyriešia to a my si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Stred pracovného týždňa nám prináša do života aj Ivana Funteka. Vítaj v robote.
1: Vítam v robote.
0: No a prinášaš dáž, tak chod domov.
1: Tiež by. Tiež by, bohužiaľ, ale musím hovoriť o tom daždi, lebo naozaj silné burky sú momentálne na strednom Slovensku, najmä nad Banskou Bystricou, no a v noci budú ešte naberať aj na sile. Zrážky sa budú objavovať aj na východe, zároveň počas noci príde ešte druhá vlna búrok smerom od západu a presunie sa postupne až na východ, no a meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami, a to severné okresy stredného a východného Slovenska.
0: Čo je dôležitá informácia pre vás, ktorí už v noci ste zvyknutí vetrať, dnes pozatvárajte, aby ste nemali plávajúcu podlahu.
1: Ak máte prádlo niekde na balkóne, tak asi nie.
0: No a zajtra vysuší sa.
1: Zajtra to bude vyzerať trošičku lepšie cez deň, stále prevažne veľká oblačnosť, dáž, búrky alebo prehánky, tie budú najmä do poludnia na východnom Slovensku, neskôr po obede už ale ustanú, no a teploty na severe do 18, od 13 stupňov, všade inde až do 24.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety.

0: panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Minútku po pol siedmej zdravíme na večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú v Bratislave na Rožňavskej pri Freshmarkete v smere do centra, za Kráľovanmi v smere do Turian, na D1 pred Východnou v smere z Vašca, tam treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody v Červenici pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi, tam sa zrazili dve osobné autá, na výjazde z Košíc do Vajkoviec a pred Miňovcami v smere z Turian nad Ondavou. S kolónami, tak na tie treba rátať na výjazde do Hlohovca z D1, je to tam na štvrť hodinu. A rovnako 15 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Za Sencom v smere do Pezinka je na ceste zrazená srnka, dávajte si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť, radary uvidíte v Bratislave, na Brnianskej v smere na Pražsku, v Bratislave aj na Bajkalskej, pred Slovnaftkou v smere z Prievozkej, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na Lučeneckej pred hotelom Tenis v smere od Pustého Hradu. Ďalšie radary na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výglaša, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na Slaneckej v smere do Krásnej. Hliadkuje sa momentálne v Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú, v Bratislave aj na Ivanskej v smere do centra a v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Toľko na teraz, dopravím, počujeme sa opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 10 minút pred 19. Miley Cyrus a je veľký hit End of the World u nás na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. A pridávajú sa ku mne dvaja jedineční a talentovaní muži zo slovenskej hudobnej scény, ktorí sa spojili, aby sme sa my tešili z novinky s názvom Daj Daj. Lukáš Adameč a Peter Bič si povedali, že čo budeme, no správame pesničku. Nazvali ju Daj Daj a včera prišli osobne odovzdať tento nový hit mojim kolegom Matúšovi a Michaele do popoludňajšej show, kde zisťovali, ako to u nich funguje.
1: Vy ste také dve durasilky vlastne úplne, v hudobnom priemysle, rozumiem.
2: Ale na tom pódiu.
3: Ale kto má viac energie? Ja som tá väčšia batéria. Ja teraz sme sa pred chvíľkou rozprávali v aute a Peťo sa mi vlastne smial, lebo Peťo je odo mňa kúsok starší a vravím, že cítim, že začínam starnúť. Tak Peťo sa takto iba pousmial.
2: Nie, ja vlastne, že tak ti treba.
1: Ale Peťo má nový letný look, musíme povedať, že je blondiačík a úplne si omladol.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, snažím sa robiť zo sebou nie to, čo robí Luky, ale snažím sa mladnúť.
1: Čo
2: sa
3: Ja teraz stárnem, teraz mám také obdobie, že trošku postárnem, ale potom to zase zastavím a ja sa vrátim, nebojte sa. Dúfam, že už nie činmi, ale skôr ako skôr fyzične.
1: A ako sa to prejavuje, keď starneš?
3: Keď starnem, všetko sa mi trhá, bolí, klby mi nefungujú, nechce sa mi.
0: Pomaly umierajúci Lukáš Adamec a ešte stále života prítomný Peter Bič u nás na Expresse s ich novinkou, ktorá sa volá Daj, daj, my ju máme pre vás práve teraz ako nový slovenský hit týždňa a na našom webe express.sk nájdete aj video k tejto brutálnej skladbe.

0: Krásny piatkový podvečer na Expresse vám opäť želá Viki Havranek, aj napriek tomu, že je streda, lebo tie cesty, tie dopravné nehody, ktoré tu hlásime každú pol hodinu, to úplne znie, ako keby už bol piatkový podvečer. Dávajte si veľký pozor aj na D1. Pri Liptovskom Mikuláši, konkrétne do Liptovského Hrádku, sa stala hromadná nehoda a na ceste je veľa vody. Takže ak keď teraz po diaľnici cestujete do Liptovského Mikuláša, alebo teda do Liptovského Hrádku, veľký pozor na hromadnú nehodu. Viac už o chvíľu.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
2: Červený melón, 1 kg len za euro 19, Floru 2 druhy, 400 gramov za euro 99 a slovenskú oblátku Mila 2 druhy za super výhodnú cenu 59 centov. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 17. júna alebo do vypredania zásob.
1: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Prvé prebudenie na mori.
4: Prvá selfie s delfínom?
5: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
6: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
7: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: Rezort práce avizuje úpravu posudkovej činnosti, zásadné problémy odmieta. Irán sa podľa Macka snaží zamedziť lodiam v Hormuze dostať sa do ich prístavov. V noci so silnými búrkami zajtra už zrážky ustanú. Pri správach o 19. zdraví vo Funtek.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Rezort práce odmieta zásadné problémy pri reforme posudkovej činnosti a avizuje prešetrenie individuálnych prípadov. Poslankyňa za SAS Martina Baja-Holečková ocenila, že rezort práce po mesiacoch priznal problém a dnes má záujem vyriešiť komplikácie, ktoré nastali po prijatí reformy integrovaných posudkov.
12: Často napríklad bolo vyčítané to, že nie sú navrhované vlastne akoby komplexné sociálne služby, komplexné kompenzácie.
10: Minister práce za Hlas Erik Tomáš zároveň prisľúbil, že medializované individuálne prípady, kedy nebola ľuďom pridelená pomoc, objektívne preveria.
13: Urobíme všetko preto, aby každý človek, ktorý má objektívne nárok na nejakú kompenzáciu alebo sociálnu službu, aby ju aj dostal, ale posudková činnosť je čisto v rukách odborníkov, posudkových lekárov, lekárov špecialistov a sociálnych pracovníkov.
10: Rezort práce potvrdil, že po tom, čo komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská ukončí prieskum na úradoch práce, zasadne k integrovaným posudkom ďalšia pracovná skupina. Irán sa podľa generála Pavla Macka snaží zabrániť lodiam plaviť sa do svojich prístavov. Naša relácia Braňo Závodský naživo povedal, že zatiaľ nie je jasné, či k zostreleniu amerického vrtuľníka prišlo na schvál alebo omylom práve počas dronovej akcie v prístave.
14: No a došlo k tomu, že vlastne počas takéto operácie ten iránsky dron Shahid narazil do tohoto vrtuľníka Apache. Samozrejme, Irán okamžite deklaroval, že to bolo zrútenie, americký problém, že oni s tým nič nemajú. Áno. Spojené štáty na druhej strane okamžite povedali, že bol to cieľavedomý útok. Realita je taká, že nevieme.
10: Trump sa podľa Macka nechystá na totálnu vojnu a má limitované možnosti. Dodal, že situáciu sa snaží využiť vo svoj prospech a izraelský premiér Netanyahu.
14: Z krátkodobého hľadiska Spojené štáty s tým postupom Izraelu nevedia nič urobiť. Z dlhodobého hľadiska samozrejme majú páky, ako priškrtiť aj svoju pomoc Izraelu a Izrael si bude musieť strategicky vyvážiť. A posledné, a to je najdôležitejšie, tu je treba už vnímať aj to, že Netanyahu je v nejakej predvolebnej kampani.
10: V oblasti platí krehké prímerie, ktoré bolo už viackrát porušené. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V tejto súvislosti americký prezident Donald Trump pred malou chvíľou v Bielom dome vyhlásil, že USA podniknú nové, veľmi tvrdé útoky proti Iránu.
4: Budeme na nich útočiť, a to poriadne tvrdo. Včera sme ich zasiahli veľmi tvrdo, dnes ich zasiahneme znovu.
10: Podľa prezidenta USA má ísť o odvetu za podľa nich Iráncami zostrelený americký vrtuľník. Nová sezóna najvyššej futbalovej súťaže odštartuje v záverečný júlový víkend. Majster sa už tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika. Banská Bystrica teda privíta úradujúceho 8-násobného šampióna Slovan Bratislava. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch. Silný dážď až búrky sú momentálne na strednom Slovensku a do noci budú ešte naberať aj na sile. Zrážky sa budú objavovať dnes, ale aj na východe. No a počas noci príde ešte potom druhá vlna búrok smerom od západu a postupne sa bude presúvať ponad východné Slovensko. Zajtra cez deň prevažne veľká oblačnosť, dážď, búrky alebo prehánky sa budú objavovať najmä do poludnia. Na východe okolo obeda už ale ustanú. Zajtra teploty na severe 13 až 18, všade inde až do 24 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A ideme na cesty. Nové nehody nám pribudli v Pezinku na Kupeckého v smere na Holubiho a na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Tam sa stala až hromadná nehoda a na ceste je ešte aj veľa vody. Nehodu dokumentujú na D1 pred východnou v smere z Vašca, v Červenci pri Sabinove v smere do Pečovskej Novej Vsi sa zrazili dve osobné autá a pred Miňovcami v smere Sturian nad Ondavou. Na kolónu, tak na to sa musíte pripraviť na výjazde do Hlohovca z D1, je to tam na štvrť hodinu. Na D2 pred Kútmi v smere z Malacik je odstavený kamión, treba tam rátať so zdržaním a za Sencom v smere do Pezinka je stále na ceste zrazená srnka. Na radari pozor v Bratislave na Bajkalskej pred Slovnatkou v smere z Prievozkej, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a ešte aj v Košiciach na Slaneckej v smere do Krásnej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
0: Wow, koho to je hlas, viete? Lebo ja už sa veľmi teším na tento piatok, kedy v rámci relácie Na dnes padla z Viki Havranek nebude chýbať ani tradičná rubrika medzi 18. a 19. s názvom Vtedy a teraz, kam si pravidelne každý piatok pozývam zaujímavých ľudí z hudobného sveta. No a ak viete náhodou, komu patrí hlas môjho najbližšieho hostia, kto to je? Ak viete, tak vám pošlem tričko Rádia Express. Započúvajte sa, mám tu ešte raz túto jeho zdravicu.
15: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
0: No, viete, kto na vás hovorí a kto na vás bude hovoriť už tento piatok po 18. Tak áno, dajte mi váš tip, pošlem tričko.
11: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: nevieme, kto to je, ale vy na to určite prídete. Pekný stredajší podvečer vám želá Viki Havranek z relácie Na dnes padla. Pátrame po hlase človeka, ktorý bude hosťom tento piatok na Exprese v našej rubrike Vtedy a teraz. No, koho je to hlas?
1: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
0: No, tak vám iba poradím z tých odpovedí, čo mi prišlo. Nie je to ani Christian Baran, ani Juraj Benetín z Corbin Dallas a ani Henrich Krejča. Prišlo mi aj, že Ivan Tásler. Nie je to ani Ivan Tásler, je to preca...
1: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
0: Á, bože, ten hlas je jedinečný a teším sa na ňo už tento piatok. Tak pokojne sa ozvite 0905 612 612, ak máte tip na človeka, komu patrí tento hlas a kto bude našim piatkovým hosťom. Zatiaľ dávam do pozornosti iný hlas a iné talenty. Felix Jen sa už dal dokopy s Leony, ale aj s Callumom Scottom. No a teraz naposledy sa mu ozvala Kaskáda. Že či spolu niečo nevytvoria, veru, že vytvorili. Mám to tu pre vás pripravené na Exprese. 10 minút pred pol v 8 posielam do vašich uší Felixa Jena a Kaskádu s ich novým hitom s názvom Boy You Turn Me.

0: Na túto pesničku som spievala na základke, keď sme mali školskú superstar. A nepostupila som.
1: Ale no, nehovor, vážne.
0: Asi zlý výber pesničky.
1: Ja si myslím tiež, že ti to nesadlo. Podľa mňa Haleluja si mala spievať, to by bolo lepšie.
0: Mala. Potom keby mi zašili ústa, tak by spievali Haleluja všetci, ktorí boli vtedy v tej porote. Späť...
1: Aj tak to vyzerá niekedy.
0: Dobre, od mojich talentov naozaj k ľuďom, ktorí majú čo povedať do vysielania. Pozdravujem z Viki Havranek a spolu so mnou Ivo Funtek, ktorý nám ide teraz povedať o tom, ako si máme večer zavrieť okná, aby nám nenapršalo domov.
1: No minimálne, ak sa nachádzate na strednom Slovensku, po prípade aj na východnom Slovensku, už tie okná zatvárajte. Je

0: naozaj búrka najmä momentálne nad Rožňavou alebo Starou Ľubovňou, rovnako aj Banská Bystrica. Tie búrky budú pokračovať ešte dnes v noci a zároveň sa budú presúvať ešte aj zo západného Slovenska smerom na východ. Každopádne zajtra do obeda ešte bude pršať najmä na východe, po obede už zrážky ale ustanú, cez deň, celý deň zajtra veľká oblačnosť s teplotami na severe 13 až 18 stupňov, všade inde až do 24.
1: A tak keď by aj niekde zajtra zapršalo, tak verím, že to budú peniažky od nás.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
4: Až 9 tisíc eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
6: Koho hľadáme?
5: Kohokoľvek.
6: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehodu stále dokumentujú v Pezinku na Kupeckého v smere na Holubiho. Na tej jednotke pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku je taktiež hromadná nehoda. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a na tej jednotke ďalšia nehoda pred Východnou v smere z Vašca. S obmedzením treba rátať na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek je odstavený kamión. Za Ružomberkom v smere do Hubovej sa presúva kombajn, no a na D1 za Štrbou v smere do Vašca je odstavené osobné auto. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere von z mesta, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta, v Bardejove na Starom Blichu v smere na Slovensku a v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Liadkuje sa v Bešeňovej na križovatke Ľudovíta Bešeňovského Mitošiny a v Košiciach na Slaneckej v smere do Krásnej. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto bol hlas Eda Sheerana. Ten sa spolu s Martinom Gerixom pri novinke Repeat It, ktorú ste práve teraz počuli na Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havranek a už viete, komu patrí tento hlas.
1: Ahojte, drahí priatelia z Rádia Express.
0: Tento hlas je jedinečný. A ja som vám dala za úlohu zistiť meno piatkového hostia v rubrike Vtedy a teraz a Eliška hneď vedela.
2: Vicky bude mať v piatok ako hostia speváka zo skupiny Smola Hrušky, Jozefa Spoka Kramára.
0: Presne tak, je to Spoko a ja som veľmi Spoko, že príde a vy budete Spoko, že to budete počuť. Takže ak náhodou nemáte ešte piatkový program, tak stretneme sa tu v piatok o 18. večer v rubrike Vtedy a teraz, kedy si prejdeme životnú dráhu práve Spoka. No a Eliška, tebe posielam tričko a vás ostatných zatiaľ posielam na web Rádia Express, lebo na webe Rádia Express sú všetky doterajšie epizódy tejto rubriky.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: tomto štúdiu sú dnes všetky páry topánok a všetky druhy topánok. Máme tu tenisky, ale pozor, aha, Pali Vrbičan ukazuje šľapky, Maťa, naša produkčná, má sandále, tak ja neviem, čo je vhodná obuv na dnes.
1: Obujte si, čo chcete. Trpieť budete neskôr.
0: Prišla mi pozvánka na stretávku zo strednej školy, má to byť na jeseň a ja ešte neviem úplne, že či mám ísť.
2: Akože nevieš a prečo nevieš?
0: Lebo
2: či
0: to má byť víkendová chata,
2: no, a čo?
0: Aj s prespatím.
2: A vy tak nemusíš spať, tak môžeš ťahať až do rána, nebudeš spať.
0: Aké je mužské najpoužívanejšie slovo? Marek, ty ako zástupca mužov môžeš hádať?
2: Moje najpoužívanejšie slovo je asi fíha, to lebo je dostatočne neutrálne, vieš, je na všetko.
0: Áno, je na všetko, to je pravda.
2: Ja ti to hneď aj dokážem.
0: Ale to slovo je... Počkaj!
2: Fíha!
0: Lebo...
3: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: NBU stojí za svojou správou o portále Slovensko.sk, Migaľu dnes kritizoval. Podľa Fica sa nemáme zle, aj keď máme najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie v regióne. Dnes a aj v noci s búrkami hlavne na strednom a východnom Slovensku. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Reagovali tak na slová ministra investícií Samuela Migaľa, ktorý označil posudok NBU k portálu ústrednej správy za faktograficky zlý. Správa však nie je verejná, pretože podlieha utajeniu.
5: Ja by som bol za to, aby sa tento posudok zverejnil. Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
4: NBU malo posudzovať, či je portál pred kolapsom, tak ako to tvrdí rezort investícií. Správu k portálu mal vypracovať úrad v spolupráci so Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom. Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že posudok Národného bezpečnostného úradu ministra Migaľa zrejme nepotešil, pretože nepotvrdzuje, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave.
6: Tvrdí, že táto vláda vraj nemá žiadne korupčné kauzy. No tak tu, okolo Slovensko.sk, sa mu deje jedna korupčná kauza priamo pod nosom. Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
4: Minister Migaľ nakoniec stopol podpisovanie zmluv za 93 miliónov eur na modernizáciu portálu. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov. Dnes počíta s vyše 130 miliónmi eur. Vláda vzala na vedomie správu, ktorá otvorene konštatuje, že zamestnanci na Slovensku čelia najvyššiemu daňovo-odvodovému zaťaženiu z okolitých štátov. Pri rovnakých nákladoch zamestnávateľa dostanú zamestnanci na Slovensku najnižšie čisté mzdy. Premiér Robert Fico po vláde konštatoval, že ekonomika napriek problémom zahraničných partnerov rastie a firmy podľa neho problémy zveličujú.
7: Všetci predsa stále živíte tú tému, ktorú šíri opozícia, že čierna diera, a všetci utekajú preč. A zrazu vyjde oficiálny údaj, že sa vracia na Slovensko viacej ľudí ako zo Slovenska odchádza a ste ticho.
4: Predseda SAS Branislav Gröling upozornil, že práve dnes predložila na vládu ministerka hospodárstva analýzu, ktorá konštatuje nízku konkurencieschopnosť Slovenska a negatívny dopad zvyšovania daní.
8: To ako keby ste si podpálili dom, pozeráte sa na to, ako ten dom horí a potom si oblečiete hasičský mundúr a postavíte sa pred ten dom a začnete rozprávať, že treba hasiť.
4: Vláda dnes podľa SAS sama priznala, že Slovensko zaostáva, hoci premiér verejne hovorí o pozitívach a vinu zvaľuje na Nemecko a Európsku úniu. Poslanci skončili dnešné rokovania debatou o novele o kajúcníkoch, vrátia sa k nej aj zajtra. Ešte predtým ich ráno od 8 hodiny čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru. Popoludní ich čaká tradičná hodina otázok. Generálny tajomník OSN varuje pred návratom plnoformátovej vojny na Blízkom východe. Antonio Guterres sa tak vyjadril krátko krátko po tom, čo Irán a Spojené štáty na seba opäť vzájomne útočili v nadväznosti na zostrelenie amerického vrtuľníka. Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne potom, ako USA útokmi na Islamskú republiku reagovali na zostrelenie amerického vrtuľníka. Prezident USA Donald Trump dnes pritom avizoval ďalšie útoky na Irán. Silný dážď až búrky sú momentálne na strednom a rovnako aj východnom Slovensku. Druhá vlna búrok príde postupne v noci od západu a bude sa presúvať až na východné Slovensko. Zajtra cez deň prevažne veľká oblačnosť, dážď, búrky alebo prehánky sa budú objavovať najmä do obeda, opäť na východnom Slovensku, okolo obeda už ale ustanú. Zajtra teploty 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie 13 až najviac 18.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: A zdravíme na cesty. Nová nehoda sa stala v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár. Ďalšie nehody sú v Pezinku na Kupeckého v smere na Holubiho, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a na D1 aj pred Východnou v smere z Vašca. S obmedzením treba rátať na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, je odstavený kamión, úsek je neprijazný, skúste to obísť po starej ceste a na D1 za Štrbou v smere do Vašca je taktiež odstavené osobné auto. Na radari pozor v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a ďalší radar v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Hliadkuje sa v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranskej Kotliny, v Košiciach na Slaneckej v smere do Krásnej a v Humennom na Mierovej v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol 9. večer, Ivo Funtek zdraví na cesty. Novú nehodu nám hlásite v Žiline na Nemocničnej v smere na Mostnú. Staršie stále odstraňujú na D1 pri Liptovsko-Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Na D1 nehoda aj pred Východnou v smere z Vašca a v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník v Čelár. S obmedzením treba rátať na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek je odstavený kamión. Úsek neprejazdný, skúste to obísť po starej ceste. Na radari pozor v Bratislave, na Rusovskej v smere na Viedensku, v Bratislave merajú aj na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče, ďalšie radary v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky uvidíte v Bratislave na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra a v Rajeckých Tepliciach za Kúpaliskom v smere do Porúbky. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľaduplne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kvôli ministerstvu školstva nám hrozí stovka 35 miliónov eur. Eurokomisia navrhuje rozpočet únie na budúci rok zvýšiť, dôvodom sú nedávne krízy. Zajtra po obede už zrážky ustanú, v noci ich bude ale veľa. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hrozí, že Slovensko príde kvôli rezortu školstva o 35 miliónov eur z európskych zdrojov. Zastavením riadne schváleného grantu pre neziskovú organizáciu Sapling sa už zaoberá Eurokomisia. Podľa zistení denníka N je dôvodom nevyplatenia peňazí LGBTI agenda košickej organizácie, ktorá sa venuje práci s mládežou. Minister školstva Tomáš Drucker najskôr v diskusii na Markíze tvrdil, že neziskovka nemá potrebnú akreditáciu, čo ale nie je pravda a rezort chybu priznal. Eurokomisia vidí v Druckerovom rezorte možné diskriminačné praktiky a ministerstvo školstva ju nepresvedčilo, že sa iba snaží chrániť finančné záujmy únie. Európska komisia navrhla stanoviť ročný rozpočet Európskej únie na budúci rok na 200 miliárd eur. Je to o približne 8 miliárd viac ako v minulom roku. Komisia pripomenula, že návrh rozpočtu Európskej únie na rok 2027 prichádza po sérii kritických udalostí v uplynulých rokoch, vrátane globálnej pandémie, energetickej krízy a rastúcej inflácie, návratu vojny na európsky kontinent a ako aj v dôsledku rastúceho geopolitického napätia. Pražská nemocnica po uplynutí inkubačnej doby prepustila lekára z USA, ktorý bol v Kongu v kontakte s nakazeným ebolou. Choroba sa u Patricka La Rocheho neprejavila a odletel späť do Spojených štátov. Američan priletel do Česka 21. mája špeciálnym lietadlom. Skialpinizmus by mal figurovať aj v programe zimných olympijských hier v roku 2030. Tie sa budú konať vo francúzskych Alpách. Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru odporúčil zaradiť toto športové odvetvie do programu hier potom, čo vyhodnotil jeho premiéru na tohtoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo ako vyradenú. Definitívne sa rozhodne o tom, či bude skialpinizmus na nadchádzajúcej zimnej olympiáde na konci júna. Silný dážď až búrky sú momentálne najmä na strednom Slovensku a to do noci budú ešte naberať aj na sile. Zrážky sa budú objavovať, ale aj na východe. Počas noci príde druhá vlna búrok smerom od západu a presúvať sa bude postupne až na východ. Meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami, a to severné okresy stredného a východného Slovenska. Zajtra už cez deň, teda prevažne veľká oblačnosť, no a dážď, búrky alebo aj prehánky sa budú objavovať najmä na východnom Slovensku, okolo obeda už ale ustanú. No a zajtra teploty na severe 13 až 18 stupňov, všade inde až do 24.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A poďme na cesty. Nová nehoda sa stala v Košiciach na výjazde zo sídliska nad jazerom na most VSS. Staršiu dokumentujú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. S obmedzeniami treba rátať na D2 pred Kútmi v smere z Malacík. Je tam odstavený kamión, úsekom ani neprejdete, skúste to obísť po starej ceste. No a veľa vody na ceste hlásite na D1 medzi Levočou a Popradom. Na radari pozor v Košiciach Barci v smere do centra a na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sme každý na inom brehu. To je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teho pohadnám, keď tam nie si.
2: Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a tak 2 hodiny na to stále nikto nikde.
1: Ale že ja som už za tie 2 hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde skrala mi. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 9:30 zdraví Ivo Funtek na aktuálne cesty. Stále dokumentujú nehodu na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na výjazde zo sídliska nad jazerom na most VSS. S obmedzením treba rátať na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, je tam odstavený kamión. Úsekom neprejdete, skúste to obísť po starej ceste. No a na D1 medzi Levočou a Popradom hlásite veľa vody na ceste, dávajte si tam pozor. No a hliadka je momentálne v Košiciach na Vodconovej v smere na Herliansku. To je na teraz dopravy všetko, ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
2: Tohtoročné testovanie deviatakov absolvovalo vyše 44 000 žiakov. USA zasiahli loď, na ktorej boli Indovia, najdýlí podáva protest. Búrky dnes a v noci hlavne na strednom a východnom Slovensku. Je 22 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V testovaní žiakov 9. ročníka základných škôl dosiahli najlepšie výsledky žiaci v maďarskom jazyku a literatúre. Ich úspešnosť bola 64%. Ministerstvo školstva oznámilo, že žiaci dosiahli v teste z matematiky priemernú úspešnosť takmer 56% a zo slovenského jazyka a literatúry takmer 58,5%. Testovanie žiakov v tomto školskom roku absolvovalo viac ako 44 000 študentov z 1490 základných škôl. Priemerná úspešnosť bola takmer 56%, pričom výsledky v rámci krajov boli veľmi podobné, mierne lepšie výsledky dosiahli len žiaci z Bratislavského kraja, a to vyše 63%. USA zaútočili na tanker s indickou posádkou. Úder potvrdila aj americká armáda. Malo ísť o tanker pri pobreží Ománu. USA tvrdia, že loď sa pokúšala preplaviť ropu z Iránu v rozpore s americkou blokádou Hormuzu. Na palube bolo 24 Indov, traja sú nezvestní. India si na protest predvolala zástupcu amerického veľvyslanectva v Indii. Námornú dopravu v oblasti Hormuzského prielivu blokuje od začiatku marca Irán v reakcii na americko-izraelské údery. USA zase od apríla uplatňujú blokádu iránskych prístavov. Protidrogová jednotka zasahuje v Trnavskom kraji v rámci akcie Kurier. Polícia počas zásahu zadržala 3 osoby a ďalšia osoba sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé z zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov. Viac informácií poskytnúť aktuálne nemôžu. Plánovaný predaj väčšinového podielu futbalového Tatrana Prešov formou obchodnej verejnej súťaže nebol úspešný. Mestu totiž nebola doručená žiadna ponuka. Lehota na predkladanie súťažných návrhov bola do 8. júna do 14. hodiny. Zároveň sa novým predsedom predstavenstva klubu stal primátor Prešova František Olha, ktorého poverili najmä k zabezpečeniu financovania spoločnosti FC Tatran Prešov, nastaveniu ekonomických, organizačných a manažerských opatrení a vytvoreniu podmienok na ďalšie riadne fungovanie klubu. Prešov v uplynulej sezóne vypadol z najvyššej súťaže do druhej ligy. Silný dážď až búrky trápia aktuálne stredné a východné Slovensko. Počas noci príde ale druhá vlna búrok smerom od západu a presúvať sa bude postupne až na východné Slovensko. Meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami, a to severné okresy ako stredného, tak aj východného Slovenska. Zajtra dážď, búrky alebo prehánky sa budú objavovať do poludnia, najmä na východe okolo obeda už ale ustanú na celom Slovensku. Už budú len občasné prehánky. Cez deň bude teda prevažne veľká oblačnosť a s teplotami na severe od 13 do 18, všade inde až do 24 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 22. zdravíme na cesty a začíname dobrou správou na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek. Tak táto cesta už je prejazdná. Nehody dokumentujú ale stále na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. V Košiciach na výjazde zo sídliska nad jazerom na most VSS s obmedzením treba rátať. V Bratislave na výjazde na obchvat od Borimov v smere do Lamača je tam odstavené osobné auto a na D1 pred Levočou a medzi Levočou a Popradom hlásite veľa vody na ceste. A hliadkuje sa v Košiciach na Vodconovej v smere na Herliansku. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio
4: Express. Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Ideme rýchlo na cesty, naozaj veľký pozor si dávajte na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína kráča chodec. Ešte raz, pozor na R7 pred Holicami v smere zo Šamorína kráča chodec. Toľko na teraz, počujeme sa opäť o malú chvíľu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express. Hráme iba hity.

A náš svet zastavuje čas, keď rýchlo letí.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme Express vodičky a Express vodičov na aktuálne cesty. Nehodu stále odstraňujú na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hradku. S obmedzením treba rátať v Bratislave. Na výjazde na obchvat od Borimov v smere do Lamača je odstavené osobné auto a na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia je odstavený kamión. Radary hlásite na výjazde do Ružomberka z Ivachnoje, v Žiline na konci Hričovskej v smere na Estakádu. Hliadky uvidíte za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Jantárovej smere na južnú triedu. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tomto štúdiu sú dnes všetky páry topánok a všetky druhy topánok. Máme tu tenisky, ale pozor, aha, Pali Vrbičan ukazuje šľapky, Maťa, naša produkčná, má sandále, tak ja neviem, čo je vhodná obuv na dnes.
1: Obujte si, čo chcete. Trpieť budete neskôr.
0: Prišla mi pozvánka na stretávku zo strednej školy, má to byť na jeseň a ja ešte neviem úplne, že či mám ísť.
2: Akože nevieš a prečo nevieš?
0: Lebo
2: či
0: to má byť víkendová chata,
2: no, a čo?
0: Aj s prespatím.
2: A vy tak nemusíš spať, tak môžeš ťahať až do rána, nebudeš spať.
0: Aké je mužské najpoužívanejšie slovo? Marek, ty ako zástupca mužov môžeš hádať?
2: Moje najpoužívanejšie slovo je asi fíha, to lebo je dostatočne neutrálne, vieš, je na všetko.
0: Áno, je na všetko, to je pravda.
2: Ja ti to hneď aj dokážem.
0: Ale to slovo je... Počkaj!
2: Fíha!
0: Lebo...
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
4: Premiér odmieta vyplácanie svojho syna zo štátnych peňazí. USA chcú opäť útočiť na Irán, podľa Trumpa pôjde o odvetu. Cez noc búrky, zajtra po obede už ale ustanú. Pri správach o 23. pozdravuje Ivo Funtek.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Premiér odmieta rodinkárstvo a aj to, že by synovi posielal peniaze zo štátneho rozpočtu. Robert Fico tvrdí, že agentúra Smer má príjmy od strany Smer a ide podľa neho o podnikateľský vzťah.
6: Agentúra Smer ako súkromná obchodná spoločnosť nedostala žiadne dotácie. Ona má svoje príjmy, má príjmy z prenajmu nehnuteľnosti. Má príjmy ako odmenu za činnosť, ktorú robí pre politickú stranu. Všetko čisté ako Božie oko, každý rok auditori to pozrú a skomentujú.
4: Agentúra Smer mala vyplatiť vlani vedeniu, kde je podľa dostupných informácií iba premiérov syn Michal Fico odmenu 60 000 eur. Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab sa pýta, či agentúra Smer nadobudla majetok dedičstvom od babky.
7: Ten majetok je nadobudnutý z daní všetkých ľudí za to, že za volebné výsledky dostávali milióny eur. Viete, urobme si skúšku Matovičom. Keby Matovičova dcera riadila SROčku 100% vlastnenú jeho hnutím, no tak to by bol teda riadny povyk.
4: Agentúra Smer organizuje aj stranické MDŽ či volebné kampane strany. Transparency International Slovensko dlhodobo vyhodnocuje predvolebné kampane strany Smer za jedny z najmenej transparentných. Téme sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom. USA plánujú zaútočiť na Irán. Dnes to uviedol americký prezident Donald Trump. V Bielom dome vyhlásil, že USA podniknú nové, veľmi tvrdé útoky proti Iránu.
8: Budeme na nich útočiť, a to poriadne tvrdo. Včera sme ich zasiahli veľmi tvrdo, dnes ich zasiahneme znovu.
4: Podľa prezidenta Spojených štátov má ísť o odvetu za, podľa nich, Iráncami zostrelený americký vrtuľník. Prechádzať cez cestu s mobilom v ruke bude od septembra zakázané. Upravuje to novela zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna a momentálne ju má na stole prezident. Jej cieľom je dosiahnuť, aby chodci dávali väčší pozor a sledovali situáciu na ceste. Atletka Ema Zapletalová zvíťazila aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53,13 sekundy. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a v Ríme. Silný dážď až búrky aktuálne trápia stredné a východné Slovensko. Podobne tomu bude aj v noci, no a ešte aj druhá vlna búrok príde postupne od západu. Meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami, a to severné okresy stredného a východného Slovenska. Zajtra cez deň prevažne veľká oblačnosť, dážď, búrky alebo prehánky sa budú objavovať hlavne na východe do poludnia, no a po obede už ustanú. Čo sa týka zajtrajších teplôt, tak na severe 13 až 18, všade inde až do 24 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 23. ideme na cesty. Nová nehoda sa stala za Kamenicou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Zrazilo sa tam osobné auto s vysokou zverou. Nehodu dokumentujú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. S obmedzením treba rátať za pustým poľom v smere do Ľubotína. Je tam na ceste veľa blata. Na radar pozor na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a hliadkuje sa za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Jantárovej v smere na Južnú Triedu. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Nehodu stále dokumentujú za Kamenicou nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. S obmedzením treba rátať za Pustým poľom v smere do Ľubotína. Je tam na ceste veľa blata. Na radari pozor vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Šaci v smere do centra. Hliadku uvidíte v Stupave, na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu. Toľko na teraz dopravy. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: MBU si stojí za svojou správou o portále Slovensko.sk, Migal ju kritizoval. Už dnes štartujú futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Aj v noci s búrkami, prakticky na celom Slovensku. Je polnoc, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Reagovali tak na slová ministra investícií Samuela Migala, ktorý označil posudok MBU k portálu ústrednej správy za faktograficky zlý. Správa však nie je verejná, pretože podlieha utajeniu.
4: Ja by som bol za to, aby sa tento posudok zverejnil. Uvideli by ste tam všetky tie faktografické, nechcem povedať, že nezmysly, ale nedostatky. Odvolávajú sa v tom posudku na niečo, čo vlastne neexistuje, nikdy neexistovalo, respektíve existovalo, ale nebolo to nikdy spustené do prevádzky.
2: MBU malo posudzovať, či je portál pred kolapsom tak, ako to tvrdí rezort investícií. Správu k portálu mal vypracovať úrad v spolupráci so Slovenskou informačnou službou a vojenským spravodajstvom. Poslanec za progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že posudok Národného bezpečnostného úradu ministra Migala zrejme nepotešil, pretože nepotvrdzuje, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave.
5: Pizo tvrdí, že táto vláda vraj nemá žiadne korupčné kauzy. No tak tu, okolo Slovensko.sk, sa mu deje jedna korupčná kauza priamo pod nosom. Fico, namiesto toho, aby si upratal vlastného ministra, tak mu len ustupuje.
2: Minister Migale nakoniec stopol podpisovanie zmluv za 93 miliónov eur na modernizáciu portálu. Pôvodne chcela vláda na štátne IT minúť 27 miliónov, dnes počíta s vyše 130 miliónmi eur. Siamske dvojčatá, ktoré sa narodili v Bratislave, sú zrastené panvami. Oddeľovať ich zatiaľ nebudú. Pôrod bol podľa špecialistov dlhodobo plánovaný, keďže ide o raritnú situáciu. Išlo o úplne prvý takýto pôrod v Národnom ústave detských chorôb. Riaditeľ Peter Bartoň povedal, že sa obe dievčatá aj ich matka majú dobre. Zažívacie trakty im zatiaľ nefungujú úplne, musia im urobiť črevný vývod a preto je potrebná operácia.
6: Každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky a tým, že sú zrastené panvami, tak nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine, ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení. Zajtra bude prvá operácia.
2: Na Slovensku sa za uplynulých 30 rokov narodili 4 siamské dvojčky. Pápež Lev v Barcelone požehnal a tým aj slávnostne otvoril vežu Ježiša Krista v chráme Sagrada Familia. Tá sa tak stala najvyššou kostolnou stavbou na svete. Stalo sa tak po večernej omši v chráme zaplnenom tisíckami ľudí. Vo svojej homílii pápež pripomenul, že nie je možné veriť v Ježiša Krista a podporovať vojny a zabíjať nevinných. Už dnes odštartujú majstrovstvá sveta vo futbale v Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. Prvýkrát po rozšírení turnaja sa šampionátu zúčastní 48 tímov v 12 skupinách. Hrať sa bude na 16 štadiónoch. Do vyraďovacej časti postúpia prvé dva týmy z každej skupiny a 8 najlepších tímov z tretích miest. Titul futbalového majstra sveta obhajuje Argentína, ktorá vo finále v roku 2022 zdolala Francúzsko. Bronz obhajujú Chorváti. Majstrovstvá sveta v futbale vyvrcholia finálovým duelom 19. júla. Silný dážď až búrky sú už prakticky na celom Slovensku. Druhá vlna sa presúva od západu smerom na východ. Meteorológovia v tejto súvislosti varujú pred povodňami, a to severné okresy stredného a východného Slovenska. Dnes teda zrážky, búrky, dážď sa budú objavovať najmä do obeda na východe. Okolo obeda už ale ustanú. No a dnešné teploty 19 až 24 stupňov, na severe chladnejšie 13 až 18.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Odmiešená cesty s obmedzením treba rátať na D1, za Spišským štvrtkom v smere do Popradu je odstavený kamión, na radari pozor vo Svetom Jure v smere do Bratislavy, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na R2 pred Tomášovcami v smere z Mýtnej, v Košiciach Šaci v smere do centra a radar aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Hliadku uvidíte v Ružomberku, na Bystrickej v smere von z mesta. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a čo najpohodovejšiu noc.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.